0: излезте и гласувайте, защото видяхме като излезат всички да гласуват.
1: Не, трябва да се гласува обязателно.
0: Това сме го коментирали 1 милион пъти вече до момента. Да. Така че, да.
1: Добре, Василуш, като оставам в ръцете на доктор Личев.
0: Искаш ли да ти се обадим пак или ти да трябва да се прибираш към вкъщи?
1: Аз ще бъда... Да, ако редивам, значи съм върху моето любимо двуколесно.
0: Все още, да, използваш последните дни, естествено.
1: Да.
0: Добре, скъпи мой Петър Будльов, пожелаваме ти прекрасна вечер, ако не успеем да се чуем до края на това живо предаване. Нали, ако бяхме на запис, можеше просто да те изчакаме да се прибереш къщи, но нашите слушатели ще трябва да се задоволят с това да те изчакат до следващата седмица. Така че,
1: да, благодаря ви много, ако са толкова любезни, както и симпатични.
0: Както винаги. Поне трима от тях. Тоест, поне всичките трима от тях, нали, са такива. Скъпи приятели, казваме чао на Пепи Пепушка. До свидание. До свидание.
1: На този етап.
0: Да започнем все пак да си припомняме руски език, защото не се знае.
1: Ще ни потрябва.
0: Да, може скоро да ни потрябва.
1: Това е положението.
0: Да, пък се обаждай, както се казва.
1: Да, ако направи опит, наистина, ако мога, ще дигна, ако не, значи... Не.
0: Разбира се, да.
1: Се предвижвам
0: както,
1: с страшно сила.
0: Както казах, все пак имаме възможност за конферентен кол, както е модерно да се казва, така че ще опитаме да ти се обадим, ако не вдигнеш, просто да ние ще правим умосъчетание
1: ще
0: доктор Лижев.
1: Ще продължите да се комуникираме.
0: Ест. Чао, добре. Чао, до скоро.
1: Чао, успех на предаването.
0: Благодаря ви много.
1: Хайде.
0: Господин Петър Будльов, както много добре познахте гласа му, сега се връщаме обратно да послушаме малко музика. Все още музика е направена в България. Продължаваме с тази тема на 1 октомври, световен ден на музиката, международен или световен, вече забравих. Така или иначе, все още не знам точната дефиниция на това кой какъв е, но една група от Велико Търново, между другото, която ми попадна преди, не помня точно кой ми изпрати преди известно време, под известно време имам предвид, примерно 10 дни или нещо такова, бандата се казва Error 404 или грешка 404. Както те са написали, няма такава банда. Т.е. Error 404 Band. Това са едни прекрасни млади дами и не само. Ще чуете в музиката, която ще ви пусна ето сега. Парчето се казва Безвремие. Ето го и него.

Скъпи приятели, буквално след малко ще се включим в ефир заедно с доктор Георги Личев по една камара теми отново. Естествено, както обикновено слушахме Slow Cheetah на Red Hot Chili Peppers, естествено. Едно от другите зверски, зверски любими мои парчета. Знам, че как да кажа, атмосферата е доста меланхолична, може би, до някаква степен, но знаете, че когато имам възможността, си почивам страхотно с тази музика, още повече, когато имам и време и да се поровя, въпреки, че трудно слизам от комуникацията по телефона и какво ли не постоянно, за да се разровя в миналото и да си кажа, оу, коя е следващата песен, която бих си пуснал. Не само в миналото, разбира се, знаете, че чухме и доста нови съвременни български песни. Честно да си призная, последните няколко месеца много трудно обръщам внимание на световната музикална култура, това, което излиза. Естествено, слава Богу, имам приятели, които постоянно ми изпращат нова и нова музика. Естествено, имаме и нашето любимо радио Тангра Мегарок, което постоянно поства новини от гледна точка на това какво ново се задава. Моята размекната душа в последните месеци някак си обича ето този това темпо. Което естествено под гласа на Крис Стейплтън, трудно е човек да не се размекне, независимо от кой пол е или към кого се определя. Говорейки на тази тема, едно ще се по десетия, за да ви пусна тази песен. Тя е на Джон Майер и се казва Slow Dancing in a Burning Room. Отново едно от най-красивите парчета, които познавам.

често ни се случва да пуснем без да искаме песен, която... Това е проблем на колегите от апаратната, която не сме предвидили в този момент. Но много често ни се случва и бързо да я сменим. Тази сте чували миналата седмица, но нека да ви напомня за нея още веднъж.

0: Добре, де, успяхме да хванем мистър Питер преди да се качи на двуколесното си превозно средство, а на всичкото отгоре на линията и доктор Личев. Здравейте, момчета!
1: Здравейте!
0: Секунда, ето сега вече сте и в ефир на всичкото отгоре.
1: Еха, колко хубаво. Нали? Значи да започваме да рисим тъпотиите.
0: Ние с Петър вече да те изпреварихме известно време. Да, даже...
1: Зацапахте ли ефира? Зацапахте ли го?
0: Даже споменахме на нашите слушатели за онези чатове, които водим от в последните 24 часа, но все още не сме им направили транскрипция.
1: Да, не сме ги публикували на Фейсбук стените ни на срама.
0: Да. доктор Личев, преди да ви честитя 1 октомври, който се оказа, че да, едва ли не е да...
1: Благодаря, вече ми го честитиха 3 пъти от сутрите.
0: Не на пенсионера, на всичкото отгоре на възрастните хора като цяло, не било само на пенсионера. Но освен всичко останало, първо преди това, нека да ви честитим да световния ден на сърцето, който беше преди 2 дни.
1: Да, който за мен е 365 дена в годината, да не го забравя. Ако за вас един ден, за мен е, за мен е 365-24-7. Нали, така че. Това е... но иначе благодаря.
0: Да, това е винаги разкошно. Нали? Някой идва и ти казва, е, братле, ти знаеш, и той, да бе, всеки ден го живее това. В смисъл, мерси, нали, че имате световен ден.
1: Да, смисъл, това. И какво ви стане, хора, нали? Всеки ден го правим това нещо.
0: Ние да си
1: те поздравим.
0: Това ще да кажа, че всъщност то е по-скоро ден, който да напомни на нас просто смъртните, че абе, обади се на доктора да му честитиш, нали, все пак. Сещаш ли се?
1: Да, то честитката се нарича там.
0: Извинявай, че те прекъсвам, но това ще да те питам, всъщност ти отбелязваш ли го по някакъв начин този ден? Знаеш ли, че преди 2 дена деня на сърцето?
1: Ще излезем извън майтапа, разбира се. 29 септември, тук на местно ниво в Силистра вече няколко години го отбелязваме, като нали, под егидата на нашето велико дружество на кардиолозите в България, еквивалент на БКП преди 10 ноември за нас кардиолозите. От няколко години организират доста смислени кампании в този ден, които се надявам да не бъдат инциденти и кампанийни. Предишните години изнасят лекции, вие добре знаете, в част от средните училища в Силистра, в Яворов и в Природо-математическата гимназия. Но тази година сменихме формата, т.е. тази година правиме прегледи безплатни, без направление, които са всеки ден в седмицата на Деня на сърцето от 2 часа на обяд до 17 часа и доста хора, буквално за 3 часа се записаха доста хора. Аз всъщност сега идвам от кабинета, където преглеждах и днеска. И това е всъщност инициативата, която организирахме тази година за Деня на сърцето. И която ще приключи всъщност утре. Около 60 човека ще прегледаме в Силистра. И мисля, че доста смислени... нали, тук идеята е основно да дадем съвети и направления на хората, как да живеят здравословно, а не толкова да е свързано с някаква пряка диагностична дейност.
0: Да, не е просто редовно това, бе, добре ти е сърцето, аре, беги си вкъщи, нали, и така.
1: Да, минава в един така, да не го наричам приятелски разговор, но смисълът е друг на тези прегледи. Тоест, той е насочен много повече към профилактиката и това как да живеем, отколкото вече при установени заболявания да се лекува, защото там, нали, в съвсем друга посока се върви, така да се каже.
0: Много често сме споменавали това, че нали, един вид добрия доктор на практика не би трябвало да има пациенти. Точно от гледна точка шегували сме се не веднъж, точно че тази профилактична дейност на практика би трябвало да те освободи от това да имаш пациенти, ако всеки се грижи добре за себе си, но... отново прехвърлям разговора в това, че в всичките години на образование, за някои 12, за други повече, много рядко се зачекват темата за тази здравословна профилактика. Тоест, много малко е зачекната темата за здравословен живот, здравословно хранене, кое бива и кое не бива да се прави.
1: Лично моето мнение е, че профилактиката трябва да влезе като образователна тема в училищата, защото тогава ние ще създадем едни бъдещи поколения, които ще знаят как да живеят, най-общо казано. При хора, които са 45-50...
0: Здравейте!
1: Има стигми вече, които мисля, че много по-трудно могат да бъдат пречупени най-малко. Това се опитвам да кажа. Защото навиците, когато веднъж са създадени, се пречупват много по-трудно, отколкото ако въобще не се появат в нашия живот така наречените лоши навици, така да го наречем.
0: Има го момента, че ние не сме научени на профилактични прегледи. Имам предвид, аз чак след 35-та си годишнина започнах по-често да обръщам внимание на кръвни изследвания, на разни такива неща, докато на практика е можело много по-рано да човек просто да знае на къде отиват нещата.
1: Не сме научени, защото това не ни е залегнало в културата ни. В смисъл такъв, че ние можем да напишем една голяма табела профилактични прегледи от утре, но под тази табела няма да има никой, просто защото ние не го осъзнаваме това нещо. А за да се създаде много високо ниво на обществено съзнание на тема профилактичен преглед, трябва да се работи десетилетия. Тя не става от днеска до утре, нали, и от утре казваме, айде Юруш, започваме да правим прегледи. Тоест това е един процес, който обхваща много дълъг период, за да може обществено съзнание да достигне такова ниво и такива проценти в по-голямата част от хората, че те сами дори и да не им се казва да ходят да ги правят. Е, това е основното нещо. И затова според мен това трябва да се залага в бъдещите поколения, защото нашите поколения, нали, мога да звучи грубо и тъжно, те вече са е загубили тая битка с това ще хода утре на профилактичен преглед, когато той трябва да се прави в млада възраст. Нали разбираш каква е логиката? Профилактиките се правят докато си млад. На 80 години един дядо ме пита каква диета да пазиш. Викам, дека от тук натам, да пи по 26 ракия, дърпай 3 магистрали, на 80 години не те разбираш ли, разбираш, взимай всичко греби от този живот, то няма за кога да пазиш диета. Давам го до, нали, то пример, макар и смешен, за да е ясно, че всъщност ние залагаме как да кажа, здравословния си начин на живот 20, 30, 40 години, за да живееме добре 50, 60, 70 и много малко хора го осъзнават това нещо. Те го осъзнават, когато вече каруцата се е обърнала и направят някаква сериозна болест, на която ние лекуваме последствията.
0: Както,
1: доктор... Мисля, че ме разбра какво се опитам да ти кажа.
0: Както твоя колега доктор Пелтеков неведнъж е казвал, статистиката е страшна наука. Тоест, когато и обърнеш внимание на нея, можеш много бързо да прецениш кога е време да вземеш правилните решения. Не пост-мортем, както се казва.
1: Да, пост-мортем влизаш в една друга статистика и там нещата са приключили, нали? Да. Там влизаш в статистиката на грубарите и на хората, които ще ти поливат китките на белия камък.
0: Евентуално, да. Стига да има кой.
2: Ако евентуално, да.
0: Да, стига да има кой. Точно щях да питам Пепи дали все още е на линия, защото знам, че трябва да си тръгне във всеки един момент. Но Пепи, само да...
2: Да
0: знаеш, че да, когато решиш да тръгваш, просто можеш да затвориш, ако случайно, нали...
2: Значи ти мене не ме учи какво да правя.
0: Така е, прав си. За което, между другото, ще ви помоля.
2: Аз искам още веднъж да постана тази, защото говорихме за инициативи. Добрата инициатива на доктор Личев за дефибрилаторите. Надявам се, че тя не е умряла и е жива и се развива по някакъв начин.
0: Задръж, задръж, но... само задръж да. Половин минута, за да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегарок, тъй като не сме на живо все пак и не можем да си позволим след това да ги едитнем в записа. Задръжте, моля ви, на линия за сега.
2: Yes.
3: Години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там, където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
7: Madball. New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум. Not Your Kingdom. 9 октомври. Топло Централа. Заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
8: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
0: Ето ни обратно в ефира на Радио Тангра Мегарок от студио Никола Стойнов. На телефонната ни линия продължават да бъдат господин Петър Бодльов и доктор Георги Личев. Тук естествено извън ефирта се заформиха няколко странични теми на разговор, които може би трябва да минем към дефибрилаторите отново. Все пак, нали, световен ден на сърцето, дъра-дъра.
1: Кампанията върви, даже вече съм събрал за второ устройство, след като успешно първия го инсталирах в едно от училищата в Силистра. И все още имам някакви въпросителни по отношение на мястото, където трябва да бъде сложен. Дали да бъде в Калфан Силистра, където минават също доста хора. Но така или иначе, второто устройство ще бъде скоро закупено. И просто логистично предстои да видим чисто като локация къде ще бъде сложен.
0: А самата община, примерно, не ти ли помага в това отношение?
1: Аз, както добре знаете, имах, съм входирал молба за решение на Общинския съвет, защото в централната част на града и въобще на обществени места не могат да слагам такива устройства, ако те не вземат решение. Тук наскоро миналата седмица попитах един от общинските съветници, както може да се досетите, не са взели такова решение все още, нито са взели решение да отпуснат някакъв бюджет, но това не е неочаквано за мен.
2: Те има друга по-важна работа, Жоре. Аз питам, защото точно преди два дена, когато беше Дени на сърцето, гледах случайно някои от националните телевизии, там бяха събрали лекари кардиолози, един сподели, че основната цел, сега не знам от Съюза или не знам от къде, се развива поставането на дефибрилатори на обществени места. Имам предвид, че върват по твоите
1: стъпки. То ще има и държавна програма, само че проблема не е просто слагаме дефибрилатори. В смисъл, това е един процес, за да си представите, на наши ни трябва 15, колкото и да е парадоксално, ще ни трябва 10-15 години. Защо? Защото слагайки дефибрилаторите, те няма да заработят веднага. Тоест, те се слагат, за да могат хората около тия дефибрилатори да се обучават. От друга страна, някой ще каже, ама защо първо не ги обучим и после да сложим дефибрилатори? Отговора е, как да ви науча да карате колело, ако нямам колело? Тоест, затова те, както и в Дания е било, която е страната еталон в това нещо, те се слагат, След това хората се обучават, но минимум 10-15 години това нещо, за да заработи. То е като една реформа.
2: Въпросът е да има държавна политика и...
1: Държавните политики и тук местните общински се случват много бавно. Нали, то това е големия въпрос, това кога ще се случи. Като говорим 10-15 години, когато има мрежа в цялата страна. Нали. И другото, което е най-важното нещо, което също трябва да се речи, задължително образователни часове в училищата. В горните класове те не са и чак толкова много, защото аз съм проучил този проблем в Дания. Трябва между... чувате ли ме?
0: Да.
1: Да са между 3 и 5 часа на срок. Значи това не е някакво свръхусилие, разбирате ли? В смисъл такъв, че 3-5 часа какво е, за да ги провеждаме, и това ще даде...
2: Нищо не е, да.
1: Нищо не е, абсолютно. Нали? Тоест, влизаш в един клас, веднъж на половин година им провеждаш за 2-3 часа един урок и всичко. Но без да се мине през училище, за това няма да заработи. В смисъл кампани, но никакъв шанс няма. Това са просто практики, които са хора, които са минали по този път, аз затова ги споделям. Тоест, първо се купува, след това се прави мрежа, задължително се дигитализира, т.е. тези устройства трябва да има приложение да се знаят кое къде е. Нали? Доброволчески организации, които подобно на BG Alert, примерно като видят припаднал човек, да има такъв BG Alert, който около 500 метра от човека, който е припаднал, да се задействат някакви хора. Въобще много работа предстои, но все пак това е началото, което, нали, ако и държавата в един момент се включи, колкото и да е тромова, ще има някакъв резултат. Но пак не бива да се счита, че това ще заработи по-рано от 10-15 години.
2: Еми, светло начинание, ще видим какво ще стане, как се казва.
1: Да, абсолютно.
0: Аз искам само да напомня на нашите слушатели и друго, че освен Световния ден на сърцето, за който ти честитихме и за който разговаряме в момента, би следвало и теб да те поздравим с 1 октомври, Световния ден на музиката, международния, мисля, така и не разбрахме кога дойде, защото все пак Георги Личев, освен доктор е и кларинетист.
1: Да, така е. Между другото, аз не знаех, че днес е Световен ден на пенсионери на музиката, ако трябва да бъда честен.
0: Аз също не знаех. Майка ми, която е пенсионер и е възрастен човек, ми се обади сутринта и казва, че ще иде празник. И аз казах, какво?
1: И ти се чудиш, какво те честители?
0: Ами да, и се оказа, че да било деня на музиката и тя каза на пенсионера, затова така е изписано и в нашия сайт, но се оказа, че също са на възрастните хора. Оказа се, аз на Пепи му споменах, на теб не съм, защото се чухме по-късно, че днес е и Световен ден на поезията, Международен ден на възрастните хора, Световен ден на архитектурата, Международен ден на кафето, Световен ден на вегетарианството.
2: Да живей. Аз имам един социален въпрос в случай да задам, защо нали, за тия кафето така да така окей, ама народонаселението знае кога е Хелоуин, но знае кога е международна на музиката, което е яко.
0: Ами...
1: Не знам. Да, ама зависи мейнстрима, това зависи всъщност. Нали, нещо, което го маркетираш добре и... Нали, то тия спорове с Хелоуин, между другото,
0: и с Трехозрит. Гледайте са, мен са ми супер смешни. Имам предвид... Хелоуин, какъв е проблема с Хелоуин? Аз като един баща на 7 годишно дете, почти 7 годишно дете, искам да кажа, че децата си прекарват велико на този празник. Какъв е проблема да си го честват, както намерят за добре? Било то руски, американски, афганистански или пакистански земи. Имам предвид, че дали е маркетинг, дали е такова, няма никакво значение. Имам предвид, че децата се забавляват изключително много, събират се на групи и на всичко отгоре, въпреки нашите велики патриоти, които лепят табелки по вратите си, ние сме българи, тук не честваме Хелоуин. Окей, не го чествайте, смисъл, fuck off, както се казва, правете каквото искате. Децата го честват и се забавляват, докато го правят, без да пречат на абсолютно никой и без да носят никаква вреда на никого. Така че, нали...
2: Ама ти не мога да разбереш, че в една огромна част в България Даже мога да спомена всички области на България, начало със Северо-Запада, където всеки, почти всеки възрастен човек се пае Хелоуин всяка вечер.
0: Не, така, че... не е лъжа. Не е лъжа, да.
2: Така че Хелоуин е всеки ден.
0: И то с разликата, че децата вечерта свалят костюмите, къпят се и си лягат и на следващия ден изглеждат пак нормално.
2: Това е всеки ден. Да.
0: В голяма част в България на сутринта продължава да бъде Хелоуин.
2: Естествено, това не спира. Точно това е предвид.
1: И продължава още няколко дни, даже ако е петък вечер.
0: Именно, да.
2: Петък също понеделник.
0: Седмицата на живите мъртви.
2: Която е ежеседмична.
0: Която е ежеседмична. Точно така.
2: Мани, беги. Да, обстановката така.
0: Нека не забравяме, че все пак на практика наближава точно този момент, в който отново ще почнат великите дискусии за Хелоуин и за едикво си, нали? Но да отново повтарям, че да, в крайна сметка тъпите американци са си го измислили и гледам, че не се оплакват особено много от това, че децата им се забавляват и цяло вечер обикалят по съседите да събират бомбони и не знам си какво и така нататък. Имайки предвид, че живея на 50 метра от училище и виждам затластелите тела на половината от учениците, да мисля, че и без Хелоуин добре се справяме с бомбоните и сладкишите.
2: Да, тук пак влизаме в тази графа с профилактиката. Не може да си на 7 години тези 100 кила, бе, бати. Значи това доктора може да каже, уврежда всичко. Най-вече сърце, черен дроб, бъбреци, не е нормално. И тези родители, защо са го оставили това дете по този начин?
1: Това е грешка на родителското тяло основно тук. Ако не е някакъв дефект, нали? Защото има някакъв...
2: Не говорим за това. Но аз спомням моето детство, аз не се спирах, постоянно някъде скачах, тичах, някакви колела съм карал, какво ли още не. И това също е много важно. Е предвид, накарайте да се движат, а не да седат по телефоните по цял ден.
1: Значи в центъра на Москва сте карали колелета, така ли?
2: Какво?
1: Викам, в центъра на Москва сте карали колелета.
2: Да.
0: Не, ама и в центъра на София се караха, даже не в центъра, ами и в крайните квартали. Все пак и там имахме колелета.
2: Да, я предвид. Искам да кажа това, което съм казвал винаги, според съвременните разбирания, аз се чудя как съм оживял, като съм бил малък.
0: Това е, да мога и аз да го потвърдя, въпреки че разликата ни е примерно едни там 15 на години сигурно.
1: Аз имах една много интересна история в Велинград с моя син, нали? Те закачиха от това време, дето се играеше, и седнали на оградата 6 момчета, нали, седнали, и всичките 5 гледат в коленцата на шестия, който току-що е дошъл от София. И не могат да повярват.
2: Че няма рани.
1: Вика,
0: нежен.
1: Това е истинска история, наистина.
2: Аз тук се прибирам вкъщи вечерта с по-малко от 3 кървящи рани. Аз не съм ял бой, предвид никой не ми се е карал.
1: Да, така беше, така беше.
0: Точно с господин Върбанов преди малко, като се разделяхме тук, прехвърляйки от шоу в шоу, стана въпрос за концерт и за едиквос и аз нали, почвам да си спомням, че нали, имам спукан хрустялна палеца, счупена ключица, не ключица, извинявам се, да, такава да, коз в дънта, скъсан ахилес, трошено коляно, е такива истории, да не си вика, всъщност поживял съм си, деца вика.
1: Да, бе, ти трета група, тел ще вземеш без никакви проблеми, като слушам.
0: Може ли? С,
2: Може ли сега някой да си престане с такава набързо скована лагерница в домашни дворни условия, отгоре от Дундуков и Васил Левски, надолу по, към Стошна гара. Нали, това няма никой да му влезе в гората да го направи.
0: Това ще е така, че точно днешно време просто трябва да го преместиш в гората, защото точно на онази локация, на която ти споменаваш, би било чисто самоубийство.
2: Е, това ми е махалата, но имам преди, че и аз преща с точно гара долу, и Ана имам преди, когато ние сме се пускали.
0: Аз с едно такова камионче от тия, помните ли, едно време имаше едни пластмасови зилове?
2: Да, как?
0: Малки, значи е такова се опитах, като...
1: Нямаше как да е друго, освен зил.
0: Именно, да, това казвам.
2: Не, бяха зил, бяха...
0: Камаз.
2: Не беше и камаз, май беше... Няма значение.
0: Въпросът беше, че от тези детските пластмасови, нали, аз ги използвах като...
1: Като средство за предвижване, да.

0: Това е 41-я ми рожден ден, така че спокойно може да се възползвате от ситуацията. Единствено не мисля, че ще ви е много лесно да намерите такова.
1: Ще намерим, спокойно. Ама то виса, то е с антикварна стойност, ето виждаш ли?
0: Сигурно, да. Аз ще го рамкирам. Ще го рамкирам и ще го пазя за внуците си. Така, дядо ви едно време с такова камионче. На 1 октомври след 30 години ще им напомням, нали, дядо им как се е спускал с такова в...
1: Точно така.
0: Да, така,
1: е, Виса, обогатихме се с това, което сподели за твоята автобиография, защото това бяха някакви пъзели, които ни се губеха.
0: Нали? За сигурност, да.
1: Постепенно сглабяме целият ти образ, нали? Това с камиончето вече.
0: Да.
1: Си пасва едно парченце, което липсваше.
0: Аз съм сигурен съм, че ти сутрин, като станеш, първата ти работа и си кажеш, Васил, какво ли е правил, като е бил на 6? Нали?
2: С това камионче, нали?
0: Да.
2: Да, сега Ранков, ако погледне часовника, остават около 5 минути до края на това.
0: Точно да, гледам го с зорко око, искам само да кажа.
2: Да. Да, имам предвид, той явно няма да пускаш нито парче.
0: Ами да, не мисля, че ще успеем, да, както често се случва, когато се съберем на едно място.
2: Да.
0: Макар и използвайки технологична връзка.
2: Така, имам предвид, последен въпрос към доктор Личев. След като сърцето е нашия двигател, а ние знаем и двигателът с какво се храни и какво му трябва, кое е най-добрата смазка за този двигател, Жоре?
1: Да се играе тенис с Петър Бодлов по 1 час.
2: Добре. Полъскан съм.
0: Само искам да ви кажа, че Ирикс ни пише в Teams, понеже знае, че сме наживо. Казва, какво е Хелоуин в София и големите градове? Пияни проститутки обикалят маскирани като вещици или вещици обикалят маскирани като проститутки. Не е за децата. Не е, пише той. Да.
2: Нищо детско няма това, така е.
0: Все пак, нека не забравяме, че аудиослот се намира в близост до Лувов мост и аз доста често в вечерно време виждам Хелоуин everyday, както се казва.
2: И там имаш страхотен гледка и страхотен опит.
0: Искам да ви кажа, че по автобусите и по спирките на такива неща съм се нагледал. Че просто не е от най-така светлите региони на София.
2: Ели може да отделим цяло продаване на това?
0: Може спокойно, все пак там е и сградата на бившата комунистическа полиция. Така че какво може да очакваме?
2: Да.
0: Нека не забравяме, че Лъвов мост, защо е Лъвов мост?
2: Тази сграда е била още по времето на царската полиция била там.
0: Така е, но след това да не забравяме историите за сварените живи хора вътре и разни такива истории. Нали?
2: Аз съм имал щастието ли да посетя тази сграда, просто е...
0: Гледам, че нещо се опитват да възстановяват последно време, така че нищо не се знае.
2: Не знам, там тя беше празна много време, но вътре просто е ад. Само като влезеш вътре или стълбище, едни такива помещения, коридори, страшно се питваш.
1: Абе, да не завършим от такива мракобесни спомени, така че да, никой да не попада там.
0: Да, защото ние имаме пълната възможност да бъдем едни от първите, които могат да посетят, ако бъде възстановена.
2: Тя ако възстановена ще бъде нещо като музей, предполагам, но няма значение.
1: Някое предаване като това, нали, което ще бъде прекъснато по средата и нали, от там нататък е ясно къде ще ни закарат тримата.
0: Както аз не рядко в последно време приканвам всички наши приятели, мислете докато все още е позволено.
2: Точно така. Да, и като мои така думи в края на това предаването. Уважавайте възрастните хора.
0: О, задължително, моля ви.
2: Както и

0: не само лекарите, кардиолози, всякакъв вид от тази порода, и слушайте музика.
1: Да, уважавайте и хората на изкуството, не само музикантите, защото отново напомня, че изкуството е храната на нашата душа. Уважавайте възрастните хора, естествено обаче имайте предвид, че те трябва да са го заслужили.
0: Добре.
2: Аз мисля, че като за финални изречения това е добър завършък.
1: Благодаря ви за това участие в това радиофиаско, скъпи господа Бодльов и Личев.
0: И ако се слуша второто повторение на това най-вероятно радиофиаско...
1: Не забравяйте, че след малко...
0: Малко? Какво?
1: 3-2-1, G-Ball започна.
0: Започна. Да.
1: Оставяме ви, скъпи приятели, до следващата седмица. Бъдете живи и здрави, бъдете умни, бъдете... Да, продължават хора да ни пишат в Teams, нямаме никакво време, но да, казваме ви чао. До следващата седмица, бъдете живи и здрави. И до скоро. Оставаме ви с невероятната програма на Радио Тангра, Мега Рок, и нашите почитания. Разбира се, благодарим ви, че бяхте с нас за поредна седмица. До следващият път, ако слушате живото издание, което е на 1 октомври, в момента започва Паник Атак.
3: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мега Рок.
4: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, започва поредното издание на предаването Rock and Roll. Продължаваме на поредица, започната още през пролета. Това лято да посетим покоите на най-големите в

Няколко предавания подред, посветени на краля Елвис. Ознаменувани и със седмицата на Елвис по Тангра Мегарок в цялодневната програма. И тези два часа от програмата тази седмица са посветени на още един от най-големите, Рой Келтън Орбисън. Рой е роден през 36-та и умря през 88-та на 52 години. Рой има своето уникално място в плеядата на най-големите в рок-н-рол. Ще си припомним защо в тези два часа от програмата.

разбира се, в серия от предавания като тези, посветени на най-големите в рок-н-рола, нашите резюмета тук от студиото са изпълнени с всички всевъзможни клишета, когато говорим за най-големите. Уникален, първи, пионер, неповторим, емблематичен. И Рой Орбисън абсолютно се включва в тази плеяда. Той има свой особен, много специфичен тембър на гласа. Малко по-сложни музикални композиции и изключително

своите съмишленици. Започва с кънтри, рокабили. Своите първи записи са в легендарните Sun Records. Започва и той с тази особена, странна музика, която подводява всички млади. А в последствие, през 6-те години, променя и той фирмата, при която записва, и бележи многократно участие в първите десетки на класациите с общо точно 9 сингъла между 60-та и 64-та, които го определят и до ден днешен като един от хората, които дават облика, саундтрака на епохата.

Самият той, както казахме, с някои по-сложно музикално аранжирани композиции, успява първи да накара критиците да заговорят за връзката между ранният рок-н-рол и дори оперното пеене. Дори получава съвсем като мод псевдонима Карузо да рока. Изключително интересен баланс, неговият особен вокален манер на пеене, много близко до корените на рокабилито, но има и много от дълбочината на Джони Кес, човек, с който също предстои да се срещнем в това издание на предаването Рок-н-рол, разбира се и сексуалността на Елвис.

Слушайте предаването, посветено на Рой Орбисън, предаването Рок-н-рол по Тангра Мега Рок. За разлика от предишните, този път не започваме хронологично. Първият запис, първият голям успех. Горе-долу ще се движим, разбира се, по тази линия, без никакво съмнение. Но ми се иска Рой да направи това, което най-добре умее, да създаде една особена атмосфера. Разбира се, първи запис трябва да отчетем Trying to Get to You. Един запис, направен още преди Sun Records. Един запис на песен, правен и от други от големите в рок-н-рол. Но ето го, Рой, като мод, първи сингъл, Trying to Get You, 56-та.

Trying to Get to You. Преди това слушахме една песен, наречена Empty Cup and a Broken Date. Изобщо тази печал в изпълненията на Рой присъства в най-добрите неща, които прави. Имаме възможност днес да прослушаме всичко записано от нашите герои в тези години, дори и тези демозаписи редки. Дали тук доста по-напърен.

Brother Bisons е гражданин Върнон, щата Тексас, казахме 36-та година. Семейство, в което на практика родителите нямат абсолютно никакво отношение към музиката. Баща му работи на нефтени помпи, автомеханик, майка му е Надин Шулц, медицинска сестра. Безработица, голямата депресия, семейство се мести в Форт Уърт, където живеят няколко години. 44-та отново се местят, защото в района ползва така, как се казва, зараза от полиомиелит. И Рой заедно с двамата свои братя се връща обратно във Върнон към неговата баба. Орбисън всъщност е най-малкият от трите момчета в семейството. Много време прекарват в тази провинциална част на Тексас и Рой си спомня, че по това време дните му са изпълнени с футбол, нефт, препечена сланина, пясък. Самия той смята, че тази възможност да се върне от запустяващия град към провинцията за него е един много приятен спомен, в крайна сметка. Ето още един запис, преди да продължим с някои думи за неговият младост. Един от младите му записи Sweet and Easy.

0: Да чуем и още един от ранните записи, направени още през 56-та година за Sun Records. Well, it's one for the money, two for the show,
1: three to get ready, now go cat go. That's Carl Perkins, Mr. Blue Suede Shoes in person, and he's coming to Memphis, Tennessee, direct from the Perry Como TV show. Carl Perkins will rock and roll in the Overton Park Shell for a great show Friday night, the 1st of June, 8 p.m. Hear him sing Blue Suede Shoes, Honey Don't, and his sensational new Boppin' the Blues. There'll be Johnny Cash in the Tennessee too with Cry, Cry, Cry and Folsom Prison Blues. Rock and Roll Ruby with Warren Smith. The new sensation Roy Orbison and his Teen Kings with the Ooby Dooby.
2: Hey, baby, jump over here when you do the Ooby Dooby.
0: Оригинална реклама от тези времена, новата сензация, Рой Орбисън с песента Ooby Dooby, първи запис за Sun Records. Наистина песен, която прави впечатление и влиза в класациите на 59-то място. Чак няколко години по-късно Рой Орбисън ще бъде забелязан по тази линия, за да продава песни, които да предизвикат вниманието на публика до степен да влиза в първата десетка, 200 и така нататък. Това се случва чак през 60-те години. Изключението е легендарното Ooby Dooby, много популярна песен в България, заради това, че няколкото малки плочки, които издадаха на западни изпълнители от Балкан Тон на времето, една от тях беше на Creedence Clearwater Revival, които се наричаха в нашия вариант само Creedence, и от едната страна тяхната версия на Ooby Dooby. Разбира се, по-големите от моето поколение батковци знаеха много за Рой Орбисън, той е един от най-влиятелните музиканти, повлиял и на нашите първи български изпълнители на рок-н-рол. Така, да чуем Ooby Dooby, песен, с която започнахме в един не толкова оригинален вариант. Сега ще чуем оригиналният запис. Ooby Dooby и другото парче от това време, наречено Rock House. Самият Рой Орбисън започва да звучи доста по-различно години по-късно.

0: ма.
1: Още малко за младостта на Рой, което има значение за неговото възприемане на света от тук нататък, на една специфична емоционалност, която се отразява и в неговият начин на пеене. Казахме за митарствата на неговото семейство, но спомените на неговите приятели от това време са, че той наистина израства един много крайно чувствителен и такъв човек, младеж с излишна самокритичност, страни от всички, притеснява се, но достатъчно само да запее и веднага център на вниманието на публиката. Без никакво съмнение, още от тези години. Тази скромност издържана, според неговият биограф Алан Клайсън, всъщност е резултат от специфичното дежняшко възпитание. Още една особеност, Рой Орбисън, една от неговите запазени марки са тъмните очила. Причината, слабо зрение, от съвсем малък и той, както и другите негови братя, цялото семейство, страдат от проблеми с зрението, от малък носи едни специални лещи, не като тези днес, но които да му помогнат да вижда по-добре, но така или иначе се налага да носи очила. Изкарва и една жълтеница, която прави цвета на лицето, на кожата му, знаете, неестествено. Въпреки, че се ражда с руса коса, последствие е известен с това, че винаги е будисан в тъмно-черно. Първият подарък, вместо на шестият рожден ден хармоника, както той искал, е китара. От тук неговият път към музиката е предопределен. Първата песен, която научава, е прочутото You're My Son.

Ванера Арвисън, но просто да ви припомня песента. Тази песен всъщност за мнозина от едно определено поколение и те, кои научават първо да свирят на китара, много популярно кънтри парче. Ще се върнем до него, когато стигнем до предаване посветено на Джони Кеш. Сега обаче сме на историята на Роя.

0: И би песен, която очевидно поставя Roy Orbison между новаторите на рок-н-рол. Чуйте този звук, чухме го и това особено излучване, което имат първите рок-н-рол герои и страшно темпо. Това е една част от музикалната история на Roy Orbison, на която се спираме в тези първи част от предаването. Ще кажа още някои думи за първите му години и след това ще се насочим към още малко от първата част от неговия звукозаписен период и ще се пренесем 60-те, когато започва неговият голям път към успеха.
1: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Освен, че като малък Рой научава да свири да пее You're My Sunshine, започва да композирам. Даже на 8 години вече има една песен, наречена Wall of Love. Оказва се, че е изключително надарен, бързо се научава да свири на китара, започва да се явява на различни конкурси за мали таланти и получава, печели ги, най-различни предложения да се появява в шоута в местното радиостанция. Достъпното и тогава мощно средство за масова информация. Самият той си спомня, че по това време най-голямо влияние са му оказали музиканти като Хенк Уилямс и Джимми Роджерс. Един от първите музиканти, който успява да чуе и да види малкият Орбисън на живо, е бил Арн Степ. Това са кънтри звезди от този период, но изключително популярни. Самият той експериментира в най-различни стилове и понеже повлиява на Рой Орбисън и той самия започва да не се ограничава само до кантрито. През 46-та се появява и в един конкурс на Mountain Dew, знаете тази напитка, взема второ място и печели първите си $7.50, което са много пари. Собствено шоу за победа в още един конкурс в местното радио. 46-та семейството се мести отново в Уинг, където започва да живее и след няколко години, вече 13 годишния Рой създава своя група The Wing Westerners.

Повлияла се от музиканти като Рой Роджерс, също един от краля на колбойте. Свирите парчета на Глен Милър по собствен начин, все пак такива музиканти без брас секция, но така или иначе на първото си появяване на сцената слагат на вратовете си и такива цветни връзки кълбойски, нали? Точно Рой Роджерс се появява с именно такава запазена марка. 51-ва година на младите музиканти предлагат $400 за едно представление. И тогава Рой разбира, че това може да е неговата професия, да печели пари с музика. The Wink Westerners, част от предложението към тази крупна сума е да водят едно собствено шоу по един местен телевизионен канал. Рой завършва училище през 54-та година. Да оставим Рой Роджерс, благодарим.

Премества се в Дентън, колеж, и под една своя фотография пише бъдещето си, мечтая да стана лидер на кънтри група и разбира се да се ожена за най-прекрасното момиче.

Малко геология, малко история, малко английски език, но и много музика. Отново група. Появяват се и нови звезди. Годината е 55-56. Елвис Пръсли и Джонни Кеш са хората, които...

55-та The Wink Westerners продължава да имат шоу и покрай него малкият Рой, вече не може да речем така по този период, се запознава с самия Сам Филис, шефа на Sun Records. Знаете, това име непрекъснато се появява в тези предавания, посветени на ранните години на рок-н-рола. I'm losing my mind completely. А по това време вече там записват и Елвис, Карл

първи записи заедно с The Teen Kings и неговите Wink Westerness в една малка звукозаписна компания G-Will, пускане по телефона на Сам Филипс на Уби Дуби и неговите съвети да дойдат при него. Накратко такива неща се случват, но изключително интензивно всичко това. Да прослуша записи на музикантите по телефона и Филипс е достатъчно явно бил впечатлен, за да предложи на Рой и неговата група да дойдат на прослушване. Именно композицията Уби Дуби впечатлява този откривател на таланти, особеният начин на свиране на китарата на

И на турнета такива по клубове с Джони Хортън, Карл Пъркинс и Джони Кеш. Рой вече е част от тази компания. Елвис Пръсли обаче доминира над всички и под влияние на неговият успех музикантите включват в концертна си програма такива ранни хитове от ранния репертуар на Елвис и малката почка Уби Дуби Гол Гол Гол, слушахме тези две парчета, става местен хит. В крайна сметка продава почти 200 000 екземпляра, но нещата се променят. Тин Кинг се появява шоуто на Ед Съливен, прочетото шоу през 50-та, където изпълнява Туби Ду.

Така или иначе, споменахме, няма кой знае какъв успех. Съответно, групата The Teen King се разпада. Рой обаче остава в Мемфис и започва да записва с най-различни студийни музиканти. Скоро време при него идва и приятелката му. 16 годишна тогава, прочитата Клодет. I'm glad that I'm a lady love. I'm glad that I'm for... И естествено имаме и песен за нея. Песента Клодет. Клодет.

0: greatest little crap. Greatest little girl that I ever met. Got the best love that I'll ever get from Claudette.
1: Да, ето такъв запис, малко неизчистен, но пък показваш за какво става дума. Кодът е при него, но на 16 нанасят се в дома на сам Филипс, но спада в отделни стаи. Малко по-късно, през 57-ма, те се женят, това е първата съпруга на Орбисън, Клодет. Успехът на сингълата, разказваме така накратко тези истории, за да се пренесем в атмосферата на онези години. Първият успех, Уби-Дуби, донася немалко пари и на Рой Орбисън и той си купува Кадилак. Следващите обаче няколко месеца, 58-ма, Рой практически не участва в никакви представления. Приходите спират и Кадилака му е иззет за това, че вноските са поизчезнали. Не е редно така. За да покрива текущите си финансови задължения, Рой започва да взима заем от приятели, от роднини. Включитеки на това, че няколкото други записа, които има през това време за Сън Река, ще му донесат приходи, обаче не се получава така. Песента Клодет, между другото, в последствие записват и Everly Brothers, но не е

Факциите, че Брой започва да композира песни, които пък започва да харесват други негови колеги, музиканти от епоката. Споменахме Everly Brothers, които започват да писват дори Клодет и своя версия. Последствие

Problem Child, One More Time, You're Gonna Cry, Roy Orbison, Rock and Roll Вредера. Да се върнем на това, че по време на работата по записа на неговия първи албум, Roy Orbison, The Rock House,

творчески противоречия, а не за пари или за някакви такива неща. В крайна сметка, 58-ма Рой е вече в RCA Records, напускала Sun Records. Там записва няколко песни, една от които е тези, които и до ден днешен влизат във всички негови сборни албуми. Пак негова композиция, нарича се Почти на 18, Almost 8.

Almost 18, извинете, Roy Orbison. Но това остава при след работата му в RCA Records. Този запис, още на две песни, пак нещата не върват както трябва. И по съвет на Чет Аткинс през 59-та година, Roy Orbison подписва договор с фирмата Monument Records. И тук именно споменавам това с фирмите, защото е важно в случая. За това място се оказва подходящото за Roy Orbison да разгърне талантите си и да може да покаже всичко това, което всъщност иска като певец. Именно при Monument Records нещата се случват. Фред Фостер, шефа на фирмата, дава на музикантите

по време на първата си звукозаписна сесия в Нешвил, Рой Орбисън презаписва песни, които RCA Records отказват да харесат, да признаят. Някои от тях са много известни негови изпълнения, като ето това Pretty One.

Пламна новият звук на Рой и общо взето научването на пътя, който ще го направи известен. Още един запис от този период, песен наречена With the Book.

Whitbeck passa nota bom nome Periota na Рой Орбисън, за който ще говорим от тук нататък, нова фирма, а и нов съучастник, с който записват, композират немалко песни, нарича се Джо Мелсън, запознават се горе-долу по това време. Да кажем нещо и за личния живот на Рой, вече има и дете, но заради това, че изнася много представления на живо, много рядко се вижда с тях, живеят в малка тясна квартира, а пък на него му се налага да търси място за уединение, където да композира музиката си. Много често това се оказва на неговият автомобил. През 59-та се среща с Джо Мелсън и композират една песен, която е следващата стъпка нагоре. Uptown се нарича тя. И според спомените на самия Мелсън,

момента и според самият него Пройда съм преминавал от неговата музика, от рокабилито и рок-н-рола към рока. Заради тези записи и подобни, Орбисън сключва договор с известен

Да си припомним, че и музиката по това време в края на 60-те се променя. Вече предаването рок-н-рол направих на преглед предишните няколко месеца на главните герои в тази музика по това време. Литъл Ричард, знаете, през 57-ма зарязва нещата, става проповедник, две години след неговият огромен успех. Елвис Пръсли по това време отива в армията, се връща през 60-та, няма го. Бъди Холи, Ричи Валанс, Еди Кохорен умират през 59-та, 60-та. Чък Бери е в затвора. Някои от другите певци, не толкова известни имена, започват да завиват към кънтрито, буса, ритъмен буса. Появяват се и страшно много възторжени тинейджери, които с подобен външен вид, като на ранните герои на рок-н-рол и подобни мелодии, но с доста по-меки начини, представят тази музика и става популярна. Желанието на младите именно чрез музиката да направят своето си бягство от действителността е огромно, но в края на 60-те се смята, че общо взето рок е

В началото на 60-те вече Робинсън е открил начинът, по който иска да прави музика, и заедно с Джон Мелсън започват да записват запис след запис. Едно от парчетата, с които започва, т.е. завършва края на 59-та година, е парчето, за което те остават изключително доволни от звука му, и парче, което най-накрая отново вкарва в класациите, вярно, на 72-ро място.

Ето го този нов звук. В същото време изстрелват и още един запис. Първото голямо успешно изпълнение, което вкарва Орбисън в орбитата на най-големите. Only the Lonely, Know the Way I Feel, е парче от 60-те години, да уточним тези неща. Появява се през май месец на тази година. Написано от Рой Джо Мелсън. Тук нататък те правят още няколко големи свои постижения. Това е оперетно рок баладично звучене. Е тяхна запазена марка. Only the Lonely е дълго чаканият огромен успех. Достига до второ място в класациите в Съединените щати. Първо място в Англия. Песента, разбира се, има много кавер версии. Днес, както и самият Трой Орбисън е почетен в всевъзможни места, като Rock and Roll Hall of Fame, списък с най-великите парчета на всички времена и така нататък, е без Only the Lonely.

Blue Angel, преди това и Only the Lonely. Да ви кажа още няколко думи за тази песен, с която днес сме свикнали, но тя е направо нещо изумително на времето ми. И като технически новости, които звукозапис всъщност дава възможности човек да достигне. Песента е отличена при няколко години в Националното академия за изкуства и науки на звукозаписа. Всичко е припомнено, кой как е бил в студиото, на кой кои идеи са били. На бекграунд вокалистите, вокалната група Anita Kerr с тяхното дам-дам, дуби-дудам и така. Начинът, по който Рой Орбисън разкрива своите уникални певчески възможности, на този специфичен фалцет и силата на звука му, който няма нищо общо с децибелите. И заобщо тези неща са ясни. Звукоизолирането при записа на гласа, как е направено, с няколко подръчни средства днес всичко е далеч по-лесно. Първоначално Мелсън и Рой се планирали да предложат тази песен на Елвис Пресли и на Everly Brothers, но те отказват да го включат в репертуара си. В резултат, ето го този легендарен запис. Казвам легендарен, ето само на два примера още на времето. Елвис, когато чува записа, отива и буквално изкупува целият тираж в магазина, който е близо до него, за да подарява на свои приятели. Знаете, припомнихме си предаването посветено за него, че той обичал да подарява. Толкова е бил впечатлен от това Only the Lonely. Джон Ленън също остава без дъх. Песента, знаете, оглавява класациите, казахме го преди малко, в Великобритания. И примерно парчето Please, Please Me е изцяло така вдъхновено от това Only the Lonely, Please, Please Me на Beatles, имам предвид. От тук нататък, каквото и да кажем, следват големи успехи за Рой Орбисън. Той наистина просто с особеният си начин на пеене и специфичната атмосфера, която създава, следват серия от записи, в които просто той покажа.

0: да чуем сега и една композиция, носеща името In Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars

А сега ви предлагам да чуем и още два от фантастичните записи на Рой Орбисън през този период. Чухме преди малко песента, наречена In Dreams. Сега обаче искам да се насочим към

В Хърца не е композиция на Рой Орбисън, но има си автор, който пише за Everly Brothers, но именно Рой Орбисън с този свой запис прави много популярно това изпълнение. Последствие Назарет, знаете, през 70-те години и до ден днешен всеки, разбира се, не, но много често слушаме версии на тази песен. Класика в жанра. Това е без страна в нашия случай тук на Рой Орбисън, историята, на който си припомняме това издание на предаването Рок-н-рол, на една негова композиция, за която също трябва да кажем няколко думи. Running Scared се нарича и е нещо по-различно от нещата, които е правил до този момент. Темата е емоционалното разбит сърце на човек, който преживява загубата на любимата дама. До тук нищо оригинално. По структура Рой опитва нещо, което не е писал до този момент като композиция. В основата на парчето е ритъма на класическото болеро на Морис Равел. Променя обаче леко 4/4 ритъма, вкарва латино елементи и цял оркестър отново е тук, като Рой пее по по-различен от досегашният начин. Налага се и да е по-силно, за да може успоредно заедно с оркестъра нещата да се получат. Ето един от примерите за големия талант на Рой Орбисън, именно тази композиция.

Още един от класическите записи следва, нарича се Crying, но да кажем, че това парче Running Scared е голям успех за Рой. 61-ва година, първо място в класациите в Съединените щати, в Канада. Следва, казахме, без страната Love Hurts. Следващият запис се нарича Crying, пак една композиция, която го изстрелва по върховете на класациите, но тук нататък говорим само за класически записи. Едо Рой. Thank you.

0: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

The Crowd, едно от парчетата на Рой от този период. Да кажем няколко думи, тъй като навлизаме в последната част от предаването. Да, съвсем умишлено го замислихме да приключи с класическия период на Рой, а иначе той продължава през 70-80 години да прави невероятни записи. Да не говорим за тези колаборации с великите си колеги, с Traveling Wilburys, участва в класа 55 и ред други записи. Музиката му към някои от филмите, с които поколението от 80 и 90 е много добре запознато, също са негови изпълнения. Говоря за филми като Blue Velvet, кои още бяха. Все пак само да споменем за тях. А иначе, да се върнем с тези минути, които остава до края на ден, ще ни среща към ето това звучане, което превръща Рой Орбисън в абсолютно несравним и открил собствен път в музиката си. 63-та година, страшно много концерти в цялата страна. The Crowd. След това турнета в Канада, в Австралия. На два пъти специални програми в Ирландия, в Нова Зеландия, пътува по цял свят. През 64-та е заедно с Beach Boys на голямо турне и те се въвихара на успеха си. Заедно с австралийското турне на Rolling Stones е заедно през 65-та година. В края на турнето Рой Орбисън си припомня самите момчета от Rolling Stones специална среща и ми подариха една сребърна табакера с надпис, гравиран от тях: From the Rolling Stones to Ubi Dubi.

Средата на 60-те години, Monument Records, серия от фантастични записи, а в никакъв случай не трябва да пропускаме, една песен, която от тези, които като че винаги са си били, но не е негова композиция, нарича се Bull by You, излиза с Mean Woman Blues, песен, която записват Елвис Преслис и други, но ние ще си припомним именно Bull by You.

концертно изпълнение на What I Say от Рой Орбисън пред публиката. Няколко думи за едно такова негово представление при гостуването му в Лондон през 60-64. Това е големият успех и в края на някъде през 63-64 изпуснах датата. Сега едно концерт в Лондон на Фиша пише, че концерта ще вземат участие и новата младежка група The Beatles. Кои са тези Beatles? Питър Орбисън. И до него стигал един човек и му казал, да, аз съм един от тях, казвам се Джон Ленън. Така се запознават, обикалят Лондон по предложение самия Рой Орбисън. Джон Ленън му показва неща, които той искал да види, като музей на военната история на Англия и така нататък. В крайна сметка решават Рой Орбисън да излезе първи, Битлз да излезе след него, той се съгласява. Вечерта на концерта, това припомня самия Джон Ленън, на публиката е просто с изключително експресивно поведение. Май до тогава тези неща още не са започнали големите истери по концертите. Битлз седат зад кулисите и се смаяли как публиката приема представлението на Орбисън. Завършвайки шоуто си, публиката скандира We Want Roy и така 14 пъти на бис. В крайна сметка очевидци разказват, че Маккартни и Ленън взимат Рой Орбисън под ръка и за да не пусне сцената да излезе с тях, Ленън му прошепна в окото Янки Голхом. Това, разбира се, са штрихи от едни истории, взети така на посоки, нищо не означават. Джордж Харисън, последствие един от най-добрите приятели на Рой Орбисън до последните му дни, знаете участието в Traveling Wilburys. Но големият успех на Битлз, който започва през 64-та, си съперничат именно с Рой Орбисън и неговите записи от това време. Един от които без никакво съмнение, продаденият още когато излиза през 64-та, повече от 7 милиона на Oh Pretty Woman.

Няколко седмици подред тази песен огоява класациите почти по целия свят. Изобщо, какво да говорим за Pretty Woman, само това да беше направил Рой. Към края на днешната ни среща, предаването Rock'n'Roll, посветена на Рой Орбисън, да кажем няколко думи за това, което се случва от нататък след този невероятен успех. Нарочно казахме, че се спираме на историята му до към средата на 60-те години, но извън огромният успех на сцената, в личния му живот настъпват наистина истински страхотни трагедии. Всичко започва някъде в края на 64-та. Рой се развежда с Клодет, неговата съпруга. Причината е нейни изневери. Крайна сметка, година по-късно те решават отново да се съберат заедно, но щастието не продължава дълго. През юни 66-та Клодет умира в автомобилна катастрофа с мотоциклета си. Тя се блъска смъртоносно в един камион. Не сега това, две години по-късно, по време на турне на Рой Орбисън, му се обаждат по телефона през септември 68 година, че двама от неговите трима синове, на които има, умират в пожар в ранчото му в Нешвил. Остава само с един син. Страхотна трагедия, който разбира се се отразява и върху творчеството му. След смъртта на жена си Рой осъзнава, че изобщо не може да пише повече песни. Решава да посвети битието си на повече концерти и снимки на филми. Той е голям почитател на киното. И да се по някакъв начин да повтори кариерата на Елвис, свързана с киното. Напуска и Съединените щати след смъртта на двете момчета и заедно с едното живо се премества да живеят в Западна Германия.

The Fastest Guitar Alive, филм, в който Roy Orbison, освен че изпълнява едноименото парче, което звучи в момента, The Fastest Guitar Alive, така се казва и филма, изпълнява една от главните роли. Самият Рой е голям почитател на киното, може да гледа до трики филма на ден, който на времето си изисква специално отношение и натам се движат от тук нататък неговите

Да кажем с по някои думи какво става с пътя на Рой Орбисън в музиката и в шоу-бизнеса. Участие във филми, след това албуми с кавър-версии на различни музиканти. Запознава се, да кажем, неща и за личния му живот с една немска журналистка, където среща в един нощен клуб. Тя на 17, той 32. Женят се през 69-та година. Тя се нарича Барбара Ан.

и критиците пишат за него, така и не стане ясно откъде всъщност се появи този човек с този стил на музика и къде всъщност се изчезне. Много проблеми затише през 70-те, проблеми с здравето през 70-те, но Рой Орбисън се появява на турне с Eagles и започва да записва пак някои кавър версии. Неговата музика започва да става много преоткривана. Traveling Wilburys през 87-та година.

Някои думи за Крана на Рой Орбисън. Още през 70-те години споменахме, има проблеми с здравето, сърдечни заболявания, налага се операция в края на 70-те. Предполага се, че това е свързано с страхотните му преживявания в личния живот. Още други

Работа над албумът му Mystery Girl, Traveling Wilburys из първата част, турне в Европа, а на 4 декември 1988 в Кливланд, Охайо, е последното представление на Рой Орбисън. Отегля се в щат Тенеси, където живее домът му, за да събере сили преди пътуването в Лондон, за да снима два нови видео.

ние предаваме в Рок енд Рол си припомнихме някои от славните моменти от историята на този наистина много интересен и изключително труден за неразпознаване изпълнител Рой Орбисън. Беше ми приятно да бъдем заедно в това поредно издание на предаването Рок енд Рол. До следващия път. Чао! Разделяме се с песента It's Over.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атака.

I Look Good in Black и преди това Say Hello, съответно от трета и втора песен от новият албум на Expectations, озаглавен My Last Time to Shine. Сега се завърнем към самото начало, песен номер едно, която излезе и като първи сингъл с гост участие Venom Eyes.

Вера Майс от къщата песен от новият, чисто новият албум на Expectations, My Life Time to Shine. Вера Майс с гостло участие в лицето на моя Милс, за което аз много се радвам, че участвам в точно тази песен, която вероятно е една от любимите ми песни от този албум, но всъщност е рано да кажа коя ми е любимата песен от албума, защото той е много пресен, топъл, излезе преди броени дни на 25 септември 2026 година, т.е. миналия петък. Това в случай, че слушате това издание на Panic Attack днес, 29 септември 2026 година. Ако е някои от повторенията или в следващите седмици, просто албум ще излязъл вече по-отдавна. Но този албум излиза абсолютно в най-подходящия момент, бих казал, не само защото е дълго очакван, а и защото предстои едно много важно друго събитие за Expectations, а именно участието им на турнето Only the Heart Tour, заедно с Combust, Desolated и Madball. Турне, което, както вероятно всички знаете, ще премине и през България, София, на 9 октомври в Топлоцентрала. Отново Madball заедно с Desolated, Combust и Expectations. И на този концерт Expectations ще представят за първи път на живо песни от този техен все още горещ нов албум My Last Time to Shine. Фраза от песента Say Hello, която чувахме преди малко на концерта, съответно и въобще на всички концерти от това турне, Expectations ще продават и албума, мерчендайз и така нататък. Наистина си струва да дойдете рано на този концерт, даже е задължително, защото Expectations ще са първи, за да чуете и видите на живо всички тези нови песни. Ай, отдавна не сме слушали на живо Expectations, поради причината, че те се подготвяха с този албум, който съдържа общо 11 песни в рамките на 30 минути. Може да бъде слушан във всички дигитални стриминг платформи, Spotify, iTunes и така нататък, Bandcamp естествено. И както казах, ще има и физическо копие на албума на предстоящият концерт на 9 в София. Освен песента, която чухме, Вера Майс с участието на моя Милс, в този албум има още много или поне още няколко интересни гост-участия. Например, в предната, която слушахме, I Look Good in Black, има един саксофон. Но по-важното е тази, която слушаме в момента, Young Forever, или поне части от него, с нашия добър приятел, познайник и колега тук в Радио Тангра Мега Рок, Васко Райков от Открю. Всъщност това е края, ето. Young Forever. Продължаваме нататък с песен номер 5 от My Last Time to Shine. Това е The Rules of the House, Expectations 2026.

The Rules of the House, песен номер 5 от общо 11-те от този нов албум на Expectations, My Last to Shine. Както казахме, те ще са част от Only the Heart Tour, турнето, което започва след броени дни в Източна Германия. Всъщност, вероятно, знаете или не знаете, Only the Heart Tour е едно турне, което се организира всяка есен в последните няколко години. Първото такова беше с Madball. Те бяха тук преди няколко години с, по същото време с Born for Pain, Nasty и Primitive Dread. Миналата година под същия формат имаше турне заедно с Terror, Risk It, Dead Before His Honor и Last Hope. Only the Heart Tour е турне, посветено на хардкор сцената в Източна Европа и най-вече Балканите. И ето тази година отново идва до България в този супер силен пакет, в който обикновено има и представител на местната сцена. В случая Expectations съвсем заслужено.

Турнето започва на 4 октомври в Кемниц, Германия. Продължава с дата в Будапеща. След това два концерта в Румъния, Брашов и Букурещ, Белград, Сърбия, София на 9 октомври и на 10 Атина. Тоест, ако не сте в София на 9 октомври, а сте някъде другаде в тези близки градове, задължително отидете на един от тези концерти. Междувременно слушаме и вече сме към края на песента Until You Love Me с участието на Аби от Poison Ivy. Официална радиопремера на My Last Time to Shine по Tangram, Ega Rock и Panic Attack днес, няколко дни след излизането на този албум. Тук е моментът да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там кликнете в секцията програма и ще намерите цялата програма на цялото радио, естествено, че е цялото радио, т.е. цялата седмична програма на радиото с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. А пък, ако не искате или не можете да се съобразявате с часовата разлика, защото знам, че много от вас слушате радио Тангра Мега Рок и не само Panic Attack, от различни краища на света, в различни часови зони, може да слушате Panic Attack и не само Panic Attack и в секцията подкаст. Тоест, отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com, намирате секцията подкаст, кликвате в тази, влизате в тази секция и там търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е изкачено няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 и стои там в рамките на една седмица. Тук е моментът и да отворя още една скоба и да споделя, че в следващите няколко седмици тези живи издания на Panic Attack няма да се случват. По-скоро ще слушате повторение на предишни издания на Panic Attack, тъй като аз заминавам за едно голямо турне в Съединените американски щати, на което хедлайнери са Noculus, група с която работя от години. Те са заедно с Denzel Curry, The Boundaries и Super Heaven. За това ще ви разкажа като се върна, но просто иска да ви предупредя, че живите издания от тук нататък, за следващите 4 или 5 седмици, няма да са живи, а ще има повторения. Предварително се извинявам, но съм сигурен, че може да чуете неща, които не сте слушали в тези стари предавания, които ще се въртат в следващите седмици. Междувременно продължаваме с подготовката за концерта на Madball, Desolated, Combust и, разбира се, Expectations, чийто нов албум слушаме и разглеждаме в този момент, и продължаваме с песен номер 9, Sugar and Spice.

Знам, че често се казва в такива случаи и с риск да звуча като клише. Ще ви кажа, че наистина, според мен, това е със сигурност най-добрият Expectations до сега. Най-добрият албум на Expectations в тяхната вече дългогодишна кариера. Ако не ми вярвате, отделете му нужното внимание. Сега завършваме с него за днес с песен номер 10, I Guess I.

Ето ги Combust от Нью-Йорк с чисто нова музика, която излезе буквално преди седмица. United Nations, така се казва този сплит на Combust, заедно с Blow Your Brains Out и Imposter.

чисто рови. Три песни от Combust излязоха на 22 септември като част от този сплит, както казах, с Blow Your Brains Out in Poster. Ето след Dark Side of the Tsar и Ashes, това е S4TC. Ще видим Combust на живо в София след броени дни, зависимост от това, кога слушате това издание на Panic Attack, но със сигурност на 9 октомври Combust, Desolated и Expectations като сапорт на Madball в София, Топло Централа.

да се върнем една година назад или година и нещо назад към все още актуалният нов дългосвирещ албум на Combust, Belly of the Beast, и да чуем откриващи заглавна песен Belly of the Beast.

Belly of the Beast, компост за първи път в България. Това наистина ще е епичен концерт заедно с Desolated Expectations и, разбира се, Медло. Още една песен от компост, Everyone's Enemy. I don't...

Неведнъж сме слушали Комбус тук в Паник Атак, неведнъж сме говорили за тях и отново може да считаме Комбус за една от най-популярните traditional hardcore банди от най-новото поколение на американската сцена. Група, която днес звучи все едно излязло от 1994 година и то в най-добрият смисъл на New York Hardcore звученето. Съвсем търсен ефект и не случайно този техен албум, който излезе миналата 2025 година от небезизвестният вече лейбъл Triple B Records, едно от най-слушаните нови хардкор неща в световна хардкор фонотека. Сега завършим и с тях, с още една песен от Belly of the Beast, след като чухме преди това три чисто нови от сплитът им, за който стана дума. Тази е със специалното гост участие на Mind Force, а всичко останало, както се казва, на живо на 9 октомври в София.

Ето ги Desolated, които се завръщат в София, след като бяха едни от хедлайнерите на Hardcore Xmas 2025. Сега заедно с Conboost, Expectations и Madball. Чухме една стара тяхна класика, Dead by My Side. Нека да послушаме малко и фрагменти от техният последен все още актуален албум Finding Peace, който излезе миналата 2025 година. Това е Bite Down.

Именно с този албум The End от 2016 година Desolated нашумяха, ако може така да се каже, на международно ниво и излязаха от рамките на профилираната beatdown хардкор сцена в Обединеното кралство, от където идват и те. Desolated са любима група на мнозина от българската хардкор сцена и не случайно са избрани да бъдат част от това турне на Madball, заедно с Combo Steel Expectations. Ето още малко от албума The End, чиято 10 годишнина отбелязваме днес и въобще тази година. Това е всъщност откриващата The Beginning със специалното гост участие на Алекс от Malevolence.

Rebel Kids, песен, към която излезе и видеоклип. Това беше първият сингъл от албума Not Your Kingdom на Madball, който излезе в края на юли. Албум излезе в края на юли, а този сингъл излезе по-рано. Преди това чухме и Tethered, също като видеоклип. Сега продължаваме с Don't Miss Step.

Дори да не сте пропуснали представянето на новият албум на Madball Not Your Kingdom в края на юли месец 2026 година, тук по Паник Атак, ще си позволя отново да направя кратка разходка из този албум, защото просто това са Madball, а пък и те идват в София. 9 октомври, заедно с Desolated.com, Boost и Expectations, както казахме, това е песен номер 6, What Say You?

продължим нататък. Още една от любимите ми песни от този нов албум на Madball, които всъщност никога не разочароват. Песен номер 7, Stab Wounds.

Новият албум на Madball, според мен е всичко това, което искаме да чуем от Madball. Има перфектния баланс от старият Madball и съвременният Madball. И хората, които харесват класическите Madball песни, могат да намерят и класическото Madball звучение, могат да намерят такова тук в този нов албум. А има и, разбира се, както сами се убедихте или сте се убедили и сте чули, моменти с малко по-различно и не чак толкова типично звучене на Madball. Албумът съдържа общо 14 песни в рамките на 30 минути и една секунда. Съдържа всички тези песни под името, както казахме, Not Your Kingdom, отново издание на големите Nuclear Blast Records за Европа. И съответно след излизането от този албум започва един голям туринг сайкъл или цикъл. How can you speak about morals when your actions are a disgrace?

Естествено няма да слушаме само Madball днес тук в Panic Attack. Няма да се подготвяме само за този концерт на Madball, Desolated Combos и Expectations в София на 9 октомври. Предстои да слушаме и чисто нови албуми, като например тези на No Cure, No Pressure, Cancer Bats и други. Няма да издавам всичко, но ето още малко да продължим с тази разходка и с новият албум на Madball. Всъщност ще ви пусна още две песни от него. Това е Family First.

21st. Сега искам да ви пусна и може би най-любимата ми песен от този нов албум на Madball, Not Your Kingdom. Може би най-любима, защото в нея има едно много изключително специално гостучастие в лицето на Антони Комунали, на едни още по-големи легенди от Нью-Йорк, Killing Time. Това е Clockwork на Madball заедно с Killing Time.

Clockwork на Madball с супер специалното участие на Антони Каманале от великите Killing Time. Едва ли има по-добра комбинация в историята на хардкор пънк музиката от Madball с Killing Time.

Сега обаче ще си позволя да пусна още веднъж тази песен за по-голяма тежест. Това беше разходката, кратката разходка из новият албум на Madball 2026. Всичко останало на живо на 9 октомври в София.

Това са No Pressure с техният нов албум MP Style. Започнахме с първата Good Enough, продължаваме с втората Wearing Thin. No Pressure 2026.

Още една съвременна американска група, която се радва на завидна популярност в последните години. Може би и поради факта, че членове от тях са всъщност стари кучета от американската хардкор пънк сцена, известни в участие с други групи, но няма значение. Това е NP Style на No Pressure, за главната песен от новия албум.

The Story So Far е групата, от която идват членовете на No Pressure. Това вероятно е ясно на повечето от вас. Сега продължаваме с още песни от техният нов албум, новият албум на No Pressure. Това е Someone Like You.

When the Spasm Ceases, откриваща песен от новият албум на No Cure, It Is Going to Get Dark. И тук бих искал да кажа, че ето, дойде моментът да представя още един от новите ми любими албуми и един от, според мен, сериозните претенденти за най-добри албуми, листът за най-добри албуми за 2026 година, въпреки че все още сме не чак толкова близо до нейният край, но със сигурност този нов албум на No Cure е претендент за участник в този албум, в този лист. No Cure са, бих казал, добре познати на вас, ако сте редовни слушатели на Panic Attack, или пък ако просто следите ходът на съвременната американска хардкор сцена и още по-точно съвременната стрейдъч хардкор сцена. No Cure и техният It Is Going to Get Dark албум е... Всъщност това е четвъртият албум, дългосвирещ албум в дискографията на No Cure. Изключително продуктивна група, само за някакви си 4-5 години те вече имат цели 4 албума. Наистина завидно постижение. Но този е много силен. Съдържа общо 12 песни в рамките на 33 минути. Както сами може да се убедите, изключително сериозно звучене. Но нека да продължим след откриващата When the Spasm Ceases. Чухме части от Oblivion's Crusade. Продължаваме с Brain Matter Displacement.

две песни последователно, Sliat и Brain Matter Displacement и Slowly Turning Blue. Продължаваме с песен номер 11, I'm Still Fucking Straight Edge.

I'm Still Fucking Straight Edge. Мисля, че са достатъчно кръсторноречиви No Cure в техният нов албум It Is Going To Get Dark, с който приключваме сега за днес с последната песен от него Everything I Love Is Dead Or Dying. No Cure 2026.

Тук нямам какво друго да кажа, освен, че това е началото на новият албум на Boundaries, озаглавен Yearning, The Unbeautiful After.

Не знам още колко може да понесете boundaries, но ще продължа, доколкото ви стигнат силите. След Mal Consciousness и Skies Cast Under Black продължаваме с песен номер 3 от техният нов албум Made This Pain Never Leave.

Ето ги и Superheaven с части от техният все още нов, все още актуален албум Superheaven, излязъл през миналата 2025 година след Numb to War is Real. Продължаваме с Cruel Times.

Не знам дали се питате въобще какво е общото между Super Heaven, The Boundaries и ето следващият артист, който слушаме, Дензел Къри. В случая Дензел Къри прави кавър версия на легендите Bad Brains и песента I Against I. Общото е турнето на No Cools, към което Дензел Къри, Super Heaven и Boundaries са сапорт. За това след малко, нека да чуем I Against I от Дензел Къри.

Against на Bad Brains в оригинал, тук записано и изпълнено от Denzel Curry. А ето и Hive Mive на Knock Loose с участието на Denzel Curry.

No Clue заедно с Denzel Curry, Boundaries и Super Heaven на едно голямо хедлайн турне в Съединените американски щати, което тече вече в този момент. Аз също съм част от това турне, за това няма да чувате скоро от мен и поре следващите 6 седмици. До тогава останете с това, което е подготвила редакцията на Радио Тангра Мегарок за повторение на Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Хардкор и Пънк на Радио Тангра Мегарок. Паник Атак. До чуване и до нови срещи. Това са Нокулс. No

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Страстно обичаме.

і сладко в очі те цілував гіас. От ком до Еміне, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

поредното издание на предаването Бражен Боре по радио Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и ви представям един оркестър от Колумбия. Колумбия, Пуерто Рико, Мексико. Създаден и съставен изцяло от дами, включително брас секцията. Повечето време я откриваме като комбинация от 3 или 4 тромпета. Отново са дами. Казват се Оркестър Канела и са създадени през април 92 година в град Кали под диригентство на Мария Фернанда Монера Ричи и Алваро Куерво Вилафане. Групата от самото начало е с брас, както знаете, това е и лайт мотива на нашето предаване, не че не знаете. И малко след като групата е създадена, се появяват на първия бирен фестивал в Кали, където свират обаче една сцена с Сонора Понченя, Ел Гран Комбо де Пуерто Рико, Групо Ниче, Гуаякан и други. През ноември 92-а записват първия си албум, който слушаме в момента, Комо Дебесер, който е под музикалното директорство на един от двамата създатели, на Веро Куерво Вилафане и Хосе Илем Агуире. Като в декември групата печели първа награда, първа награда в състезанието за най-добър нов оркестър оркестровия фестивал в град Кали. Сега самия не ги знаех тези момичета, естествено, някак си ми попаднаха ония ден и веднага реших, че ще направя предаване за тях. Още повече лято, мисля, че музиката, която те свират, колкото и да е клиширано, всъщност доста подхожда на летния сезон. Бълата или иначе в предишни предавания доста ви, така не знам, измъчих или заинтригувах с различни европейски джазови артисти, което ще ви се случи и следващия път на четвърти, но до тогава ще се наслаждаваме на изпълненията и на записите на Оркестър Канела.

0: И ке пор сиемпре...
1: Замислих се какво толкова влагам в акцента от анонса ми, че това е оркестър само от дами, нали? При положение, че това отдавна не е новост в света и отдавна има фантастични ансамбли, съставени само от дами, които свирят прекрасно музиката. Много-много отдавна звучи в всички полови цветове. Това, което обаче не се случва тук в България, е, че не виждаме тук такива ансамбли. Ще кажете, ама латино музиката не е нашата музика. Ама и в народната музика, така, ако изключат Цветелина Белева, нали, не се сеща много инструменталистки, които да могат да направят такъв ансамбъл, защото да, окей, слушаме салса, романтика, това не е нещо свръх разнообразно и контрастно, но аз като музикант чувам едно фантастично, супер професионално изпълнение. Чухте някои от пиесите в първия албум, бяха и от лайв. Такова изпълнение рядко се среща в тяхната музика се среща, в нашата българска народна не се среща, не се среща ми ромски оркестри, които са съставени само от дами, да не говорим за някакви други, а пък далеч не си мисля да стигам и до мисълта за брас бендове или брас ансамбли само от дами. Въобще като че ли това образование не е привлекателно и тази професионална окупация не са привлекателни за нежния пол в нашата държава. И може би заради това ме впечатлява, т.е. опитвам се да кажа, че нямаше абсолютно никакъв сексизъм в това, че обявявам, нали, като изцяло дамски оркестър. Така или иначе, за мен е страхотно удоволствие и професионално, и чисто така като слушател, като човек, който дълги години се е занимавал с тази музика, с салсата, още с оркестра La Infinidad и след това с Тумбаито, заедно с Калин Вельов. Страшно, страшно ми харесва как свират тези момичета, затова ще продължим да ги слушаме с тяхния втори албум, който се казва Repitiendo la Dosis. Първата песен се казва Дано да я произнеса правилно, Contaminame. Ето сега слушаме оркестра Canela.

Добре, да видим тази прекрасна романтик салса банда как се развива в годините. Отиваме към техния албум от 2000-та година, Con Amor Propio се казва, и звучи по следният начин. Между другото, бях попитан наскоро, тъй като голяма част от хората, които слушат това предаване, са хора, които и доста често се виждахме по мое участие, особено след тези 7-8 години, вторник с Браз Вирич и сряда с олдскул тромбона и секстета в Синтезис и къде ли още не. Спрял съм този тип участие за известно време. Ето, например, днес е 27-ми. Не знам кои от вас са били на световната премиера на втория концерт за тромбон на Филип Павлов, на професор Филип Павлов, изсвирен от мен в зала България с Враца Симфони. След това заминахме с Мишо, за да изсвирим прекрасната програма за тромбон, тромпет и биг бенд в Русе, заедно с биг бенда на Русе, с неговия диригент Димчо Рубчев. Днес, всъщност, докато слушате в това предаване, аз съм на една среща на младежките духови оркестри в Банско, където ще говоря на децата за професията на музиканта и начина, по който биха могли да търсят своето развитие по-настоящем. Утре съм с Орлин Павлов в Елените, но в понеделник малко ще свирна след една прожекция премиерата на филм за Мими Николова в Дома на киното. Заповядайте да уважим тази прекрасна любима моя дама, изпяла Лунни лъчи, или Когато луната изплува, наречен тогава Химна на любовта, композиция на моя дядо. А пък във вторник заповядайте на страхотен концерт, наистина страхотен, на който биг бенда на Национална музикална академия Панчо Владигеров, воден от Мишо Йосифов, с моето скромно участие, ще подгряваме некой идея биг бенда на Дюк Елингтън. Та всъщност това правя в момента. Сега ви оставям на музиката от албума от 2000-та година на оркестра Канела, Con Amor Propio.

0: sé que hay algo que te...
1: Разкошна банда, оркестър Канела. Отиваме към тяхния албум, който отбелязва 20 годишната им. Излязъл през 2013, който така и се казва 20 години.

0: Ами, оркестър Канела, аз си прекарах прекрасно с тях. За вас не знам. Желая ви много-много весел петък. Колкото може да е весел, разбира се, или колкото може повече. Колкото повече, толкова повече, е казал един едно известно мече. Чао от мен. Весело да си изкарвате.
1: Първото и единствено независимо рок радио в България.
2: Тандра Мега Рок.
1: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
3: Тандра Мега Рок.
4: Тандра Мега Рок Радио.
1: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20 години.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Мотел Хентай! Йоу!
7: Хелло!
6: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Роскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
7: Але мюсен мал капиран.
6: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Yeah!

0: Sublicite se.
1: Yeah, this is Spirit of Burgers 2009. Poznávate li tozi glas, poznáte li vie? Ili môže byť tozi Spirit of Burgers 2010. Ne, tugavo go napravih Burgas, taká če druga ravota. No, on zi predišnije legendaren. I asi nemoh ništu obstu sa zamyselom. Как то иде, вие слушате Мотел Хентай, кога се пада това са? Октомври. Ние сме октомври вече. Втори октомври. Втори октомври. Селекцията на Силов през втория час, обаче първият ще бъде изцяло посветен на Рита Мицуко, Фред и особено Катрин Ронже, която си отиде преди няколко дни. Ние със Силов много обичаме и Катрин, и Рита Мицуко. На мен лично Катрин ми беше и още е и винаги ще бъде моя любим фронтмен, любим артист. Пери Фаро и Адамант са също там в тази тройка, заради която аз правя също музика, заради която изобщо станах артист, но най-изумителният артист в моите очи, който най-ме вдъхновявал, е Катрин Ронже, която си отиде, но за това ще слушаме Рита Мицуко през цялото време до селекцията на Силов. И така. Anyway, let's celebrate the fact that we were alive when this amazing band and this amazing woman was alive. Само Силов е по-яка от Катрин. And that's, you know, saying a lot. 1, 2, 3.

Mm-hmm. Don't forget the night, Rito Mitsuko, Fred Chichin и Catherine Ronge. Между другото, нейния баща също е бил артист. И тя още през втората половина на 70-те участва в разни мюзикали, театри и така нататък. Но 79-та година среща Фред и любовта разцъфтява. Обаче не само любовта между две човешки същества, а любовта между двама от най-страхотните артисти, които някога е имало. И така, първия сингъл на Рита Мицуко е Minuit Dansons, и то още през 82-а година.

приятелка на Катрин от детство, а също така и от Рита Хейлърд, която тя много харесва. Мицуко било някакво японско ядрене, но също така и японска дума, която те харесват. Освен това, името на парфюм от Герлен. Първо групата се е казвала Рита Мицуко, но през 85-та са добавили Ле Рита Мицуко, защото иначе хората си мисли, че това е някаква певица на име Рита Мицуко. А когато сложиш Ле Рита Мицуко, на английски означава The Rita Mitsukos. И така. Рита Мицуките, първи им голям сингъл от дебютния албум, който носи името на групата, разбира се, е посветената на песен на учителката по танци на Катрин Ронже, която се казваше Марсия Морето. Марсия Морето, която през 83-та година, за съжаление, умира от рак, но преди това Катрина учила при нея танци. Тя е аржентинка, подвизаваща се в Париж, и на нея е кръстен първия и първия огромен успешен сингъл на групата Марсия Байда. Видеото е изумително и там Катрин носи онзи корсет, който Мадонна носеше от Жан Пол Готиен, но Мадонна го носи 6 години след това.

48 години. Нейният партньор Фред пък почина дни, след като аз ги гледах на живо в Лондон през 2007 година, така че се чувствам доста голям късмет, късметлия. Освен това, те излезаха след концерта да си говорят с публиката. И аз отидах до тях и им наприказах за 30 секунди абсолютни глупости, защото, знаеш, когато си развълнуван и много харесваш някой, ти искаш да му кажеш всичко за около 20 секунди. И така. Това и на мен ми се е случвало, между другото, в по-малък мащаб, разбира се, не толкова често, но да идвали са хора. Искам ти кажа, че си много ях, много на дете. Ти направо... И аз съм такъв, естествено, аз обичам комплименти. Обаче, нали, знам какво е, когато дойде някой... Та така направих и аз с Рита Мицуко. Ви, Фред, вие, страхотни, страхотни, невероятни, вие сте лезамон, лезамон. I'm sure they were happy to see the back of me. И така, следващите два албума, продуцирани от страхотния Тони Висконти, който е работил и с, с хора като Дейвид Боуи и Марк Болан. Има и някои парчета, които са повлияни от T-Rex, между другото, в този албум. Need Divers не е, но с това парче аз откривах своите вечери Pirate Space на времето. В стария, как се казваше, Ошипка, точно така. Беше много яко, ако някой е бил. И си спомня, така започваха вечерите. Моите така наречени DJ

като идея, като режисура и особено защото и двамата, освен че Катрина е невероятен изпълнител и фронтмен, просто не можеш да спреш да гледаш. Фред е същото нещо, защото той винаги се обича страхотно, адски стилен е и... И така дете толкова много си отиваха, че то просто няма накъде. Някъде по това време ги бяха поканени в Америка, защото от това парче, от този албум парчето Andy беше станал страшен хит в денс клубовете там. Та им предлагаха голям договор, но условието било Фред да си обръсне мустака. Обаче те не пожелаха това. И се прибраха във Франция. По същото време бяха се били в Англия и Кари Бут, която е свирила в The Monochrome Set, една легендарна група от 80-те, която ни беше A&R човек, артистен репертуар се нарича това. На нашата група Imbecile and the Poison Umbrella, когато бяхме в Лондон, имахме договор с малкия лейбъл на Марко Пирони. Тя ни разказваше как в края на 80-те работила за, забравих кой, британски лейбъл, но те са подписали с Рита Мицуко и тя е трябвало да отговаря за това да събере група за тях, когато ходят в Англия, да могат да свирят и да пробият там. Тя казва обаче, те бяха толкова много навътре в heroin addiction, че нямаше как да просто не стана. Както и да е, те по-късно се издъкуваха от това, слава богу. Жан-Люк Годар използва доста документални кадри в своя филм от 87-ма. Не знам как се произнася, така че по-добре. Вижте филма Еди Какси, La Droite, Та Droite, keep your right up, така се нарича на английски. На френски не се наемам, за да не се излагам. Та там има доста музика от The No Comprendo и така нататък. През 93-та една от любимите ми песни, обаче няма да слушаме сега, защото хитовете всички ги знаят. Ние слушаме малко по-различни парчета. Идлайн, това е парчето, което пуснах, когато гостувах при Васил Върбанов. То спечели награда за най-добър клип на MTV и с пълно право. Ето едно от двете ми най-любими парчета. Следващото ще го чуваме заедно с Сил, защото тя много го харесва. La Step. А това е Les Amants и двата са от страхотния албум System D.

Elevator of System Dana Rita Mitsuko. A следващите предавания сте слушани от Cool for Energy, La Fun Trombone и Variety. Следващите албуми от някакви от соловите неща на Катрин и така нататък. Сега нямаме толкова време, защото идва време за селекцията на Силв, което също много харесва Рита Мицуко. И това е една от причините и аз много да харесвам Силв. Ето виждате как нещата се... как се нареждат нещата? This is how things happen. Възвръзки. Ето селекцията започва след това парче, което на мен е много любимо, а и клипа също. Alors c'est quoi?

0: Lever, selectiert en asiel.
1: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, любители на радио Тангра Мега Рок. Започва селекцията на Силов малко трудно след този сегмент, посветен на Ларита Мицуко, да продължим нататък, но го правим. Нова музика от Hanging Gardens. Слушаме Алохси.

Queenowie, албум на Деню и Nothing Lasts Forever. Слушахме музика от него. Aurat имат нов сингъл. Минали са в доста мрачна и тежка стилистика, което е прекрасно за мен. Надявам се и за вас. Ага, ми кучка е съкта, Игър, ми ли кучка е? Това ще бъде...

Между другото, Carissa's Weird е една банда, която със сигурност много хора като мен си мислили, че вече е прекъснала своята активност. Оказва се, че това не е така. Очакваме чисто нов албум от тях в началото на следващата година. Но, докато дойде момента за нова музика от тях, ще си припомним нещо старо, но много обичано. 25 години по-късно.

Сол Стафир се връща с България на 12 ноември в Mixtape 5. Време е да се ги припомни.

магията на Soul Staffir се връща в София на 12 ноември. Новия сингъл на Lost in Kyiv. Слушаме Троя.

новия албум на Godflesh излезе преди няколко седмици. Слушаме от музика от DK.

Дамското до и ал и ел ар. Нова музика от тях. Люси Крюгер and the Lost Boys ще идват утре в София, ще бъдат в азалата на Mixtape 5. Идете да слушате.

стигнахме до този момент. Ужасен, в който трябва да се разделиме, но това е само за една седмица. После отново ще бъдем заедно, както винаги. 4 часа, всеки петък на живо. Щях да ви казвам нещо друго, ама забравих. Затова ще ви кажа да се забавлявате колкото можете. Бъдете палави! Чао!

Това е краят на днешния Мотел Хентай. Благодарим ви, че бяхте с нас. It was very, very, very nice. Хоп, да. Себастиан Текс, ще слушаме следващия път обаче. И така, от семейство Бейтс, от Силов, от мен. From the Sweet Tranny, the immortal Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. And from the Metal God, Rob Halford and Judas Priest, have a great weekend.

0: Пакето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Добре дошъл в серията от предавания, посветени на вампиризм. Истински истории за хищници, обсебени от кръвта, съвременни и старинни вампири. Некрономикон отваря страниците си за познанието. Некрономикон отваря широко вратите си за теб. Добре дошъл в историята на вампиризма.

Църковният речник описва значението на думата вампир като съживеното тяло на мъртъв човек, който според легендите се вдига от гроба през нощта и пие кръвта на спящите хора. Откакто тази дума за първи път влиза в употреба през 1734 година, митът за вампирите се разраства неимоверно. А коренът на думата всъщност е славянски – упир. И за това сме говорили неведнъж в Некрономикон. През 1897 година той навлиза в популярната култура с романа на Брам Стокър Дракула. В наши дни с книгите на Ан Райс, а също така и книгите посветени на Здрач на Стефани Майнар. Тя пожелна невиждан успех сред подрастващите. И наистина тези книги са продукт на въображението на самите автори. Но легендите не се появяват тук така. През вековете голям брой убийци са били обсебени от кръвта на своите жертви. И така, Некрономикон отваря своите страници за истинските истории на някои от най-прочутите истински вампири, убийци на света.

по в един техен съсед и през 1912 двамата изчезнали безследно. Кис казал, че тя е избягала. След това в района на Букурещ започнали да изчезват и други жени, но полицията така и не могла да разнищи случая. През 1914 Кис бил вербуван в армията, отишъл на война и повече не се върнал. Всички смятали, че той загинал на фронта. Но преди да замине, Бела Кис бил купил голям брой метални варели, които след изчезването му били конфискувани от армията. И когато варелите били отворени, оказало се, че във всеки от тях има тяло на гола жена. Аутопсиите показали, че жените били удушени. И това не било всичко. Всяка от тях имала на врата си рана, а кръвта им била напълно източена.

Претърсването донесло още 17 варела. Според някои източници бройката е между 19 и 24, тъй като властите смятали, че Кис е мъртъв и случаят бил затворен. Историята придобила вампирски привкус, когато се появила и медицинска сестра, която разказала, че се е била грижила за ранения Бела Кис на фронта. Нейното описание на умиращия човек не съвпаднало с това на Кис. След това се появили сигнали, че той е бил забелязан в Букурещ. Полицията проверявала слуховете всеки път, но така и не успяла да попадне на следите му и Бела Кис никога не бил заловен.

Чудовището от Дюселдорф е известно в страниците на вампиризма. Некрофилът, изнасилвач и убиец Петър Кюртен обикновено набелязвал за своя плячка най-уязвимите хора. Неговите благи маниери очаровали жените и децата. В своите признания той казва, че бил започнал своята кариера, след като един негов съсед му бил показал как да измъчва животни. На 9 годишна възраст той удавил две момчета, но случаят бил сметнат за инцидент. Докато през 1913 година едно 10 годишно момиченце било открито убито в леглото си. На шията е имало две обождания. Килимчето до леглото било пропито с кръв, но чаршафите били чисти. Аутопсията показала, че в тялото й има много по-малко кръв от очакваното. За убийството бил заподозрян чичото на момичето, но бил освободен поради липса на достатъчно доказателство.

Изминали 16 години без инцидент, тъй като Кюртен през това време бил в затвора за друго престъпление. Тогава под един жив плед било открито голото тело на 8-годишно момиченце. Седмица по-късно, край един път, било намерено тялото на механик, който имал 20 прободни рани, повечето от които били нанесени после повечето му. 6 месеца по-късно две момичета били убити близо до един панер. 5-годишното дете било удушено, а гърлото му прерязано с нож. 14-годишната девойка също била удушена и обезглавена. Последвали още нападения и убийства на невръстни деца.

Танграмега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.

Гюртен бил арестуван и си признал всичко. Той заявил, че е извършил многобройни нападения и 13 убийства. Признал, че е пил кръв от много от жертвите си, понеже това го възбуждало. Веднъж той бил отхапал главата на лебед и бил я еколирал, докато пиел кръвта му. По време на процеса психиатрите на защитата се опитали да го изкарат невменяем, но журито ги игнорирало. Той бил осъден за 9 убийства и бил екзекутиран през 31-а. Преди да умре, вместо да покаже разкаяние, Гюртен изявил желание да чуе бълбукането на собствената си кръв, когато падне острието на гилотината. Съществуват наистина няколко десетки документирани случаи на така наречени вампири-убийци. И най-популярните от тях са вампира от Мюнтрел, Мартин Дюмуа, който е един от първите документирани серийни убийци във Франция. С помощта на съпругата си Мариан той убива и опитва от кръвта на голям брой млади жени. Дюмуа бил екзекутиран на 8 март 1862.

друг френски сериен убиец на име Жозеф Ваше изнасилва, убива и изкормва най-малко 11 момчета и момичета. През 1872 година вампирът от Бергамо, Винченцо Вержени, удушава и изкормва две жени. През 1872 година отново във Франция един млад мъж на име Юзебиус Пайданел се предава на властите, признавайки, че е убил 7 души. Той обяснил, че е обсебен от кръвта и получава оргазъм само като я види или помириш. Всичките му жертви били жестоко обезобразени.

Салваторе Агрон, на 16 години от Нью-Йорк, убива няколко души през 59-та. Облечен във вампирски костюм ала Бела Лугоши, той заявил в съда, че е вампир и бил екзекутиран за престъпленията си. През 1960 аржентинецът Флоренсио Роке Фернандес бил идентифициран от 15 жени, които заявяват полицията, че се бил промъквал спалните им през нощта, за да пие от кръвта им. През 1969 в Полша Станислав Майджалевски удушава с шал или с голи ръце 7 жени и се опитва да убие още 6. Една от оцелелите жертви, която се била престорила на умряла по време на нападението, разказала на полицията, че той бил пил от кръвта й. Самият той си признава, че обича вкуса на кръвта. През 1992 година в Санта Крус, Калифорния, Дебора Финч убива Брандън Макмайклс. Тя го пробожда 27 пъти и се предполага, че пие от кръвта му. През 1985 година Джон Кърчли държи една жена като затворничка, за да източва и пие кръвта й. След ареста се оказва, че той пил кръв и от други хора в продължение на години. Марсело де Андраде убива 14 млади момичета в Рио де Жанейро през 91-та. Изнасилва ги и пие кръвта им. Цяло семейство в румънската област Трансилвания е било убито през 1989-та, защото се смятало, че членовете на семейството били потомци на Дракула и пиели кръв от останалите селени. Магдалена Солис участвала в секс-клуб в Мексико, чието главно занимание било пиенето на кръв. Тя убеждавала селените в Йерба Буена, че е богиня и режисирала кръвави ритуали, които приключвали с многобройни убийства. Когато слуховете за човешки жертвоприношения се разнесли извън селото, полицията дошла и сложила край на сектата.

Ричард Трентън Чейс, известен като вампира от Сакраменто, продължение на 4 години отнема живота на 6 души. Преди този кръвав голяй, той се бил опитвал да инжектира във вените си кръв от зайци, бил институционализиран поради странното си поведение. Също така го наричат Дракула. Ричард смятал, че кръвта му се превръща в прах и че е преследван от някакъв нацистски престъпен синдикат. Той източвал кръвта на жертвите си, миксирал я с органите им и изпивал този коктейл, за да попречи на собствената си кръв да се превърне в прах. Психиатрите са наясно, че съществува поведение, известно като клиничен вампиризъм. Страдащите от него вярват, че наистина са вампири и се нуждаят от кръв. Те изпитват еротично влечение към кръвта и смятат, че тя е източник на сила. Тези клинични случаи напомнят силно на героя от романа Дракула Рейнфилд. Той е умствено болен пациент, който яде паяци и мухи, защото вярва, че жизнените им сили се вливат в него. Психологът Ричард Ноу преименува клиничния вампиризъм на синдром на

Невил Хийт на 29 години, известен като английския вампир джентълмен, изглежда страдал от този синдром. През 40-те години на миналия век той се представял за армейски офицер и подмамвал жени в хотелската си стая. След това ги удушавал и бичувал с някакъв инструмент с метален връх. Зърната на гърдите им често били отхапвани и жените били брутално изнасилвани с тъп предмет. Целите им тела били подгизнали от кръв с изключение на лицата им. Хийт бил записал името си в хотелския регистър и полицията го потърсила за разпит, но той вече се бил изпарил. По-нататъчното разследване показало, че той участвал в няколко инцидента с садистично отношение към жени, макар че към наивната си годеница си бил държал като истински джентълмен. В деня на благодарността през 96-та година Фредерик Родел Ферел от Кентъки заминава заедно с група свои приятели в Юстис, Флорида, където убива родителите на бившата си приятелка. Той бил обсебен от фентази ролева игра, наречен «Вампир маскарадът». Повлиян от нея, търсещ по-силни усещания, той решава да създаде клан на вампирите. Банда, в която участвали и други любители на неживите. Неговата бивша приятелка Хедра Уендров му се обадила, молейки го за помощ, той решил да замине за Флорида и да направи част от вампирското си сборище. Някъде по пътя, Ферел решил да убие и родителите на Хедър. Когато пристигнали в дома и неговите последователи отвели Хедър на гробището, за да я посветят във вампирския клуб, докато Ферел обмислял как точно да постъпи.

от девойките се свързала с родителите си и им издава местонахождението на бандата. Скоро полицията ги открила и арестувала. Ферел твърдял, че е могъщ вампир и полицаите не могат да го удържат. Той обвинил в убийствата една друга конкурент на вампирска банда. Оказало се, че майката на Ферел, Сандра Гибсън, е не по-малко обсебена от него, от господарите на мрака. Тя била писала писма със силно изразено сексуално съдържание на едно 14-годишно момче, опитвайки се да го съблъзни. Писмата си тя му обяснявала колко силно купне е да бъде вампир и го молела да я превърне в такъв, обещавайки му, че ще му бъде вярна невеста за винаги.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: През 1998 година 22-годишният Джошуа Рудигер от Сан-Франциско вярва, че има история на 2000-годишен вампир. Той прерязва гърлата на беззащитните бездомници по улиците. Оказало се, че Рудигер отдавна е диагностициран като умствено болен. Той се смятал за вампир, а друг път за нинджа и веднъж бил опитал да се самоубие с самурайски меч.

началото на 2002 година мъж и жена от Германия били съдени за убийството на техен приятел, извършено под формата на сатанински ритуал. Мануела Руда на 23 и нейния съпруг Даниел на 26 наръгали с нож Франк Хаген 66 пъти. Пребили го с чуко и пили от кръвта му и оставили неговото разлагащо се тяло до ковчега, в който Мануела обичала да спи. Жертвата била открита с търчащ от корема и скалпел и пентаграм издълбан с нож на гърдите й. Зловещата двойка обикаляла наоколо с колата си в очакване на второто пришествие на сатаната и се била въоръжила с верижен трион за всеки случай. Те били арестувани на една бензиностанция.

Мануела заявила в съда, че била придобила вкус към вампиризма, след като си била натъкнала на вампирски култове в Британия, организиращи партията, на които по обява в интернет идвали донори доброволци. Вампирите може ли да хапят всяка част от тялото на доброволеца, с изключение на югуларната вена, която била строго забранена. Мануела била предала душата си на сатаната и той бил заповядал да му принесе жертва. Тя и съпругът и признали, че са извършили престъплението, но не се считали за отговорни. Според тях те били просто инструменти в ръцете на сатаната, който им наредил да се уверят, че жертвата ще страда много. С нарастването на популярността на вампирите, те също стават жертва с появяването на повлияната от телевизионния сериал Бъфи убийцата на вампири, субкултура на ловците на вампири. Тимати Уайт, например, бил арестуван в Джаксонвил, Флорида, след като прострелва свой колега в една пицария. Имал репутацията на отдаден християнин, който редовно чете Библията. Уайт бил обсебен от митовете за вампири и зомбита и той вярвал, че неговата жертва е вампир, а самият той ловец на вампири. Подобна историята на Кърк Палмър на 28 години, който през 2001 година застрелва с пушка Антония Вериера, понеже вярва, че тя е превърнала приятелката му в вампир. Скоро се оказва, че той е параноиден шизофреник.

Чейн Шартър Абърт на 28 години през 2003 година бил екзекутиран в дома си в Австралия. Той бил жигово, а убийците му очевидно били двама. Срещу Абърт било повдигнато дело за изнасилване. Самоличността на убийците му още не е известна, но съществуват подозрения, че те са били наети от жертвата му или от други негови клиентки.

Историята на вампиризма ще продължи и в следващите предавания на Некрономикон, така че следи тази програма, защото още нищо не е приключило. В следващите издания на Некрономикон ще те запознаем по-подробно с някои от най-големите вампири на нашето време. Лека нощ!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.
2: Тангра. Мега. Лайв.
3: Тангра. Мега.
1: Супер рок.
3: Супер рок. Записан на живо.
1: Лайв. Най-големите.
3: Тангра. Мега. Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Тангра. Мега. Лайв.

staff shall comfort me. Comfort me.

Who's the tallest of them all? Who am I? Who's this? What am I?

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, to pytam na živo.
0: Live, najgulemite.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Тангра Мега Лайв.
5: Madball, New York Hardcore Кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски. И тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
9: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
6: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
0: Мега Лайв.
1: Тангра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, запитам на живо.
0: Лайв, най-големите.
3: Тангра Мега Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
1: И след това точно в полунощ.
3: Тангра Мега Лайв.
13: Where are you gonna take us? Where are you gonna take us, Ed?

got one.

0: Live.
1: Tangra Mega
0: Super Rock.
2: Super Rock, the Python Massive.
0: Live. Nikon Levite.
2: Tangra Mega Live.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
2: Tangra Mega Live.

0: Prague Rock.
1: Pangram metal shock.
2: Četvrtek 2 sledovek. Всичко от световния метал. Tangram Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма.
3: Зора 967 отново влиза в главата ти.
2: Внимавай, това е Васил Варбаров.

Врати ушите си, най-най-широко, защото започна Тангра Метал Шок, радиоексперимент с идеална цел. Това е друга, още по-нова песен от бъдещия нов албум на A Perfect Circle с заглавие To Whom It May Concern. И преди да ви дам повече подробности за своите намерения за тези два часа, ето ви още едно парче от предстоящо ново дълго издание. Shadow of the Vulture. Сянката на Лешояда е парчето на канадската група Small

чакаме този нов албум на добре познатите ни, изключително добре познати Enslaved. Тази композиция Spirit Helper е от него в днешното издание на Tangra Metal Shock. Основните герои ще бъдат Brutality, Godflesh, Cloven Hoof и The Ocean. Ето ги The Ocean. Албумът им се казва Solaris и е вдъхновен от Solaris, филма на Андрей Тарковски. Много е кинематографичен, много е амбициозен, продължава цели 70 минути, че и отгоре, и е десети в историята на тази, всъщност вече доста добре позната NAM, германска група. Започва с едни координати –

numeroase GPS координати, но ме е страх да ги въведа в интернет, за да видя къде ще ме боднат, защото показват северо-исток. The Ocean продължава без парчето Departure Song.

триумфално преоткриване на потенциала на тази изключителна германска формация, като всички са много впечатлени от страхотното съдействие във вокалите на Енрико Тибери и на Лейн Ши. В едните има оперетна магия, в другите съвсем различно присъствие и внушение. Някои от песните са, може би, прекалено дълги. Тази, например, не е от късите. Казва се Светлинно замърсяване. Light Pollution.

Всъщност това е първи албум в чисто новия състав на The Ocean. От 7-те души в групата, 4-ма са от тази 2026-та, барабаристът Джорди Фаре от миналата 2025-та. При това става дума за толкова ключови позиции, като двамата вокалисти, за които говорихме, тя Лейн Ши и той Енрико Тибери. Нови са и двамата китаристи Емануел Джесуа и Марко Дженаро. По-стар е басистът Матиас Хегерстранд, основната фигура от самото начало. От 2000-та си остава Робин Стапс, който практически моделира тези свои нови съучастници, така че да изпълняват неговите задачи, а всички текстове са негови. Жорди Фаре се включи на барабарите, както казахме, миналата 2025-та. Ето две изключителни композиции. Първата част на Simulacra, след което и първата част на Belligerence, новият албум на The Ocean.

Да, трябва да отбележим и изключителната работа на Йенс Богрен, защото звукът, качеството му, многопластовостта му са от решаващо значение за общия ефект и въздействие на този албум. Йенс Богрен е свършил работата си блестящо. Ultima Esperanza, Last Hope, всъщност. Първата част, а след това и втората –

Разбира се, за да превърнете това приключение в още по-незабравимо, винаги можете самостоятелно да си го пуснете от начало до край. Същия съвет е приложим изцяло и към следващата стъпка, дългоочаквания 10-ти студиен албум на майсторите Godflesh. Той се казва Decay и започва ето така, с близо 9-минутната композиция Господар и Роб. Master and Slave. Може би дори ще се гмурнем още по-дълбоко под повърхността.

Този нов албум, DK, е обявен предварително като предпоследен. Излезе от Relapse на 25 септември. Записана предимно преди операцията от херния на основния човек Джастин Бродрик, но някои от довършителните работи са направени след нея. След откриващата песен Master and Slave, тази се казва Living, коса черта, Ending.

Естествено, няма как Джастин Бродрик е заедно с Бен Грин, който свири на бас. За щастие, тези крака стъпиха и на нашата земя. На 57 стара Джастин Карл Майкъл Бродрик в средата на август. Ето ви още едно парче от новия God Flesh. Страх от хората. Fear of man.

Тази американска група се казва Brutality и от един град с население от 600 души в щата Ню Йорк. Интересно е, че през август те издадоха един албум и сега в самия край на септември издадоха и още един, т.е. в рамките на 6 седмици Brutality удариха две издария. Предишният се казваше The Woods Will End You. Този сега се казва Jaws of the Earth. Челюстите на земята. След парчето The Body, ето ви ги Brutality с парчето Pyre. Имаше такава песен на Odd Crew, ако си спомняте.

обясни защо групата се казва Brutality. Идва от бруталност, разбира се, но се пише с О, като бро, като братия. И това е съвсем логично, защото тя беше създадена преди 10 години, точно от двама братия, които са в нея и до днес. Брайс Маополски, китара и вокали, и Рийс Маополски. Бандата е трио, което се допълва от Джон Харинг, барабани.

Това най-късото парче в албума Joseph the Earth казва се Eat Your Flesh, Know Your God. Нека да си позволим още една композиция от това произведение Brutality, Night of the Soul.

Клавенхуф имат нов албум, че никой не е пророк в собствената си държава. Така се казва той, тази формация, която от така наречената нова вълна в британския хеви метал от края на 70-те. Redom, Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Def Leppard. Те са от Wolverhampton, бяха създадени през 1979-та. Когато избухна грънджа през 90-та, те спряха да съществуват. Но през новото хилядолетие пак се събраха сега. Ето, че Клавенхуф имат нов албум. Never a prophet in your own land. След като чухме парчето Terror from the Skies, предлагам ви още две. Конкистадор. Затова започва с испански китари. Затова полузаглавната. Never a prophet in your own land.

Може би е време да си припомним някакви си 47 години след създаването на тази група, откъде идва нейното име. Клавенхулф практически е чифтокопитно краче. Такива, твърди се, имал дяволът, аз съм виждал само един. Водещия пришелецът 21-12, други дяволи тук няма, само ангели. Ето ви още едно парче от новия албум на тази легендарна хеви метал група от Великобритания, Gypsy Roller.

издание на нашия радиоексперимент ще завърши с едно кратко, съвсем сериозно и недвусмислено предупреждение. Новият албум на белгийската грайндкор банда Lengthche ще излезе след има-няма една седмица. Краят е с песен от него Hammered into Collapse.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
1: Страсно обич!

поредното издание на предаването Бражен Боре по радио Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и ви представям един оркестър от Колумбия. Колумбия, Пуерто Рико, Мексико. Създаден и съставен изцяло от дами, включително брас секцията. Повечето време я откриваме като комбинация от 3 или 4 тромпета. Отново са дами. Казват се Оркестър Канела и са създадени през април 92 година в град Кали под диригентство на Мария Фернанда Монера Ричи и Алваро Куерво Вилафане. Групата от самото начало е с брас, както знаете, това е и лайт мотива на нашето предаване, не че не знаете. И малко след като групата е създадена, се появяват на първия бирен фестивал в Кали, където свират обаче една сцена с Сонора Понченя, Ел Гран Комбо де Пуерто Рико, група Ниче, Гуаякан и други. През ноември 92-а записват първия си албум, който слушаме в момента, Комо Дебе Сер, който е под музикалното директорство на един от двамата създатели, на Веро Куерво Вилафане и Хосе Илем Агуире. Като в декември групата печели първа награда, първа награда в състезанието за най-добър нов оркестър оркестровия фестивал в град Кали. Сега самия не ги знаех тези момичета, естествено, някак си ми попаднаха ония ден и веднага реших, че ще направя предаване за тях. Още повече лято, мисля, че музиката, която те свират, колкото и да е клиширано, всъщност доста подхожда на летния сезон. Тъй или иначе в предишни предавания доста ви, така не знам, измъчих или заинтригувах с различни европейски джазови артисти, което ще ви се случи и следващия път на четвърти, но до тогава ще се наслаждаваме на изпълненията и на записите на Оркестър Канела.

0: И ке пор сиемпре...
1: Замислих се какво толкова влагам в акцента от Анон Сами, че това е оркестър само от дами, нали? При положение, че това отдавна не е новост в света и отдавна има фантастични ансамбли, съставени само от дами, които свирят прекрасно музиката. Много-много отдавна звучи в всички полови цветове. Това, което обаче не се случва тук в България, е, че не виждаме тук такива ансамбли. Ще кажете, ама латино музиката не е нашата музика. Ама и в народната музика, така, ако изключат Цветелина Белева, нали, не се сещам много инструменталистки, които да могат да направят такъв ансамбъл, защото да, окей, слушаме салса, романтика, това не е нещо свръх така разнообразно и контрастно, но аз като музикант чувам едно фантастично, супер професионално изпълнение. Чухте някои от пиесите в първия албум, бяха от лайв. Такова изпълнение рядко се среща в, ето сега, в тяхната музика се среща, в нашата българска народна не се среща, не се сещам и ромски оркестри, които са съставени само от дами, да не говорим за някакви други, а пък далеч не си мисля да стигам и до мисълта за брас бендове или брас ансамбли само от дами. Въобще като че ли това образование не е привлекателно и тази професионална окупация не са привлекателни за нежния пол в нашата държава, и може би заради това ме впечатлява. Тоест, опитвам се да кажа, че нямаше абсолютно никакъв сексизъм в това, че обявявам, нали, като изцяло дамски оркестър. Така или иначе, за мен е страхотно удоволствие и професионално, и чисто така като слушател, като човек, който дълги години се е занимавал с тази музика, с салсата, още с оркестра La Infinidad и след това с Тумбаито, заедно с Калин Вельов. Страшно, страшно ми харесва как свират тези момичета, затова ще продължим да ги слушаме с тяхния втори албум, който се казва Repitiendo la Dosis. Първата песен се казва Дано да я произнеса правилно, Contaminame. Ето сега слушаме оркестра Canela.

Добре, да видим тази прекрасна романтик салса банда как се развива в годините. Отиваме към техния албум от 2000-та година, Con Amor Propio се казва, и звучи по следният начин. Между другото, бях попитан наскоро, тъй като голяма част от хората, които слушат това предаване, са хора, които и доста често се виждахме по мое участие, особено след тези 7-8 години, вторник с Браз Вилич, сряда с олдскул тромбона и секстета в Синтезис и къде ли още не. Спрял съм този тип участие за известно време. Ето, например, днес е 27-ми. Не знам кои от вас са били на световната премиера на втория концерт за тромбон на Филип Павлов, на професор Филип Павлов, изсвирен от мен в зала България с Враца Симфони. След това заминахме с Мишо, за да изсвирим прекрасната програма за тромбон, тромпет и биг бенд в Русе, заедно с биг бенда на Русе, с неговия диригент Димчо Рупчев. Днес, всъщност, докато слушате в това предаване, аз съм на една среща на младежките духови оркестри в Банско, където ще говоря на децата за професията на музиканта и начина, по който биха могли да търсят своето развитие по-настоящем. Утре съм с Орлин Павлов в Елените. Но в понеделник малко ще свирна след една прожекция премиерата на филм за Мими Николова в Дома на киното. Заповядайте да уважим тази прекрасна любима моя дама, изпяла Лунни лъчи, или Когато луната изплува, наречен тогава Химна на любовта, композиция на моя дядо. А пък във вторник заповядайте на страхотен концерт, наистина страхотен, на който биг бенда на Национална музикална академия Панчо Владигеров, воден от Мишо Йосифов, с моето скромно участие, ще подгряваме некой да е биг бенда на Дюк Елингтън. Та всъщност това правя в момента. Сега ви оставям на музиката от албума от 2000-та година на оркестър Канела, Con Amor Propio.

Разкошна банда, оркестър Канела. Отиваме към тяхния албум, който отбелязва 20 годишната им. Излязъл през 2013, който така и се казва 20 години.

0: Ами, оркестър Канела, аз си прекарах прекрасно с тях. За вас не знам. Желая ви много-много весел петък. Колкото може да е весел, разбира се, или колкото може повече. Колкото повече, толкова повече, е казал един едно известно мече. Чао от мен. Весело да си изкарвате.
1: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
2: От създателите на Джимбо.
3: Една легенда се завръща.
4: Отново Джитбол.
5: Сега.
6: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: Една епоха си отиде с мъртъра великия Кророс. Великият Кророс от Верам. Никога няма да забравя в онзи район с руините около магазин София, зад там, където е дома на Кирото, един надпис, който ме втрещи 82-а във вътрешния двор на Калкана. Смел българин беше написал с двуметрови на височина букви Venom.
1: Велико.
0: Здравей, Камен.
1: Здравей, Васил.
0: По очите ти виждам, поради отсъствието на каквато и да е тъга, че Venom не събири част от твоето израстване.
1: Да.
0: Макар висок и строен, ти не си пораснал с помощта на Кронос Мантас Абадон. Абадон го взери, защото адски хареса и ентусиазма му в един порнофилм.
1: Еми, това е нещо също много важно, съществено за развитието в този вид музика.

0: бих казал аз. Според мен там също така наречия, как беше, BDSM е доста популярен в, с, на почитателите, сред почитателите на подобен вид музика.
1: Български държавен стандарт. Което не е лошо,
0: да, да, именно.
1: А M за какво е?
0: Ми предполагам международен.
1: Здравей, ти иначе как си?
0: Много съм добре, ти как си?
1: Великолепно днес.
0: Цяла седмица се съсипвам.
1: Макар и очите ми да са потънали в тъга.
0: Да, сега ми пише Милена, т.е. ми се обажда Милена Хаджи Иванова, на която ще напише съобщение. Как преживяха новината за спирането на домашната ракия?
1: Аз не пия алкохол.
0: Нали? На така, здраве. Че, по този повод на здраве.
1: На здраве за тези, които пият. Да. Какво ще има в Джитбол? Очакваме да слезе от връх планината.
0: Да, Никола Панайотов. Очакваме го всеки момент да слезе. Очакваме също така един знаменит рожденик, Любомир Асенов, най-добрият български спортен фотограф.
1: Стига, бе!
0: Който трябва Любо да пристигне в...
1: Ли?
0: Да, днес има рожден ден.
1: Ще му пеем на френски «Joyeux anniversaire».
0: И също така до нас в студиото вече Лъчо Коцев, който...
1: А, до нас ли е?
0: Да, може да ни каже точната си титла, но да кажем е шеф на спортния департамент в Университета по архитектура, строителство и геодезия, който тази седмица нашумя по друг начин, но понеже госпожа Гичка Кутова ни е много симпатична, няма да говорим за това, задължавала ли е тя преподавателите от университета да ходят на среща с Илияна Йотова.
1: Години наред този институт, университет си сменяше името. В детството ми беше ИСИ, после беше ВИАС. Сега как е?
2: Сега е УАСАГ, здравейте на всички.
1: УАСАГ звучи най-добре.
0: Като УАСП.
1: Да.
2: Звучи доста... Добре, звучи интелектуално и такива интелектуални студенти развива.
1: Не само студенти. И академичното тяло виждаме, че не е решено от своята аура.
2: Да, академичното тяло е
1: защо,
2: тук.
1: Защо отивате тяло на заболекар?
2: Ами, такъв е момента, който трябва да се поддържаме, за да имаме и добро излъчване пред студентите и не само пред тях.
1: Бляскава усмивка.
2: Да,
1: точно. Ослепителна, да, всъщност.
0: Желанието
1: е... Петък ден на заболекаря, това за първи път го чувам.
0: Между другото и отец Ередия трябва да е на българска територия, друг известен български заболекар, да. Но понеже колко много държеше да поканим Лъчо в началото на учебната година,
1: поканихме го,
0: и да си говорим за университетски спорт, аз ще използвам случая преди колко да дойде и да сменя темата от начало. За да оставя на колко възможността да задава въпроси, свързани с академичната учебна година, защото нещо много важно има в българския баскетбол в понеделник. Това са изборите за президент. Трима кандидати, да, на 5 октомври.
1: Как? 5?
0: 5 октомври е в понеделник, сега.
1: А днес какво е?
0: Днес е втори.
1: Аха. Времето
0: наистина не пиеш.
1: Не, времето се движи адски странно.
0: Все по-далеко.
1: Защото моето сърце топти само единствено с посрещане на мощите на цар Самуил. Да. Не за друго, а защото Аудиослот, студиото, в което снимаме телевизионното фиаско, както би го нарекал Васко Райков, моя плейлист, се намира на улица цар Самуил, а пък не видях улицата да е украсена подобаващо. Явно всичко ще се случва в стария храм, да, Света София.
0: Там ще се случва по-голяма част от нещата. Както вече всички знаят, имаме безплатни влакове, които ще докарат големи почитатели на цар Самуил в последния момент. И голямото, да, голямото притеснение на много от хората от така наречената демократична общност, включително от нещо, което се казва Форум за демократично действие. В него има изключително интересни личности от най-различни слоеве на обществото и предимно университетски преподаватели, писатели и така нататък, е това, че отново и самото пристигане на тлените останки на цар Самуил от Гърция, защото това не са мощи, нали, мощите са само на светците, който не знае, ще бъде използвано за предизборни цели, но ние се насочваме пак към изборите за президент на Българската федерация, да, по баскетбол. Трима кандидати, Орлина Танасов, който още през ранната пролет, даже беше в края на зимата, когато заяви своето желание да стане президент на федерацията, човек, който дори в определени моменти наскоро беше член на управителния съвет и отговаря за българската баскетболна лига, т.е. второто, третото и там всички по-голяма част от аматьорското ниво в българския баскетбол. Вторият кандидат, който обяви своето желание да оглави федерацията, е нашия общ приятел с господин Коцев, Тити Папазов. И третия кандидат е един млад, изключително амбициозен агент, който е отговорен за доброто провеждане на мачовете от Евролигата на българска територия. Говорихме за това вече няколко пъти. Николай Рашков, който работи с АПОЕЛ вече трети пореден сезон и също така влезе в управителния съвет на Балкан и стана директор на националните отбори. Но сега даваме на Лъчо възможността да ни каже какво мисли той по въпроса.
1: Да, но не можем да не да ти зададем въпроса. А става ли свещените останки на цар Самуил?
0: Свещените?
1: Да.
0: Би могло, ако използваме това като лека метафора за него и огромен принос в развитието на българската държава, разбира се.
1: Те най-после след хилядолетия се връщат в България, да. Някои отиват на зъболекар. И така, какво е вашето мнение за този троен избор?
2: Тройният избор? Първо искам да върна малко назад, че от години не сме имали трима кандидати за президентската
1: позиция. Искате да кажете, че допреди беше искам 10 яйца, стария вид за соц, ето ти 10, избирай си.
2: Ами, бяха по един, по двама, но генерално трима не са били.
1: Думата генерално е забранена тук.
2: Така ли?
1: Ми заради много генерали, които ни мачкат напоследък.
2: Добре.
1: И, извинявам се за глупавите шеги,
2: да.
1: Които дори не са шеги.
2: Да. Ще се опитам така малко в хронология да ги развия нещата. Първият кандидат появиха се може би преди 7-8 години, когато стартира ББЛА лигата. Благодарение на сегашния президент на федерацията, господин Глушков, и с негова помощ във всички посоки, тази лига успя да се развие. Доста отбори започнаха да взимат участие. Хора от лигата попаднаха в управителния съвет на федерацията. И може би това така им даде силата и възможността да си повярват и да видят неща, които ние, хората, които се занимаваме, примерно аз от 25 години с баскетбол.
0: Лъчо, освен всичко друго, трябва да кажем, има свой баскетболен клуб, който се нарича Шампион 2006, което са точно 20 години от съществуването му.
2: Да, едни малки 20 години. Така че Орлин Атанасов, първата кандидатура. Втората кандидатура, Тити Папазов. Човек, който го познаваме всички. Много хора го свързват не като Тити Папазов, а като човека баскетбол. За него фото и да се каже, мисля, че е добре познат. Мисля, че е запознат с всички неща в детайли с играта като баскетбол. Ще ми помогне, но колко купи има на България? Над...
0: Не, аз не му ги броя. Той си ги брои и на пресконференцията, която даде заедно с Гоша Моденов и Петко Маринов ги каза, но за мен, честно да ти кажа, спечелените трофеи, особено в българско, на българско ниво, не са чак толкова важни, защото те няма да го направят Желко Обрадович. Другият въпрос, според мен, който е по-важен, е, че Тити е човек, който изключително всеотдайно се занимава с това. Изключително нахален е, което е позитивно, защото той може да се завре абсолютно навсякъде, когато става дума за баскетбол и го е показал на един-два пъти.
1: Скромност тук би била да, излишна.
0: И включително последната натурализация на баскетболист, който играе в български отбор в момента, който е Джамари Блекман, отново мина по-бързо за благодарение на неговите контакти и връзки, т.е. той ще използва всичко това. Да не говорим, че когато през 1998 година Майкъл Джордан за последен път стана шампион в NBA, той беше на финалния матч и преди матча, деня преди матча се обади и каза, ако Майкъл Джордан стане шампион, аз стана треньор. И веднага след това стана треньор и Лъчо, ти си треньор и можеш да кажеш, лично моето мнение е, че Папазов е най-добрият български треньор от гледна точка не на дори толкова на тренировачен процес, колкото на реакциите по време на матч. Човек, който най-добре управлява развитието на един баскетболен матч, независимо от ресурсите, с които разполага.
2: Така е, но в такава малки скобички отварям. Може би пък сега е видял някой друг, за да иска да стане президент. След Майкъл Джордан, като е станал премиер, сега е срещнал някой друг. Но всичко, което каза ти, го подкрепям и смятам, че има така огромен потенциал нахално да влезе в Федерацията по баскетбол, в самата държава, в Министерството на спорта и да провокира нещата да се случват. За третия кандидат знам прекалено малко, за да насоча така разговора в някаква посока. Още взето ти го представи по-добре от това, което аз го познавам и знам за него. Но хубавото е, че има така наречената битка за поста. Посъбуди се баскетболното общество. Всеки един от кандидатите има своя платформа. Агитира клубовете, разговарят с клубовете. Надявам се, че обещават неща. И наистина си мисля, че баскетболом със следващото ръководство, което ще бъде, се надявам така да мине на по-високо ниво.
0: Не мислиш ли, че тия платформи трябваше да имат малко по-обществена дискусия около тях? Защото Тити, да кажем, на неговата пресконференция каза, че ще каже каква е неговата платформа на събранието в понеделник, за да не го копират неговите конкуренти. Орлин говореше доста неща, на практика те споделят своите намерения няколко месеца поред. А пък Ники някак си започна да говори прекалено рано за това, че каквито и да са резултатите в понеделник, призива е да няма неща, които видяхме в федерациите, повдигане на тежести, борба и какво ли още не през годините, които показват една битка по-скоро за политическа власт. Да се надяваме, че тук няма да има такова нещо.
2: Еми аз си мисля, че всеки един от кандидатите по проста причина иска да запази в себе си и за себе си това, което е подготвил като изненада за клубовете и може би заради това не излезе с някаква конкретна платформа. Ако аз бях кандидат, може би много по-рано щях да излезе с хората, които щяха да работят с мен в екип, защото всички говорят за екип, за екип, за екип, а на практика какъв е екипа на един и на другия, не е точно ясно.
1: То така беше и с последните парламентарни избори в България.
0: Да. То е така и в момента с президентската кампания, защото тя започна ужасяващо късно, което пък от друга страна дава много, много сериозно преимущество на действащия президент в момента. И всичките ресурси, които тя използва, показват, че другите наистина и самите социологически изследвания също.
1: Бях кандидатирал, а такава мисъл минавала ли ви е през главата?
2: Не, прекалено съм млад.
1: Още не е ли път на младите?
0: Е, Ники Рашков на практика е най-сериозното изражение на пътя на младите, но Лучо, ето, аз онзи ден говорих тук с Коко, Васко каза, че не си спомня много какво станало в понеделник, защото той имаше друг вид проблеми. И че аз лично виждам един много добър вариант, в който Тити става президент, а Ники Рашков като изключително активен млад човек, който обаче трябва да му се наложи да излезе от ролята на член на управителния съвет на Балкан и съответно на ролята на директор на националния отбор по баскетбол за мъже, да стане изпълнителен директор на цялата федерация и двамата да работят заедно, защото това са и двамата са хора, които имат качества. Ники е доста по-дипломатичен от Тити, което е малко странно за човек на такава крехка възраст и той е много млад, но един такъв тандем не мисля, че би работил много добре като управленски тандем в българския баскетбол.
2: Еми, аз мисля, че би работил добре. Тук въпросът е егото на тези хора. И наистина се обединят в една насока, която е свързана с баскетбола, защото да. Ние през годините видяхме, че имаше много моменти, в които за да спечелиш или заради някакви други интереси, тук се създаваха такива едни настроения в баскетбол, които аз мога да ви го кажа и като ръководител и като треньор, и минал и през национални отбори, и през подрастващи, и през мъжка, и през женска част. Ставали сме шампиони във всички гарнитури, въпреки че сме клуб, който няма собствена база, клуб, който няма нещо, което е останало от предишни години назад във времето, а всичко сме изграждали в движение, че точно е тези неща, това лоби, онова лоби, да се прокара или нещо друго, много пречи в баскетбол и в никакъв случай не ни развива и напротив, падаме по-надолу и по-надолу.
0: Ние живяхме един период, който беше тоталната доминация на Лукойл в българския баскетбол, особено в мъжкото направление. Лукойл командваха навсякъде, Валю Златев е авторитарен тип човек, като шеф на клуба, той разпореждаше и те го слушаха. И това в много случаи, да, отбора на Лукойл Академик, мисля, че в момента остава най-успешният български баскетболен проект в последните 40 години.
1: В международен план имаш предвид.
0: Да, с участието си в така наречената УЛЕП Къп, което в момента е турнира, в който играе Балкан, Юрокъп. И с резултатите си, с начина, по който бяха отгледани доста добри български играчи, защото минаха много от сериозните български играчи през този отбор, особено в началото му, когато там имаше само двама или трима чужденци. Но те командваха навсякъде и това категорично работеше срещу българския баскетбол и това продължи много години. След което стана пък някакъв хаос и не се знаеше точно кой командва. И пък започнаха да се правят страшно много компромиси и на практика ние сега едва ли не трябва, както казват американците, да почнем from scratch. Тоест, трябва чисто организационно много да се променят нещата и да се работи с някаква дългосрочна перспектива, което е целият смисъл на тази работа, защото работата на парче не води до никъде. Извинявай за тия монолози, ама познаваш, че мене много ме вълнува това.
2: Значи ние с времето така, аз тук им обяснявам последните години, че с тези структури, които се изградиха към Федерацията по баскетбол, пирамидата в нашия спорт е обърнахме на опеки.
1: Ако това ви успокоява, май не е само във вашия спорт. Но едва ли ви успокоява, напротив?
2: Не ни успокоява със сигурност.
1: Оказва се някаква национална тенденция.
2: Да, и сега се надявам, че пирамидата следващите 5 години ще бъде наредена как, така както трябва.
1: Защото... Вие имате много голям поглед, общ, много по-голям от мен. Мислите ли, че всъщност федерациите и на практика административното структуриране на един конкретен спорт у нас в България има някаква разлика, нюанс в стриктно индивидуалните спортове и в спортове като баскетбола, волейбола, ръгби, футбол, които по начало са всъщност там работят хора, възпитани, минали живота си в колективен отборен дух. А понеже вие казахте его, когато Кедъра разиграваше възможен добър сценарий, вариант за обединение на силите, мислите ли, че всъщност има все пак някаква нотка повече колективизъм сред ръководствата на отборните спортове, отколкото при индивидуалните, или това няма никакво значение?
2: Сега си се засегна силно някои, които се занимават с индивидуални спортове, но аз си мисля, че силната нация е там, където са отборните.
1: Не, не, това е ясно.
2: Да.
1: Разбира
2: се. Да,
1: въпрос
2: си мисля,
1: е какво се случва в федерациите ни. Разбрахме, че Валю Златев, Лукойл, ама той е всъщност не точно човек в баскетбола, той е влязал отвън.
2: Да. При всички положения, това, което знам, че когато се събере екип от хора, които милеят за играта и се надяват и мислят, че тя трябва да се развива, не е просто кратковременно и краткократко за определения период или година, а гледат напред, по времето мисля, че може да се получи.
1: Защото нали топката, рано или късно по дяволите, ти трябва да я подадеш, не можеш да правиш крачки, не можеш вечно да я тупаш.
2: Видяхме го в много страни. Значи аз като бях треньор на национал отбор, не знам дали съм ти го казал от теб, лошо ми ставаше, като трябва да игра с Исландия.
1: Защо?
2: С Исландия.
1: Какво правят
2: Исландия
1: тези момчета?
2: Исландия са 300 хиляди. Mm-hmm. Мисля, че са. Не знам дали има 400.
1: Не.
2: Но страна, която тотална деградация в близкото минало, взимат национална политика да развиват спорта в училищата, масовия спорт при малките, влагат изключително средства и стимули към треньорите, към родителите, децата им да започнат да спортуват.
1: И то не е само фехтовка, както знаем, където да. Ние българите имаме страхотен принос.
2: Да. И аз видях, че тези отбори, които са на Исландия, имат някакъв дух. 400 хиляди да развиват всички направления. Имат NBA, така и играчи.
1: Така ли? Uh-huh. Играч от Исландия е стигнал до националната баскетболна асоциация в Америка.
0: Сега ще го проверя, не съм напълно сигурен, но мисля, че да.
1: Може би е мутантски висок просто.
0: Не, не, не. Не,
2: и...
0: не е заради височината. Те вече в NBA мутантите не върват много.
2: Това може да се направи в една страна, която е... да се вика една четвърта София.
1: Но некой се е сетил, както се казва.
2: Да, и на практика е насочил целият ресурс за една по-здрава нация.
1: Това е като он е великият проблясък в ръководството на Коста Рика, които си казали, ние за какво си харчим парите да поддържаме армия? Квато и армия да направим, съседите ще ни изгазат за 40 минути. Я по-добре да вложим всички пари от бюджета в образование и култури, всъщност Коста Рика и до днес мисля, че няма армия. Защото, нали, ако дойдат един бразилец да почука на вратата и край.
0: Всъщност този играч от Исландия, който играл в NBA, е преди много години, преди 50, даже близо 60 години.
1: А, значи е преди тази програма. Да,
0: да, той е, той е отишъл точно заради...
2: Той е добрият пример.
0: Точно заради това, че е много висок. Петър Гудмундсон се казва и е през 2018
1: година. Е, как да се казва?
0: Да.
2: Това е добрият пример.
0: През 1968 година е играл, 2,18 е висок. Това е правилното. Така, иначе те извадиха много играчи, имаха доста добри играчи по всички европейски отбори и програма, която ги обединяваше, защото те първо и исландски национален отбор по футбол се изявиха, те станаха прочути с поведението на гидката си, нещо, което сега норвежците като че ли изкопираха това прочутото РО, с което станаха известни да. Това лято. И ние с националния отбор за мъже имахме доста проблеми срещу исландския национален отбор. Така че това е наистина нещо много, много добро като пример, но не само Исландия, ние говорим за Словения, за Литва, за Гърция, които са до нас и нямат кой знае колко повече население от нас, за Сърбия, за Черна гора, за Хърватия, за всичките страни, с които сме заобиколени. Ние сме само Румъния са по-малко баскетболна държава от нас тук на Балканския полуостров.
2: Но те прекъсвам веднага.
0: Но те върват по тази посока, по този път, за който Лучо говори, и изградиха феноменална инфраструктура. Те вече във всеки голям град имат чудесна зала, в която
2: може би имат 300 град. Зали.
0: Да.
2: 300.
0: Залите всичките се казват поливалента, сещаш се защо, като палеомни спор в Берсин. Mm-hmm. И в тях може да си играят няколко вида спорт.
1: На български е многофункционална.
0: Да, многофункционална зала.
1: Или, понеже някой ще ходим на заболекар, многопрофилна, да, е и, за болници.
0: Да, и не са с вместимост на ниск капацитет от 15-20 хиляди зрители. Напротив, това са зали между 3 и 5 хиляди зрители, в зависимост, разбира се, от градовете, в които се построяват, но за сметка на това се гарантира това, че са пълни, че се развиват отбори, клубове има в тия градове и това води до повишаване на интереса, защото само преди, няма и 15, може би, години, румънците имаха страхотен проблем с това, че не произвеждат играчи и всичките румънски играчи станаха много скъпи, както в момента става в България. Малко играчи извиват ръцете на клубовете и искат много високи пари, които не могат да вземат никъде извън България. И в Румъния казаха ми, добре, пичове, като сте толкова отворени, махаме ограничението за чужденци в лигата, ще подписваме с когото си искаме, мога да играем с 10-11 чужденци, вие тогава си намерете работа, като сте толкова отворени, искате толкова пари, и да видиш как пазара се саморегулира.
1: Да, да. Отворени.
0: Така че това също е много важно.
1: Как ли е много отворен на румънски?
0: Не знам, трябва да го проверим по време на полезните съобщения, които предстоят.
1: Ще се посветим Никола на тази вече, проверка.
0: Никола вече е тук. Има много хубаво шишенце. Да, носи ми вода от Витоша.
1: По погледа приличам баш па на тебе ти я носи.
3: Има и малко чай вът.
1: Вода с чай. О, руски чай. Russian чай.
0: Спасибо. Да, много приятен вкус се получил. Много добре. Да, и още за баскетбол и разбира се колко ще влезе остро с въпросите за академичната учебна година в Университета по архитектура, строителство и геодезия след полезните съобщения.
1: Уазъгър! Мотел Хентай! Йоу! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Ростов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah!
5: Събличайте се. Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0382272244.
9: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
10: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
11: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
12: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

0: песен на Small Man от излезлия през лятото техен Чисторов албум отвъд след 10 години пауза. Никола Стойров е бил по върхове, планини, долини, равнини.
1: Но не в Родопите.
0: Високи сири, планини. Да, те са в село Манастир. Да. Записвали на 1500 метра. Ти на колко метра стигна?
2: 2290, ама то това не е нещо. Защото се тръгва от високо. Тръгваш от 1800 и отиваш на и нещо.
0: А иначе, как си?
2: Като хуй в хладка вода, моето момче, знам, че този отговор чакаш.
0: А, не. Очаквах да ми кажеш моето момиче, защото това е оригинал.
2: Да, оригинал.
0: И да стане бой
2: на бай Йосиф Цанков.
0: И вече да стане бой.
2: Да. Е, да, но...
0: Как да започнем с въпросите?
1: Йосиф Петров.
2: Аз показах.
0: Цанков.
2: Йосиф Петров.
0: Нищо, да. Това е височинната лудост.
2: Да, стария...
1: Колко дай бързо се Лучо, защото Лучо отива на Заболека.
0: Аз не знам, какво сте говорили.
1: Говорихме за Федерацията по баскетбол, изборите в понеделник. Оставихме за студентския спорт, въпросите на теб.
3: Ето. Внимателно с въпросите за студентския спорт.
2: Да. Добре, значи, щом трябва аз да внимавам с въпросите, какво ще ни каже господин Лучо за студентския спорт?
0: Господин Лучо, как? Студентски спорт.
2: Конкретно, разбира се, говорим конкретно как е организирано всичко в вашия университет. Като отбори, колко хора се занимават, по какъв начин, колко има общо с състезанията, някаква дозичка професионализъм.
3: В нашия университет, както вие казахте, и сте добре запознати и двамата с доцент Гичка Кутова. И ректорското...
2: Тя стана много известна напоследък.
3: Да. И ректорското ръководство на университета, благодарение на тях и благодарение на усилията на департамента по спорт, ние развиваме спорта при студентите, както е в Закона за висшето образование, от първи до четвърти курс включително. Това са едни 240 часа. Мога да се похвала, че нашия университет спазва изцяло изискванията, които са на МОН в тази посока.
0: Както и вероятно не държите чужда домашна ракия. Не, ако си говорим за спазването на закона.
3: Не, такива неща не нарушаваме.
2: Това не е вписано в закона, между другото.
3: Така че не мога да ви го кажа, защото
0: в академични може
2: да си говори каквото си иска.
3: Не мога да ви го кажа това нещо, защото в понеделник не искам да има по време на изборите проверка в базата на университета.
2: Залата за баскетбол.
3: Нашия департамент сме 11 колеги. Развиваме баскетбол, волейбол, плуване, пилатес, аеробика, тенис на маса, тенис на корт, ориентиране. Мисля, че така сме се постарали да обхванем всички студенти в нашата база на университета, която за съжаление не е най-перфектната за развиване на спорт, но всяка година се опитваме нещо ново да вкарваме вътре.
0: Тя къде се намира? Като...
3: Ами тук на Драган Цанков 2.
0: Съвсем наблизо.
3: Съвсем наблизо.
2: В комплекса на университета.
3: За съжаление не ни стига. Ползваме и външни бази като басейни, като футболни терени. Но...
2: Борисовата градина.
3: Борисовата градина, тенис на корт. Mm-hmm.
0: А колко студенти им?
3: Значи студентите, ние сме така по-бутиков университет. Студентите тази година, които ще обхванем, са към 3000.
0: Не сте чак толкова бутикови в сравнение с Софийския университет, който има 18 000, пък колко факултет?
3: Ами не знам точно там как е.
0: А знам.
3: Да, но при нас спорта... Изцяло е заложен в програмата. Държиме.
2: Може ли се каже, че е задължителен?
3: Той е задължителен, да. Задължителен е за всички студенти, които са от първи до четвърти курс. Всяка седмица, всеки един студент трябва да посещава едно занимание по спорт. Получава заверка на края на семестъра, на края на следването след четвърти курс. Има и оценка въз основа на това, което е показал, покрива нормативи. И ние, така знаете, се много разчитаме на спорта, поддържаме го, подкрепят ни да го поддържаме, правиме рън,
0: да,
3: бягането, което сигурно и за него трябва да кажа нещо и ти ще попиташ малко по-натам.
2: Да, може, да. И веднага, да, защо? Разбира
3: се. Знаете, 2 години подред направихме един Така, мини-маратон. Затворихме тук централните улици в София. 2,5 км, 5 и 10. Първата година, така за месец и половина, успяхме да направим една бърза организация, да събереме 500 човека. Тази година бяха 1300. Най-хубавото е, че по този начин се популяризира спорта, свързват го с нас и винаги го правим с някаква цел, която е свързана с онкоболни студенти. Сега имаме идея за новата година, нещо пак свързано. Първата година беше за студенти, които са в неравностойно положение, откакто ректорката пое нейния мандат, каза, че трябва да правим неща, свързани с спорта и с университети, по този начин да се популяризира университета, не само като най-добрия университет, свързан с архитектура, строителство и геодезия, а и да го свързат и с спорта.
2: Добре, това е едната страна, обаче вие имате и някакви отбори. Там как стоят нещата? Например, отбор по баскетбол. Окей.
3: Да, имя, откакто аз се занимавам там, има отбор по баскетбол, а и при мен има отбор по баскетбол и един от кандидатите за президент на федерацията са тръгнали така със своите изяви от отбора и не са случайно има клуба Политехника, защото някога е било и с такова име Политехника. Е свързан университета. Отбора
1: да,
3: по баскетбол.
1: Сега Политехника в Дупница и да. Се нови член на група.
3: Надявам се, че няма... Да,
4: Политехника е в Дупница, новия член на група, казва Камен Алибиев. Без микрофон.
3: Надявам се, че няма да има и такъв университет, да не решат да правят университети в Дупница. Ласъкът.
4: Фармацевтичен.
3: Ласъкът.
1: То няма лошо, нека да направят. Все пак нека да не забравяме,
2: само
1: че...
2: Само да не му името като в Перник.
1: Още по времената на ВИАС също така беше замесен и легендарния Георги Бързаков с баскетболния отбор на университет по архитектура, строителство и геодезия, който пък тогава използва доста момичета, които бяха минавали през женския национален отбор, да кажем. Моята приятелка Луиза Стайкова, която отдавна живее в Съединените американски щати, беше важен играч на отбора и тя завърши в този университет.
2: И ако Пернишкия университет беше кръстен путка, а Дупнишкия може да бъде кръстен дупка, например. Дупнишкия университет за политехнически и та-та-та-та-та. Вие ще го измислите.
4: Стария вид, ако кмета на София сега е Софиянски, как се казва тоя на Дупница?
2: Днеска е ден на усмивката, световен ден на усмивката.
4: Ей, трябва да звъннем.
2: Трябва да видим дали е и ден на кражбата. Но понеже в България всеки ден е ден на кражбата.
4: Добре,
2: честит ден на усмивката.
1: Иво Казасов тази вечер има концерт с групата Акага в Брикпорт, Варна. Брикпорт е един много хубав бар на така наречената Морска гара. И призоваваме всички наши приятели от Варна, които ни слушат, начало с Варела, президент и разбира се брат Иванкови, Курзапортних, да призоват своите другари да отидат, макар че
2: Брик
1: съм...
2: Брикпортних обаче,
1: да,
2: как
1: Брик
2: звучи?
1: Портних звучи много добре. Портних, между другото, е руснак. Да отидат на този концерт, който ще ознаменува 35 години. А кога?
4: До каква степен и студентите в ЛАСГ са подвластни на... Тук правя във въздуха това отвратително движение... Сено,
2: за кавички ли?
4: Рисувам кавички. Той, между другото, малко странно, защото българските трябва да са така, едната ръка долу, другата горе. Та, този дефицит на съвременните млади хора в България, липсата на масов интерес към спорта. Трудно ли е да убедиш
3: сега
4: един студент?
3: Сега се връщам малко назад.
4: Колко малко?
3: Малко при студентите, едни 8-9 години назад. Mm-hmm. Когато се влезе в училището в часа по физкултура.
4: Да.
3: И какво се случва?
4: Моите се счупиха от хора.
3: Хора. А знаеш ли кой е най-популярният спорт в училището?
4: Хора.
3: И един спорт, който принципно може да е много динамичен, но в училището не се играе динамично. Тенис на маса.
4: Защо?
3: Защо играят всички тенис на маса?
4: Защото има маса.
3: Има маса. Има ракета.
2: Да си играят по дънки.
4: И хилка се казва на тениса на маса, ако
3: хилка,
4: обичате, колеги.
3: Извинявайте. Хилка. Може да са по точно такова облекло, което ти каза, и няма много движение. Най-много се движат, когато отидат да го на точно. И тези ученици, които дълъг период от време са играли после изведнъж идват студенти и става много неприятно. Първо, когато са още втори, трети, четвърти клас и влезеш да ги събираш за баскетбол, и първи клас всички дигат ръчичка, втори клас вече дигат половината, трети дигат една пета, четвърти вече като те погледнат и се обръщате, ох, пак ли този влиза и така нататък.
4: Представяш ли си проблема когато... в това? В самите деца или в начина по който им е представено заниманието?
3: Не, проблема идва от вкъщи. Има и другия проблем от самата система, която е в училището и тоест, това какво, какво е отношението към спорта генерално.
4: Ако прескочим, генерално. Ако прескочим тази интересна реминисценция, отговорът на въпросът ми и студентите в Ласагъри са подвластни на така нареченото съвременно удет, съвременните младежи и отсъствие на интерес към спорта, отговорът е да.
3: Да, но ние се стараем да ги променим. Въпреки, че са големи.
4: Да наваксате всички тези неща, за които говорим в семейството, в училището и така нататък. Доколкото си спомням, обаче, когато основавахме забуксувалата ръгби програма в Софийския университет, бяха само два университетите в София, в които спортът беше задължителна част от програмата, и то само в първи курс. Това е проблем вече на въпросният закон, цитиран от вас, как беше?
3: Да, закона за висшето образование.
4: Наистина ли е така?
3: Ами аз не знам да другите университети.
4: Тоест,
3: знам, че...
4: не е задължително.
3: По закон е задължително да има спорт.
4: Ясно, сега, но през всичките години или само...
3: Сега, да някои университети пускат само в първи и във втори курс, като ги задължават повече пъти в седмицата да ходят на спорт, за да съберат по-голям брой присъствия. Докато при нас, ние си спазваме плътно това, което е свързано с закона, и аз мисля, че това е добър така опит не само за нас, а и за студентите, защото по този начин за 4 години, ако един студент, който няма никакви навици, започне да ходи по един път в седмицата на какъвто и да е вид спорт и се запали, а аз съм виждал, че има много студенти, които се запалят, дори не мога да ги изгоним от залата, почват да изпускат упражнения и лекции, но да стоят на баскетбола.
4: Има ли по-голям, има ли по-голям естествен наркотик от спорта? Май не.
3: Не.
4: ЛАСАГ има ли международни университети, чуждестранни, в които има партньорства, които са убийствен канал за спортни взаимодействия? Аз съм виждал от Софийския университет това прословото факсимиле, изплувало от архивите от 1941, как отбора по баскетбол трябва да отиде в Чехословакия, мисля, че беше, където в ляво се изброели спортовете, които са се развивали тогава от академичното дружество на Софийския университет, и о, изненада за всички мои колеги по-възрастни, че тогава в Софийския университет е имало спорт ръгби. Та, има ли такива контакти, значи, защото те са полезни?
3: Има такива контакти с университети, с които ние си партнираме, но основната изява за нашите студенти е чрез
4: вътрешно
3: студентско първенство, което е, че се организира от АУС, това е Асоциацията за студентски спорт. Общо взето, по всички спортове, които ви казах, че ние развиваме, има състезания, които АУС организира. Те са тук на регионален принцип и след това на края на годината е националната универсиада, в която всички университетски отбори, които са се класирали по-напред, получават своята квота и взимат участие в самата универсиада. Имаме въз основа на тази универсиада, само да го довърша,
4: да,
3: ако има по-добри класирания напред, може да се кандидатства за международно участие, както с господин Папазов 2008 година бяхме на универсиадата в Белград, където от 24 отбора в баскетбола завършихме на 7 място, можехме и още едно-две места по-напред бъдеме, което беше невероятен успех за ранга и за силата на отборите, които
4: наистина звучи
3: тогава
4: невероятно. Въпрос от Никола Ляпчев, познат добър на Никола Стойнов и на нашето студио тук в Teams. Той отправя към мен забележка. Казва се ракета и в тениса на маса, не било хилка.
2: Той е специалист по тенис.
4: Да, като бивш колега, преподавател обръща внимание, че спорт тенис на корт няма.
2: Има тенис.
4: Това е съветско понятие, има тенис по цял свят. И всъщност въпросът, който господин Ляпчев ме моли да отправя към нашия гост, как гледате на пилатес като университетски спорт? Свързано ли е присъствието на такива, той ги слага в кавички, спортове в учебната програма с техническата база?
3: Дали може да развиваме в нашата база този спорт?
4: Не, дали правите такива спортове, защото така ви е базата? Точно. Аз така го разбирам.
3: Точно така. Ние се съобразяваме с базата и въз
4: основа. Затова нямате отбор по бейсбол.
3: Да,
4: това нали е най-драстичният пример.
3: И по ръгби, да знаеш. И затова нямаме и по ръгби. Въпреки че мисля, че има хора, които се интересуват нашия университет.
4: Да, познаваме един
3: господин.
4: Да, който е известен сред нас в друг контекст с една песен, която пуснахме хей така случайно, докато беше в болница.
2: Да, да. Знам за кого говорите.
3: Но на господина му кажем, че се съобразяваме наистина с това, което имаме като възможности, за да развиваме определения вид спорт.
4: Господин Ляпчев.
2: Господин Ляпчев ме направи фен на футболен клуб Нюрнберг. Сега следа много. Изкъсва нещата. Да. Този сезон върват добре.
4: Радвам
2: се. Сега. Даже като ме канат по разни телевизионни предания, винаги си слагам шапката на ФК Нюрнберг. За къде?
4: Добре, а какво е всъщност съотношението? Ясно е, че студентският спорт в Съединените щати е недостижим. Сега, може би в университетите в Азия също нещата са много напред, но просто погледът, който лично аз имам, не е много голям. В Европа май не е чак така, както е в Америка, нали?
3: Специално при нас не е така, както е в Америка, със сигурност.
4: Да, от земята до небето да. Има доста разстояние.
3: Ние сме разговаряли и в нашия университет с ректорското ръководство, защото мен много ми се иска да сме атрактивни не само като университет, като образователна институция, да сме атрактивни и да даваме някакви бонуси за привличането на спортисти. Преди време има и в момента има такива университети в България, които помагат на елитни спортисти да станат студенти, помагат им за тяхното образование, по време на образованието са стипендианти, покриват им се разходите и те съответно участват към този университет, който са в тези състезания.
2: Скоба, ако се издънат, какво става с стипендиите и образованието?
3: Това не мога да ти кажа.
4: Защото никой не се е дънил до сега.
3: Примерно при нас, в нашия
4: отбор,
3: да, в нашия отбор по баскетбол няма никакви професионалисти. Всички са такива, които си са редовни студенти. Те идват с чертожните материали по време на състезания. 15 минути преди началото на мача, но са там. Докато от другата страна, примерно, като излезем срещу НСА, да кажем, или други университети, Шуменския също има такава политика за привличане на състезатели, то още взето много не може да се получи, но тук смисъла е малко по-различен.
4: Все пак, нека не забравяме, че от многото университети и така нататък, вашият, в крайна сметка, да, кедъра махна една стойка, която му седеше точно пред носа за импромптю снимката, която организирах, която правих. Все пак архитектурата, освен всичко, и преди всичко е изкуство. Това не е инженерна специалност в чистия вид, каквито са примерно МЕИ и така нататък. Т.е. хората, които учат в вашия университет, са творчески хора и съм сигурен, че на някому неизбежно е хрумнала идеята тези големите папки, които носят черта тежите, да са с размерите и дизайна на табло за баскетбол.
3: Тоест може в движение непрекъснато да тренира, докато върви по улицата, принципно.
4: Да.
2: В някой следващ разговор ще попитам как върви спортното развитие на студентката, вече втори курс, Ива Радева, но това ще бъде в следващ разговор. А сега да видим кой звъни. Следващия гост, вероятно, долу е заключен.
4: Някой пак е заключен.
1: Бончо, искаш ли ни кажеш още нещо или закъсняваш вече за заболекар?
3: Ами искам да ви кажа, че ви благодаря за поканата. Темата за спорт не е само студентски, по-интересна е.
5: Тя е неизчерпаема.
3: Да, тя е неизчерпаема. Мисля, че спорта при децата е нещо, което може да говорим с часове. Аз се надявам да ме поканите пак след пети. След пети понеделник.
4: Следващия петък. Още следващия петък. Тогава,
3: да, може да се съберем.
4: Тогава пак няма да има стоматологичен ангажимент.
3: Да, не.
4: И можем да се развържем.
3: Да. Има какво ново да разкажа в,
4: еми, айден, в посока. Оговаряме ли се от сега за следващия петък?
3: Айде да го ставим отворен въпроса. Следващия, последващия ще бъда тук.
4: Добре, разбрахме се.
3: Благодаря още един път за поканата.
4: И успех, нека не боли толкова. Нека упойката бъде по-силна.
1: Поздрави на Тити Папазов в понеделник. Аз мисля, че ще дойда на това събитие. Тези слушалки ще ги оставим на Коко Стойнов.
4: Здравейте, оплетохте се в кабели,
1: да,
4: нещо.
1: Целият съм у кабели и може би е време да чуем една великолепна музикална композиция.
4: Трябва ли? Нямаш какво да добавиш?
1: Не, аз мога много да говоря, но по-добре е все пак Коко да си приключи с телефонния разговор.
4: Не, той отваря врата.
1: Лъчо да тръгне и еми, още говори по телефона, аз го чувам. Аз имам остър слух.
4: За първи път го чувам, това по-добре е Лъчо да тръгне. Еми, добре, тогава тишина. Така се казва новата песен на U2, които празнуват 50 години история. Ето това е отборен дух. 50 години, в които те удариха с тила си тавана на световната индустрия и не им хрумна дори да променят един от отбора. Останаха си четиримата от началото до днес. Silencio!

0: Може би.
1: Той е професионален фотограф, веднага намери правилния ъгъл, направи снимки.
2: Между другото, широкоъгълен обектив.
0: Да, нали, твърди се, че Адолф и неговата машина измислила широкоъгълния обектив, за да може да се хване колко много хора имало на онези сборища.
2: Митингите.

0: Берлин, простете, през 1936 година. Целият този невероятен начин, още само в черно-бяло, по който тя кара спортистите, дефилиращи на Олимпийския стадион в Берлин, да приличат едва ли не на римски легионери, на хора, които идват точно от
1: Третия райх.
0: Точно именно заради това. Просто изумителна и аз съм много на мнение почитател.
2: Като стана дума за велики жени, нека да насочим вниманието на нашите слушатели към днес петък, 16 часа. Насо Русков е обещал да посвети една голяма част от своя безценен мотел хентай на Катрин Ранже от любимите му на него и на нас.
3: Лерита.
2: Мицуко. Най-якото е, че тя в едни ранни години има кариера в порно индустрията. Но както тя казва, това беше моята казарма.
0: Трябва да си дисциплина.
2: Трябва да признаеш, че това е велико сравнение. А сега нека с едно могъщо много риелета да продължим нашето тържество. Поканете главния ни герой.
3: Значи главния ни герой...
2: Изненадващо в България. Не мога
0: клипа
2: да
0: на живота, собствено, аз съм главния герой, както казва
3: Той
0: Боев.
3: Се оказа, че днес има рожден ден, което не беше предвидено. Аз го кана много пъти. Той се не съм българен, съм България. Определихме някаква дата, която съвпада.
2: Явно е дошел, дошел за рожденния си ден в България.
3: Бих царски дошел е днеска.
0: Великолепен начин да продължим гостуването на Сашо Попов от миналата седмица. Любо не знае, Васил не знае.
3: А, да, следихме.
0: Но по време на цялото ни предаване миналия петък...
3: Кой е госта първо?
2: Нали ви слушах?
3: За широките народни маси.
0: Ние гледахме през цялото време състезанието, първото състезание в Баку миналия петък.
3: Любомир Асенов. Да, който беше на всичките тия Lab. Състезания, Точка за BG. Които говорихме. Lab.bg, неговата компания. Фотографска агенция. Така.
2: Името му още мина.
0: Единственият български фотограф, който има лиценза да снима Формула 1.
2: Името Любо Асенов бе споменато и произнесено с необходимата доза респект още тогава, миналия петък.
0: Да, така да,
3: е. Респект и уважение даже.
0: Да.
3: Да,
0: даже има вода.
2: Носи си вода от чужбина,
3: защото значи в нашото студио
0: вода
3: няма вода.
0: Ям хлеб, вода не пие.
2: Аз съм гледал един български документарен филм В името на Бог Ръгби, в който на един стъл пишеше не пийте вода, в нея се шибат рибите.
3: Да, на мен ми ме прави впечатление.
2: Фи хора има.
3: Докато гледах този филм.
0: Любо, колко акуратно сега, виж, много добре усеща, че има микрофон.
2: Не, акуратно, страхотно.
0: Не, той сега ще бъде опрятен, защото си сваля суетчер. Но също така много акуратно си прибра всички звънтящи неща, като ключове, монети в раницата.
3: И е много осторожен, когато държи фотографските си приятележности.
2: Много е странно, че кукерите в българския политически живот май нямат звънци.
0: Нямат. А трябва.
2: Честит рожден ден още веднъж. Предстои песен на Майя Нешкова. Може би. Не.
0: По-скоро не.
2: И така,
0: Любов, здрасти.
2: Защо в България...
3: Е, как? Защо
0: се прибра? Какво правиш тук?
2: Какво е това щастливо стечение на обстоятелствата?
4: Тази но седмица си обичам, аз,
0: няма формула, но...
4: Моя страна има, в Малайзия е. Има гран-при на Бахрейн в Малайзия.
0: Верно, че има, да.
4: Да, цялата организация...
2: Австралия на Евровизия.
4: Горе-долу така е, защото цялата организация на състезанието в Малайзия е поето от Бахрейн заради войната.
2: Они стрелят ракети от време на време.
4: И на всичкото отгоре се бодисали цялата писта и пише навсякъде Бахрейн, а той е в Куала-Лумпур. Така че, принципно има и следващата седмица в Сингапур, но аз починам тия две седмици, защото...
2: Имаш рожден ден.
4: Да, примерно. Няма Формула 2. Mm-hmm. Което е по...
0: А ще има ли... Остава въпроса, ще ги има ли тези последните състезания в Формула 2? Има много противоречиви такива информации за сега.
4: Вчера, не, онзи ден получих информация, че трябва да си купа билети за Абу Даби, че Пирели са изпратили всички машини, гуми и всичко останало за след формулата за тестовете, така че по-скоро ще има 90% ще има Абу Даби. Ще има Абу-Даби. Поне така казват.
0: Както би казал Николай Бареков, колеги, имаме новина. Имаме новина.
3: Колеги, моля ви. Здрасти, Николай.
0: Здравейте, приятели.
2: Никола,
3: да.
2: Ти в Абу-Даби
3: Да.
2: Ли беше на концерт на Rolling Stones?
3: Не на Rolling Stones, на Aerosmith.
2: Добре да се тая.
3: Да, и то беше, когато там бяха
2: точно
3: първите
2: Формула 1.
3: Първите стезания във Формула 1.
0: Гледай ти, аз съм ходил на

0: Аеросмит в Москва, колко в Абу Даби. Това е скандал.
1: Аз съм ходил на Аеросмит в Илиенци.
2: Аз съм ходил на Депеш Мод на 4 континента.
1: Ами имаш още...
2: Един и същи концерт.
1: И ти, и те.
0: Тоест, те още не са изнасили концерт в Африка.
2: А да, най-вероятно. Също там няма и формула. В да,
1: е, това е велико. Е, сега имаме така, расисти.
3: Добър, разкажи ни за приключенията ти в последните няколко седмици в света на Формула 1 и най-вече на Формула 2 и за Никола Цолов. Повече от наистина от първа ръка.
0: Защото съвсем едно коле...
3: Едно коле е много по-добро от 10 гушета, това го знае всяко дете. Но ние това, което виждаме само по телевизията, чат пат някое интервю веднага...
1: Едно усмихнато момче виждаме всъщност.
3: Да, ти вече го познаваш доста добре и го следиш от толкова години. Не толкова, но вече се понатрупаха и години, така че да.
2: 4-5 години вече сме заедно. Какво да ви кажа за него? Той е...
1: Кажи ни каква музика слуша.
2: Най-ново ми се иска да ви го довлека тук.
4: Да.
2: Защото той е много от нашите. В смисъл...
1: Каква музика слуша?
2: Слуша всичко без тантрата.
1: Штрака-штрака.
2: Да, штрака. Слушай и рок, слушай и хип-хоп, слушай и всякакви неща.
1: Нормален млад, да, съвременен мъж.
2: Да. Не съм го виждал да слуша от музиката, която аз лично не харесвам, нали? Но там поп-фолк не слуша, със сигурност. Поне не съм го засичал, но това, което мога да ви кажа за него е, че разсъждава горе-долу на нивото на 40-50 годишен човек.
1: А на колко
2: човек?
1: Е сега?
2: На 19.
1: Аз имам тая стара теза, че тези млади хора съзряват преждевременно, нали, в много държави. Не в много, в няколко в Европа свалиха прага за гласуване. Под 18, дали пък няма да устареят преждевременно, защото...
2: Не знам.
1: Нали, знаеш, че всеки артикул има срок на годност.
2: Да, да, има го това.
1: Още повече, че при него преживяванията се движат, извинявам се за адски тъпата метафора, с невероятна скорост.
2: Човек, ролер-костър е всичко, което се случва, защото аз мога да ви кажа за последния ми месец, всъщност тръгнах за Монца, от Монца отидох...
3: Приключенията на Любо Асен.
2: От Монца отидох в Мадрид.
1: Невероятните приключения на Любо Асен.
2: Да, да, да. После от Мадрид ходих да снимам един голф в Лондон и от Лондон отидох в Баку. Реално за 4 седмици имаше 3 състезания. Като имаше много голяма вероятност да свърши шампионата в Баку. И всички бяха леко, меко казано, притеснени, защото... Самия отбор на кампус, там където се състезава Никола, имат сериозен проблем вече трета година с настройването на колата, специално за писата в Баку. Всъщност всички очакваха тотална щета да е този уикенд, но успяха да се съберат, да се съвземат деца, вика, в петък и в събота успяха да направят една много хубава кола. Какво се случва с Никола? Постоянно ходи по срещи при големите глави от другите цветни отбори в Формула 1. Постоянно се коментира кога, защо, какво, къде.
1: Това е неизбежно.
2: Неизбежно е. Въпросът е, че нали, аз не го невинявам в момента. Не, всъщност няма за какво го винявам, за да го невинявам. Но всъщност двата отбора на Red Bull, където има 4 седалки, в момента имат 4 много силни пилоти. И вероятността за Никола да се намери на място за Формула 1 за до година е много малка, но не е невъзможно. Мисля такъв, колкото и да...
1: Въпрос на
2: колко ти... не мога да си иш прав, братле, аз не мога така.
1: Ти имаш рожден ден?
2: Не, сейчас имам рожден ден.
1: Плюс това той слиза от черни.
2: По-възрастните че... трябва винаги да се направи място за седна.
1: Така е. Ама хапе!
0: Така е, така е.
1: Има обаче едно пояснение. Тук не е трамвай.
3: Не, бе, мен ми е окей, прав аз, ако искам ще седна, да.
1: Ама,
3: да.
1: Всъщност, връщаме се към този случай. Тук въпросът вече на чиста дипломация ли е?
2: Не.
1: А на какво?
2: Не.
1: На тяхна значи, преценка.
2: Виж, значи...
1: Какво би могъл да продаде Никола един повече? От другите... Да, той от другите трима ли каза, че значи, си четирима?
2: Значи, виж, те са четирима, но единия го общо пишем Хикс. Да, единия го пишем Хикс, това е Макс Верстапен, нали? Той е с много специфични и специални специален статут в Red Bull. Общо взето единствения пилот, който има така пълната свобода да прави каквото иска. Но другите трима, Хаджар, който е преподписа с Red Bull, е в много добра форма.
0: Който стана трети в последното състезание.
2: Точно така, направиха двоен подиум за Red Bull.
0: За първи път от доста време.
2: Точно. Другите двама са Лиам Лоусън, който вече кара 3 години в Формула 1, и Арвид Линблат, който е само една година в Формула 1. Реално Никола зае неговото място в Формула 2. Никола караше в Формула 3, Арвид отиде в Формула 1 и... Никола за неговото място в Формула 2. И има и още един случай, който се казва Юки Цунода, който общо взето нещата при него отиват на залез, както са всички останали се случаи за Red Bull, там и Дани Рикиардо и така нататък, и така нататък. Но Никола направи един скандално добър тест на Формула 1 в Имола. Ама под скандално добър, разбира и скандално добър. Това, което казват всички, е, че
1: писта за Формула 1 в Италия с 5 букви. В кръстословиците.
2: Монца?
1: Да.
3: Защото... Не, Монца, защото буквите при Имола са подредени така, че да пасват по-добре на кръстословица. Гласна, съгласна, гласна, съгласна, гласна. Имола. Монца с това наица става много трудно да се комбинира с... Не невъзможно, както каза ти, но трудно. Но Имола...
0: Очевидно, вместо... Не само прогнози, не само прогнози за футболни мачове, пише колегата Стойнов, но
2: да,
0: е
2: може би пише кръстословици, ама той не знае, че всъщност Имола не е в...
3: Добре, знаем
0: да,
3: къде е.
0: Сан Марино.
3: Сан Марино.
2: Mm-hmm. Тя не е в Сан Марино.
3: Тя е в Европа.
2: Да. Да. Сигурно. Иначе да, в Италия. В Италия се води. Имола и Монци двете са.
1: Що каза, че не е?
2: Защото... По принцип там правят гран-при на Сан Марино.
1: Ага.
2: И използват това трасе, но, не, като... но не е в Крастото.
1: Къде минаха? През Монте Карло или минаха през самия...
2: Да, през Карлово. Аз понеже съм бил повече пъти в Монте Карло, отколкото в Карлово, и много ми липсва Карлово, и затова на Монте Карлово казвам Карлово.
1: Разбрахме, че не си изкарал задължителната военна служба в Карлово.
2: Не, не, не успях. Много исках, много исках. Натисках се дори... Някакси два пъти ми изчезна картона военния, не знам как. Много исках да отида, но не стана. Да, виждал съм, но не, няма. Да.
1: На рожден ден човек не е добре да лъже, съм чувал.
2: Да, направи много хубав тест на Имола. Изключително добро представяне. Говорих сега в Баку с вътрешни хора от RB, които казаха, че е много близо Никола, дори е доста по-добре като адаптация, развитие, обратна връзка с колата и с инженерите, отколкото е бил Хаджар по време на неговия тест. Така че за Никола имат много големи...
3: Извинявай, понеже господин Алипиев знае, но аз си подозирам, че както аз, така Чичко и господин е Върбанов, не знаем каква е националността на Хаджар, да уточним.
2: Французин.
3: Ама не е ли Хаджар той?
2: Еми, Хаджар, аз...
1: Емил Хаджар.
2: Мен са ми казвали по принцип да чета всички букви. Ти сеща се в български език нещо, което не се чете.
3: Аз само с кирилица, да, действам. Затова не мога да разбера.
0: Той затова израснал в Сарахан.
3: Затова попитах.
1: Добре, бе, Копаре, тога как кажеш, като се четат всички букви? Ти, точно, как кажеш Рено на български?
2: Рено?
0: А не Ренаут.
2: На български се пише Ренаут.
0: На Пелгиот.
1: Да.
2: На български се пише Рено.
1: Е, добре, а на български как се пише Хаджар?
2: Хаджар.
1: С Х.
2: Да. Така го пише навсякъде.
1: Сигура.
2: Да.
0: Сигура.
3: Ама, може... а, като те попиташ, наистина не знаех каква националност е, но сега си мисля, че може би е Хаджар.
1: Ама те може да го пишат, понеже вашия свят не е чак толкова широк на български, така заради теб.
2: А, не, аз нямам нищо общо. С пишещите журналисти и с спортните журналисти аз нямам нищо общо.
1: Не се ли засичате там?
3: Тия ми сири.
1: Журналистическия пит.
2: Аз им само им давам снимчици, те ако искат ги ползват.
1: И фактури.
2: Да, фактури. Да, помагаме навсякъде, където можем да пуснем фактура. Това е новото мото.
1: ДДС или... Добре. Много се говори за такива големи български спортисти на небосклона. Нали? Цитирам иронично изречението, което Коко Стойров цитира иронично още в понеделник. Няма психика. Как това момче е изградило своята психика? Очевидно се справя.
2: Аз, наши какво съм обърнал внимание? Всички, които реално нямат психика, казват за другите, че нямат психика.
1: Ама ти, тук винаги се връщам към онова, когато някой ти каже, аз съм машкар, започваш адски и се съмняваш.
2: Да, да, точно така. Точно така, защото...
0: Той обикновено може да бъде забелязан в някои определени клубо. Извинявай, Любо, че се намесвам.
2: Няма нищо.
0: А самия факт... Ето, даваме пример от миналата седмица. Казахме, че следяхме тук състезанието. Състезанието завърши с отпадане на Никола Цолов. В много тъпи ситуации беше поставен той тогава в първия старт в Баку.
2: Нямаше никакъв...
0: На следващия ден той стартира, трябваше да стартира 8-ми, стартира 11-ти заради допълнително наказание и в крайна сметка завърши втори. Ми дали има психика, дали може да кара, дали знае какво да прави, защото аз през този сезон, да кажем, си спомням само едно такова състезание, в което Макс Верстапен във Формула 1 беше изпратен да стартира последен и той стигна до подиума.
2: Аз ще ти кажа още едно състезание през 2007 година,
0: не,
2: в което Хамилтън тръгна последен в Формула 2, тогава беше GP2 в Гран-при на Турция и спечели състезанието. Мисля, те, дето нямат психика, могат да си отворят на зелена бира.
0: Той Хамилтън няма психика. Да, той няма, да. Негър, пардон. Не,
2: да. Да, и Григор няма психика. И,
1: То
2: никой няма психика. Смисъл, тия, дето пишат на диваните, между другото е такива, като вашия диван тук.
1: Е, значи ние...
0: Аз
1: съм
2: щастлив.
0: Ние само говорим от диваните.
2: Така че ти, ето пишат от диваните, могат да...
0: И стоим диванче
2: просто. На бира, да, и да... Да почерпат.
1: В свирепата конкуренция, особено обвити от отровни бензинови пари, нещата изглеждат по един начин. На уютните дивани в климатизираните редакции, очевидно погледът към света е съвсем друг, но това момче, всъщност, това е неговата цел в живота, нали?
2: О, да.
1: Да стъпи на самия връх.
2: Той ще стъпи. Той ще стъпи там. Повярвам. Мисъл, няма какво да...
1: Нямам търпение.
2: Няма какво... Единственото нещо, което трябва да премине, единственото нещо е трябва да се даде шанс да се качи на F1 кола. В момента, в който се качи на F1 кола, не повече от година, година и половина им давам на Red Bull да се качи в основния отбор. И тежко
1: е
2: горко.
1: Кой му е любимият Формула 1 пилот? Има ли такъв, който
2: Сена.
1: Е бил...
2: Сена, мой любимия.
0: Той не го е гледал.
2: Ами, гледал е някакви неща на него. Но Сена, мой любимия пилот. Другия любим пилот му е Макс. До в много голяма степен. Защото, в смисъл, това, което сме си говорили двамата с него...
0: Ти имаш ли някаква идея на какво са си говорили на тази среща, дето си направиха скоро с Макс?
2: Имам, не мога да кажа на микрофона. Мога да ви кажа после, като изключим тока.
0: Защото това е много интересно.
1: Нека не спираме тока, още не са спечелили президентските избори.
0: Самия факт, че седнаха на една маса и си говориха приятелски, за мене беше много специален.
3: После ще научим детайли.
1: Сега, много хора казват от кухните.
3: На базата и на неща, които са се случвали, които в големия бизнес, част от който е и спорта, и конкретно Формула 1, той не е интересен, защото България не е интересен пазар. Това може ли да повлияе и доколко е сериозно това? Имам предвид, за да влезе в отбор от Формула 1 и особено скоро, сега, когато още няма и 20
0: може
3: години.
0: Може ли само ли преди да говориш, аз да кажа едно изрече. Този, според мен, е адски интересен от чисто рекламна гледна точка, дори само заради това, че току-що, прилича на току-що излязъл от групата корейската група BTS. Той изглежда точно като суперзвезда.
2: Той е суперзвезда. Да. Той е суперзвезда. Значи сега, първо ще ти задам така въпрос. Колко е пазара на Холандия? Нидерландия? Не, ми диги така очички. Не ми айро.
3: Не бе, чакай сега. Няма какво да се... Аз не го задавам от мое име този въпрос. Аз искам това момче да стигне там, където...
1: Аз мога да ти кажа, между другото.
3: Има качествата и очевидно е му е предначертано да е жив и здрав, нали?
1: Количествено като хора. За да се измерим нещата, но като брутен вътрешен продукт и покупателна способност, рекламните бюджети
3: ето за това става
1: в Холандия са доста по-сериозни, отколкото тук.
3: Затова има хора, които си задават този въпрос.
1: Виж, думите са две. Покупателна способност, което надявам се да се промени в България, защото аз не съм забравил как преди само 15 години Ние всички обичаме да пътуваме по света, ти очевидно от всички нас го правиш най-често. Преди 15 години вече имаше социални мрежи и аз съм виждал снимки на мои приятели и съм виждал как гледаха и се чудеха преди да влязат в един ресторант в Гърция, елементарна Гърция, и то не в Атина, менюто отпред, преди да разберат, да преценят дали всъщност могат да си позволят да влязат вътре. А сега виждам как българския народ пътува от Коста Рика през Сингапур до не знам си къде. Тоест ние настигнахме гърците. Дай Боже, скоро да стигнем и до нидерландците, по-скоро, скоро отколкото по-късно. Така че в такъв смисъл ти си прав, че границите в този смисъл
2: казах, между националисти... Държава, бедна държава...
1: Не, не, не. Никола Цолов е европеец. И тук е още нещо за политическите хитреци, които се опитват да използват онова утре. Цар Самуил се връща в България. Ако България не беше част в Европейския съюз и не беше съюзник на Гърция, това никога нямаше да се случи.
2: Не, ако бяхме Македония, познай кой ще да ни върнат.
1: Така че, когато противниците на Европейския съюз се опитват да вадат някакви патриотични схеми от това завръщане, не трябва да забравят точно това.
3: Много малка скоба, то това дали ни го връщат, първо дали правилният израз е това и дали е правилно, е друг въпрос.
1: Най-важният въпрос е дали е той.
3: Аз откакто, извинявай, Любо, откакто Бождар Димитров откри Йоан Кръстител на някакъв остров, да, до Созопол.
1: Созополис.
3: Вече та чалга, чалга археология. Не знам докъде ми дойде.
1: Стигнахме до там, че всъщност Никола е, освен момче картинка, както би казал един непрежалим човек, е всъщност световен феномен, очевидно.
2: Аз ще ви кажа още нещо.
1: А това, че е българин, е случайност.
2: Никола е източноевропеец.
1: Това е.
2: Тук, ако извадим от ръкава последния източен европеец, който караше в Формула 1, се казва Роберт Кубица. Това е. От Роберт Кубица се заливаше, всички писти се заливаха с полски знамена. В момента Никола е в Формула 2 и няма почти трибуна, на която да няма българско знаме. Нали, ако погледнем сърбите, унгарците, словенците, хърватите, македонците, нас, българите, следващата година вкарват Формула 1 в Турция, връщат обратно. Ами мога ти кажа какъв ще е процента на публиката с българи и други хора. Те докато я имаше, ходеха 70% от публиката бяха българи, сега ще бъде, а толкова във Формула 1, повярвай ми, ще е...
1: Еуфория.
2: Да. Така че, още повече, Арвин Лимбат, Лиам Лосън, той е новозеландец.
1: Станете прави.
2: Австралийците не могат да го припознаят, защото Австралия и Нова Зеландия са като Слатина и Радута. В смисъл, или Дружба и Слатина. Същата работа. Нените се обичат толкова,
1: независимо,
2: толкова
1: че половината живеят.
2: Да, и пазаруват. Да. На другото място, да. Тук въпросът не е до това. Въпросът е кой той държи страхотно пред камера. Значи последните 4 състезания...
1: Той го сравни и ти потвърди, че е като поп-звезда.
2: Абсолютно. Последните 4 състезания... На последните 3 състезания, извинявай, в Монца, Мадрид и Баку, той беше 2 пъти гост на Sky. Великобритания. 2 пъти гост, звезда, която коментира Формула 1, Формула 2, и то поканен самичък, не е да бъде с Камара или с някой друг.
1: Да има къде да се скрие.
2: Да. Не, самичък, биш пилот Формула 1, го интервюира. Той знае страхотно английски, може да вкарва страхотни базици. В момента прилича малко на мускетар, дори с тая брадичка и с мустачки, дето ги е пуснал.
1: Като
2: испанската, испанската медия...
0: Да, видяло от мен.
2: Испанските... Испанците го припознават като техен, защото той живее в Испания. От много време стана шампион в испанската Формула 4. Кара за испански отбор.
0: А българите в Испания как го посрещнаха?
2: Да, във Валенсия.
0: Да,
2: той това казва.
0: Мисло, това беше малко в най-добрите традиции на тъпан бие гайдар очи. Защото те бяха с хляб и сол, тъпани, гайди на летището, но беше невероятно. Аз видях от майка му един пост на майка му.
2: Това казвам Никола, че всъщност той такова нещо, той така, България не е посрещан.
1: На мен също ми е приятно да цитирам и Шекспир, който казва The world is my oyster. Светът е моята стрида, т.е. моята черупка. Така се чувства това момче, очевидно. Не, това ще го превземе, нали?
0: Това е чисто философски разговор, между другото, този въпрос, който колко зададе, защото ние сме свикнали да говорим непрекъснато за това. Ма ние сме малък пазар, нас никой не ни обръща внимание, ние сме малки, затова всички
2: ни мачка. Това е комплекси за малоценност, който имаме.
0: Благодаря ти. Не, това е моята теория, че ние имаме вреден комплекс за
3: малоценност. Провинциалност, която момент, ни е насъдена.
1: Момент. Тук има един много важен нюанс. А нюансите в този свят са важни.
2: Аз съм дълтонист.
1: Нюансите в лингвистиката нямат значение.
2: Да, окей.
1: Такедър, ще си позволя да ревизирам твоите думи. Ние не сме свикнали да казваме. Ние сме свикнали да чуваме.
0: Да, да.
1: В комуникацията това са двата противоположни полюса и ние сме свикнали да чуваме, но някой от вас
3: е насъдено, аз
1: някой от вас да си
3: е
1: мислил, че всеки път казвам, покажете ми един ирландец, който казва We are a small country. Mm-hmm.
3: Ма то няма смисъл с една-две страни да се сравняваме, защото България е средна страна по територия в Европейския съюз.
1: България е велика страна, отварям уискито на любо.
3: Въпреки, че намалява населението, все още е средна по население в Европейския съюз.
1: Абе, всичко е идеално.
3: В Европа. В Европа.
1: Всичко
3: е
1: идеално.
3: Не, даже в Европа.
2: Ма, аз съм казвал много пъти и сега ще ви кажа това, което аз смятам, нали, не съм някакъв, кой знае какъв пророк или нещо така мъдрец, но...
1: Остави на нас да преценим.
2: Никой не може да ти каже какво ти не можеш да постигнеш. Никой.
1: Да.
2: Значи, когато започвах във Формула 1, това беше далечната 2006 година,
3: Честита кръгла годишнина.
2: Да,
3: за това ли си донесъл само една бутилка? Трябваше две.
1: Това е българския характер. Може сме не малък народ, може да не сме малък народ, но сме много завистлив и алчен.
0: Но аз иначе не пия.
3: Главата на Зидан, новия селекционер. Има тераци и люди по тана.
0: Тогава спрях да пуша. И не пуших 2 години и 3 месеца.
2: Да. Това ред на мисли ходих на... Ходих на матч на Реал Мадрид в Мадрид, докато бях с Интер, и след това с Рео Валекано и се отприщих, като каза потана, не знам какво точно имаше предвид, но аз в друга
3: посока. Матераци и да потана. На матераци, обаче матераци ги направи световни шампиони с този ход тогава.
2: Е, така. Та, никой не може да ти каже какво не може да постигнеш. Ние да си... Никола има абсолютно всички предпоставки да... се случат.
1: Извинявам се, но отново като цяло, колко е прав, трябва да го цитирам. Важното е да сме живи и здрави.
0: И заради това е важно в крайна сметка в 13.30 в 13.30 точно по традиция в Радио Тангра Мегрок да пуснем полезните съобщения.
1: Останете прави!
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
5: Madball, New York Hardcore Кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топо Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
6: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
9: 0382272244.
10: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz. 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра Мегарок.

0: Между другото, Стинг също е роден на днешния ден, като господин Расеров. Вечното клише е син на млекар, пък виж го докъде стигна.
1: Да, за учители по-английски няма да говорим, защото те не познават кирилицата.
2: Абе, като че ли господин Асенов изглежда по-уравновесен
0: от Стинг ли? Да. Най-малкото радваме се, че ползва дезодорант. Защото когато онзи бойкотира употребата на козметика, за да не бе майката на
2: природата, да.
0: На озоновия слой, всички се чувствахме жестоко на жена му.
1: Бихме искали един ден...
0: Велик е Стинг, между другото.
1: Е, има си хас. Бихме искали един ден, Любо, да... Също да има хубаво имение в Тоскана и да произвежда вино и ние да му ходим на гости. И този ден да е толкова, точно
2: да
1: толкова
2: ходим близък. Да тъпчем виното с боси крака, то с гроздето преди.
0: Това не се прави, да, това не се прави от хора с напукани пети от катерене по Витоша. Красиви 18 годишни момичета с тънки глезени. Като каза обаче...
1: Но това да стане толкова, точно толкова бързо, колкото и... пробива на Никола Цолов в Формула 1.
0: Като каза обаче това, а какво стана с бургерите?
2: Не трябваше ли първо ние да си продадем всичко и да ходим да си намерим място за живеене?
1: Добре бе, той ако какво пречи там да...
2: В смисъл той ако направи да пускане, ние ще...
1: И да късаме билетчета там.
2: Бургерите в Царево също са много важна част от историята на Любо и в София.
1: София се затвори.
3: София ги затворихме, да, Хикс.
1: А в Царево ги има ли?
3: В Царево работят на пълна сила и...
1: На мини голфа твой ли е там?
3: Да.
1: Добре.
3: Да.
1: А синът ти е състезател вече по голф, нали така?
3: Ами още не е състезател. Матио. Добре, Матио в момента преговаря с 4 университета в Северна Каролина.
1: Опа! Там баскетбол не може ли да се играе?
3: Може, ама той не е баскетбол.
1: Нищо, ще почне.
0: Подозирам, че дори не е кръстен.
2: Не бе, Северна Каролина има чудесна спортна програма. Дали ще бъде баскетбол или голф, какво значение има? Ще бъде... Така не, че ще бъдат, ще бъде Северна Каролина.
1: Е, да.
0: Подозирам, че
2: Майкъл
0: дори...
2: Джордан.
0: Да. Подозирам, че дори не е кръстен на световния...
2: Тар Хилс.
0: Подозирам, че дори не е кръстен на световния шампион по ръгби с Австралия от 91-ва Матио Бърк.
3: Не е кръстен на баба си Галя и дядо си Димитър.
0: Правилно. Така трябва.
3: Да, абсолютно.
0: Аз казах на баща ми Варбан, ето първият ми син Александър, кръстен е на теб. Баща ми каза, не съм още толкова изперкал.
1: Но фамилията му име е Варбанов, така
0: че да се прави.
3: Да. Северна Каролина, Оклахома, Канзас и...
1: Добре, дай и още един.
2: Значи, гледай са, ние сме за Канзас поради една единствена причина. Там имаме човек. Имаме Иво Иванов, Канзас Джей Хоукс. Иво Иванов живее в Лоренс от 30 и няколко години. И ако Мати отиде в Канзас, той ще има Kansas човека, да, велик бус, между другото. Той ще има възможността там да има супер приятелска среда. KU, Kansas University, Kansas Джей Хоукс, на Kansas State, е мястото, на което живее нашия незаменим приятел Иво Иванов. Той ще праща по Матио контрабандно солетите на Дот. Да. Дот пред, Дот спред.
1: Значи да работим в посока Канзас.
3: Еми, добре. Само да видя, той не е Канзас Стейт, обаче са в топ 50 тия пичове на Централната конференция.
1: Добре, де, чакай сега. Как се развива кариерата му в голфа? Ученето, той ще си...
3: Ами, ходи да играе на...
1: се наместят нещата.
3: Ходи да играе на един проам турнир. Това е като тестови турнир, както Никола.
1: Къде?
3: В Шотландия.
1: Така.
3: На игрището на Тръмп Интернешнъл, което е номер едно голф игрище за 36 дубки в света, бля-бля-бля и така нататък. Играе на един шампионат от DP World, който се казва Next Championship, и там на проама му се падна да играе с... Мануела Вира, не знам дали го знаете, най-вероятно не, това е професионален голфър на 15 години.
2: Едно малко уточнение, Любомир Асенов завърши вече Националната спортна академия с специалност голф, аз завършва като мене, той ще завършва много дълго.
1: Но също така и коментира.
2: И отделно коментира голф по Евроспорт.
3: Да, случва се, като съм си тук. Ако не съм си тук, обаче си имам си... слушалки с микрофони,
1: си тренираш.
3: От всякъде може.
1: Тренираш.
3: Мога коментирам и от Северна Каролина.
4: И от Канзас.
1: Коментираш за себе си или го коментираш или за Евроспорт? Добре.
0: Мисля, така го каза, все едно не можеш обаче от Южна.
3: Не,
0: не. Опозиция.
3: Да, Южна не съм бил.
0: Пожелавам ти на рождения ден да посетиш Южна Каролина. Каролайна.
3: Та игра с тоя печага и понеже дойдоха някакви грамотевици и намалиха турнира, съкратиха го на 9 вместо на 18 дупки. Всъщност за първите 9 дупки Матио губи като
1: мачел,
3: мачел директ. Точно, точно така.
1: Че те скържим като джейск. Разнася го като англичанка ски учител.
3: Да. И като почна да го пляска, он е пич така се
1: депресира,
3: че започна да губи топки и му беше много зле, да ти кажа. В смисъл, наистина много губи.
1: Ами добре, а всъщност той как избра голфа и той ли беше първи в голфа или ти той... покрай него се запали?
3: Значи аз бях първи в голфа, като бях на неговата възраст.
0: Това не е ли пенсионерски спорт?
3: Не, никога. Не.
0: Мик Марс.
3: Това е най-топ спорта за деца.
0: Алис Купър така твърди.
3: Алис Купър може да твърди всичко.
0: Но нали знаеш, Алис Купър е супер маняк на тема голф.
1: Той твърди, че е пенсионерски или че не е. Нали? Той твърди, че не е.
0: Не, не. Аз мисля за това само, защото хванах в този отрязък от живота му, че той е голфър, чак когато той беше пенсионер. А той се занимава доста отдавна.
3: Значи...
1: Е, той, нали, Даунинг там заряза KK, за да си играл голф.
3: В щатите беше... има 1319 университета, които дават стипендии на минимум 9 човека.
0: Има ли, по-голяма емблема от Тайгър Вудс днес? Или той е си остава?
3: В момента има един печага, който мачка всичко наред, каза се Скоти Шефър. И
0: аз обаче използвах думата икона.
3: Икона.
0: Мисля, като кажеш голф, Тайгър
3: Вудс. Рори Макелрой в момента е иконата.
1: Mm-hmm. Той доста се компрометира кой? Тайгър Вудс с много неща, които направи.
3: Той не играл доста време просто. И...
1: също и това.
0: Плюс това ние сме страна на лъвове и не обичаме толкова тигри.
3: Тигри, да. Ние ги ядеме тигрите.
0: За тигре, пуск. Тигре.
3: Да. Това е 96-та година.
0: Е, ти ще кажеш. Да. Аз не следя тази музика.
3: Аз изпомням, че бях в Хтопов в една дискотека, когато го прозрях това парче за първи път в ушите си.
0: Ако е дискотека Ковчега, мога да ти кажа знам, кой я управляваше.
3: Но беше много
0: Гошо главата защото... и Веско от моя ръгби отбор.
3: Пуснаха...
0: дискотека Ковчега, не е ли велико?
1: Как да не?
3: Джош Уинг, след Джош Уинг пуснаха...
0: къде живеем?
3: Инсомния на Фейтлес и след това да. Забиха Радка Пиратка и след Радка Пиратка Тигри, аз чаях си да се самоубия. Смисъл, спомням си го точно.
0: Благодаря ти, че не го направи за сега, празнуваме рождения ти.
3: Да,
0: всъщност 30 години по-късно.
1: Матио нямаше да има...
3: Верно, 30 години съдба. По-бързо.
0: Точно 30 години, може би месец-два.
3: Да, да.
0: Защото едва ли си бил през октомври. Месец, да. Значи месец и половина.
1: А той тук какво завърши? Какво учеше сина?
3: Тук учи в Правец, в гимназията, английската гимназия. Между
0: казвите
3: другото,
0: ги тия
1: за да близо до голф игрището или?
3: Да, за да може да тренира. Обаче, тук за съжаление, онзи ден почина класния му.
0: Да, да, по математик.
3: Да.
0: Аз съм член на групата Забелязано в Правец, да. Защото прадядо ми е бил кмет на Правец преди 103 години. Стамболовист. Още притежавам вила там.
3: Това е връх.
0: Половината ми род е правчански.
3: Е, аз искам да се нанеса в правешка лъкавица и съм си купил една...
0: Ще говорим после, ще ти разкажа всичко.
3: Добре.
0: Ще споделим.
1: А пък преди два дни на комините на Витоша е загинал някакъв човек. Днеска чух на Витоша говорят за това, ама не знам подробности.
0: Но обичани учител по математика в групата Забелязано в Правец беше отчетен.
1: Беше, в групата беше Забелязан в Правец, беше забелязана тази новина.
0: Да, и също така друг човек завършил това училище, забележителния монтажист и част на нашето семейство, Александра Ненкова, половинката на Васко Райков от Открио, също от училището в Правец.
3: Е, нашия е там.
0: Още колко време?
3: И тази година ще е малко. Частен ученик, за да може да се подготви...
0: А това игрище става ли?
3: Да, това е едно от най-добрите в България.
0: Ама то май не е на Краси Гергов.
3: Изобщо не е на Краси
0: Защото
3: Гергов.
0: Той също от Правец.
2: На Валю Златев е.
0: То там имаше...
2: Краси Гергов държи едно друго игрище, което е нови
1: Софийското. А Софийското равно
3: и
1: поле.
3: И то не е негово.
1: Вече не е.
3: Колкото знам, има участие само горе на Трешен
1: Клиф.
0: Заради...
3: Ако е толкова важно, къде е Краси Гергов? Но ако трябва да си говорим за Краси Гергов, може да му предложа да си махне кюфтетата от очите и да фане да види какво се случва с детския голф. Нали? Извинявам се.
0: Мисълта ми е, че той направи първите, заради него всъщност бяха първите предавания на гол в току-що за току-що появилата се BTV през 2000-та година, но те всички са от Правец, а аз като член на Стар Род им знам и кътните зъби. И на него, и на Златеви, и така нататък. Но това е съвсем друго.
3: Да сме живи и здрави, както казва
0: си. И на Живкови. Не, както казва Никола Стоен. И на Живкови включително.
1: Да. Знае се това. Добре. Трябва ли да говорим и за други спортове, като баскетбол?
0: Можем да кажем всъщност, че в събота...
2: Че не говорихме за баскетбол от един час с Лъчо. Не сме говорили за Евролига и WNBA.
0: Много е важно да отбележим, че само да избегна риска да не ни стигне времето, че първият матч за новия сезон на българския национален отбор по ръгби, ново препятствие и предизвикателство пред обичание от нас вече треньор Ивайло Иванов, е матчът в събота в 15 часа наше време с Турция в Анкара. Преди 2 години ние загубихме много лошо, но мисля, че този път момчетата ще спечелят този двубой, въпреки че някои от ключовите ни играчи са вече в една по-сериозна възраст. Цитирам, т.е. имам предвид специално нашия капитан Петър Николов. Според публикацията на фантастичния Свинин Кириловски в вестник Сега, ни очаква един двубой, в който България ще даде всичко от себе си, но матчът може да бъде гледан на живо, така ще направя и аз, в сайта на Rugby Europe или в техния канал в YouTube, 3 октомври, 15 часа българско време.
1: Великолепният Кириловски, знаем ли дали ще бъде там или?
0: Съмнявам се да отиде до Анкара или както там се произнася.
1: Анкара Гиджу е футболния отбор на Анкара. Добре,
3: кажи Аркадаш.
0: Ван играят с По, между другото.
1: Ван има езеро в Турция. В френската... играт Ван, и Ван Спор е футболния отбор.
0: Виж, аз не съм учителя Ван. Но това е съвсем друга история.
1: Да, добре. Бордеаукс какво правят? Имаме ли програмата пред нас?
0: Имаме, разбира се, петия кръг.
1: Всички думи на всички букви, когато говоря.
0: Петия кръг от френската висша лига по ръгби. Първият матч в 14:30 утре в събота е Бордо посрещат Коравия Тим, както биха казали в услуга спортните журналисти.
1: Да, помощ на спортните журналисти.
0: На Лион.
1: Абе, време им е да спечелят матч, защото колебли в старт.
0: И аз така си мисля, Ван ще бъдат домакини на По, на стадион Ларабин. Не знам дали ще отиде нашия кореспондент в този френски град Тихомир. Тухномуп. Както се чете на български.
1: Ресторант е Пектопахт, нали?
0: Тапатоп е Таратор. Тулуза ще гостуват на Кастър. Интересното е, че всъщност последният матч, който е в най-прайм тайм, обикновено в неделя, е Монпелие Тулон. Неделя, 22 часа българско време, ще бъде сеч.
1: Имаше някакви футболи, ма вие сте ги гледали повечето, нали? Особено Върбанов.
2: Най-после Германия биха.
0: Кажете за Хетафе.
1: Стига още с паузата.
2: След една седмица още имаме пауза за националните. Бори, Хетафе почиват.
0: Бати, колко е скучен този футбол.
1: Сега има матчове уикенда, след това ще има средата на другата седмица и чак след това се подновяват първенствата.
2: Българският национален отбор очаква своя нов треньор след невероятната си игра срещу Естония.
1: А... И резултат пореден много добър.
3: Някъде, че е бил в някакъв клип на Преслава, на Нелия, нещо...
2: Кои да, са сегашния, тези? Временният треньор, да, който е...
0: Кои са тези?
2: Наско Рибарски.
1: Рибарски?
2: Да, Наско Рибарски, който застъпи... След...
0: Чакай, аз до вчера не знаех, че има такъв човек.
2: Той беше тренер на Монтана. Да,
0: чакайте, бе.
1: Нямам представа.
0: Лидбарски не беше ли страхотен футболист на Германия?
2: Рибарски. Не Пиер Лидбарски. Не.
0: Лидбарски беше
2: Атанас
0: един малко калитко му викаха в училище.
1: Малко калитко, защото се клатеше, толкова му бяха криви краката,
2: калитко,
1: че се клатеше.
2: Да. Един му крак беше с около 17 градуса по-крив от другия.
1: Да. Но страхотно крило на Кьолн и разбира се на германския национален отбор. Пиер Лидбарски.
0: Оде колон.
2: Да. Именно, точно така. 47-11 Кьолниш Васер.
1: Сега трябва да...
0: Питайте нашия рожденник. Нашия рожденник, ти всъщност снимал ли си някой в футбол?
1: Много пъти как?
0: Е, защо?
1: Може да имаш агенция в България фотографска
0: да.
1: И...
0: Е, можеш да пращаш други. Да вършат тая
1: друга. Пращано е и снимал.
0: А кой ти е любимият отбор? В света?
3: Реал Мадрид.
0: Ох, ти си като Angel of Death, Рангел Шарков.
1: Да, два-три два, факта Борисов, от последните мачове трябва да...
2: Не, преди това да кажем, да като той споменава Реал Мадрид.
0: Ти си локомотив.
2: Реал Мадрид в момента са много сериозна част от...
0: Contenders.
2: Приноса към досието за скандала на Грейра, който е свързан с това как Барселона са купували съдии. Реал Мадрид са предложили доказателства на УЕФА и на Испанската федерация за това, че наистина Барселона са купували съдии в първенството. Знаем там каква война тече и също така, когато говорим за футбол, не трябва да забравяме, че тази седмица е седмицата, в която очакваме ужасните наказания срещу Манчестър Сити.
1: Това искам да го забравиш, че ще е тази седмица, защото това нещо ще се точи адски дълго.
0: Нямам представа какво е станало.
2: Мошеници.
1: Имаха обвинения, 175 обвинения за финансови нарушения, 174 от които бяха
2: приети за върлите.
1: Бяха приети от съда.
0: Ама така, смисъл, че... ти ги казваш тези числа е така?
1: Не, не конкретно. 174 от 175 обвинения са приети от съда и са потвърдени. Тоест, осъдени са. На първа инстанция Манчестър Сити е осъден. Там дълга и широка. Собствениците... както и да е. Но...
3: Чакай само да кажа за света, в който живеем.
1: Да.
0: Аз съм адски притеснен, че в България не мога да си купа Guinness Zero.
1: Еми да. Малките радости.
3: Да. Чакай, че асимилирам.
1: Кажи за света.
3: Zero не съм виждал, но...
0: Guinness Zero е основен спонсор на турнира на шесте нации по ръгби. И е много вкусна
3: защо?
0: Бира. Знам защо.
3: Guinness Zero, а не Guinness само.
0: Знам.
3: Добре.
0: Защото е много вкусно.
3: Примерно.
0: И защото всъщност безалкохолните бири са ебати хите сред по-младите хора от нас.
3: Да, защото са млади, още не са пораснали. Но това е друга тема.
0: А ние пием от 3 годишни. 13.
1: Помните ли, който живеем?
3: Господин Флавио Бриаторе.
1: Е, типа, какво говориш, бе?
2: Така. Си, черто!
0: Не отиваш ти.
3: Си, черто, помните ли 2008 година, когато накара Неосиньо Пикет да катастрофира, за да може в Сингапур Алонсо да стане победител?
0: Не.
3: Е, имаше го така.
0: Не го помня.
3: След което получи бан от да влиза почти до животно във Формула 1 и сега в момента пак е шеф на отбора на Алпин. За света, за който говорим, че живеем. Пак е вътре.
0: Тоест съдебната реформа не трябва да е само в България.
3: Точно така. И в ФИА.
1: Президента го е помилвал.
3: Може би Йотова, да.
1: Не. Президента...
2: Лустрация трябва да има в ФИА.
1: Президента го е помилвал.
0: Цялото това нещо всъщност ни води до ужасно тъжния извод, към който ние подозирахме, че се насочваме, че ние дори това не сме измислили.
1: И пък сега точно.
0: И че тези хора, които са били по една или друга причина, по-скоро случайна начало на нашата ни държава, те са били по-запознати с тенденциите в света, отколкото нашата Дон Кихотовска настройка към правда, справедливост и така нататък.
3: Всеки според нишата, в която работи.
0: Да.
2: Особено към правда.
0: Какво беше от всеки му... Да, според...
1: Възможностите.
0: Според...
1: Всеки му според потребностите, от всеки го според възможностите.
2: Да. Разбира се.
1: Да, колеги, пълни измишлени.
2: Три от четирите серии в женската NBA завършиха тази седмица.
1: Чакай да довършим
2: седмица
1: с това, с което съм започнал, за тия тъпи 2-3 факта от Лигата на нациите. Португалия спечели първият си мач без Кристиано Роналдо. Номер 7 вече носи Рафаел Леао. 2 на 4.
0: А те не са го обезсмъртили то номер.
1: Не, не са го обезсмъртили.
2: Ще голно след време.
1: Мислиш ли?
2: Да.
1: Първия матч, след като той си тръгна, тук се уточнява какво и защо.
0: Костадинов ли беше номер 7 в България?
1: Да, Костадинов беше номер 7.
2: И Руси Гочев от тима на си.
1: Руси Гочев, Гибона също е играл и с номер 7.
0: Имайте предвид, че сега ние имаме огромната отговорност.
2: Предаването продължава до 3 часа.
0: На предстоящите избори някой може да гласува с номер 7.
1: Номер 7. Да, да, да.
2: Ние ще гласуваме с номер 4.
1: Дания, Португалия, 2 на 4 и друг
2: Петър
1: още един.
2: Петър Петров от Левски.
1: Доста интересен резултат е, че Гърция продължава с силните си игри и можеше, беше на косъм от това да победи Холандия, брат, но Гърция повез 2 на 0. Все пак холандците изравниха нидерландци или там.
0: Хуп-хуп.
1: Искаме в края. Да, хуп-холанд-хуп, но иначе е Нидерландия.
2: Хуп-хуп-холанд.
1: И матчът завърши 2 на 2, но Гърция определено в много Гърция, силен брат период и клубите и клубите отбори играят добре и националният отбор играе все по-добре и определено е от най-интересните отбори в момента. А пък нали, турнира продължава и този уикенд на Лигата на нациите и ще има мачове в средата на другата седмица, но това вече го казахме, така че женската NBA.
2: Да, женската NBA, понеже женската NBA е само тук в нашото предаване, в онова предаване по Радио София, никъде друга да никога не аз споменава заради това, но там стана най-голямата сензация. Осмия поставен преди началото на плейофите Нью Йорк Либърти.
1: И втория мач.
2: Отнесе като бръмбър слам към Миннесота Линкс, първите в редовния сезон. След втора победа с 87-71 спечелиха серията с 2-0 победи.
1: Отнесе ги както Матио Асенов отнесе
3: Емануел Елвир.
2: Да, пожелаваме на Матио Асенов по същия начин да отнесе и Рори Макиурой. И така Нью Йорк Либърти ще играят срещу четвъртия поставен от редовния сезон Атланта Дрим. Ние очаквахме тук тази серия да бъде много успорвана, но Атланта спечелиха и двата си матча срещу Вашингтон Мистикс, 92-77 и 93-75. Най-интересният матч като цяло беше между шампионките от миналата година Лас Вегас Aces и Индиана Фивър. Имаше хора, които се надяваха Кейтлин Кларк да отиде на полуфиналите в Националната баскетболна асоциация за жени, но въпреки нейните страхотни героични прояви, в крайна сметка Лас Вегас Aces спечелиха с 2-1 победи, като в последния матч 36 точки за Ейджи Уилсън, спечелен с 94-83 и остава едно нерешено, едно неизвестно в това уравнение, кой ще бъде съперника на Лас Вегас Aces, дали Golden State Valkyries, Валкириите или Dallas Wings, защото серията е една на една, но така не че Golden State са домакини в последния матч и по всяка вероятно ще спечелят. А Маркъс Кар беше човекът на 40 вечерта.
0: Секунди.
2: Да. Маркъс Кар беше човекът на вечерта с нощи. С негов кош в последната секунда Виртус Болония победи Олимпия Кос, европейски клубен шампион, с Сашо Везенков с една точка разлика.
1: Като Везенков не е вкарал нито една тройка за два матча, така ще е.
2: Везенков кара първите си две тройки в този матч, но в последната минута и половина секунди на този матч пропусна две стрелби от тройката, както и една пропусната стрелба на Коди Милър Макинтара за две. Българските национали провелиха Олимпиакос.
1: Слушай, сега
2: ще се чуем в понеделник.
1: Да, обаче трябва да напомним, че прехвалените норвежци бяха наказани на футбол от храбрите уелсци.
2: Браво!
0: Също така, в понеделник ще ви покажем снимки от баскетболния матч на Спартак Плевен в Берген, Норвегия, изпратени ни от Денис Хасан. Как ще ги видите по радиото си е лично ваша работа.
1: Поправите са.
0: Както и, щех да кажа още нещо умно, но забравих нещо важно. По-скоро...
1: За света, в който живеем.
0: Не, не, не. Това го оставям на вас. Нещо беше свързано с спорта.
1: Спортът за един мирен свят.
0: Благодаря. Тангра Мега Рок.
5: 20 години Тангра Мега Рок.
6: 24 часа на ден.
5: Музиката, която всички ние обичаме.
6: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
7: Мега Час. Искам музика! Хубава музика, искам.

Mood için Garage Rock. Австралийската банда The Murlocs. Каква готино ви таеща китара. Днес ще слушам още зарибяващ, подскачащ тежък рок от Collective Soul. Непредсказуемия инди рок на други американци Built to Spill. Уютните мелодии на Airwaves. Фънки хипи госпел от Джимета Роуз. Но сега продължаваме с екстремната музикална визия на The OCs. Здравейте от Лондон! Вече сте с Мегачас и Андрей Владов.

инди рок ветераните от щата Джорджия, Collective Soul. Даже бих казал грънч ветераните, защото през 1990-те създадоха своя версия на сиатълския саунд. Сега обаче чухте, се занимават сякаш само с това да правят заразителен хард рок. Ето още един американски инди герой от това време. Те обаче са по-непредсказуеми. Бандата Built to Spill също имат нова музика през 2022.

Бруклин, Ню Йорк. Това бяха Airwaves. Музикален проект на певицата Никол Шнит. Пише гениални мелодии, които приличат на наивна детска рисунка, но неусетно грабват с тънаникащата си красота. Airwaves станаха известни през 2018 с четвъртия си албум Warrior. 4 години по-късно се появи и този с нови песни на Никол Шнит, The Dance, в които тя пак смесва инди-рок и поп с нежен фолк, като топло одеяло, с което да се увиеш в хладна есенна вечер, пише в една от рецензиите към албума.

Airwaves с Alien от албума им The Dance. Тук певицата им Никол Шнит пееше в дуета с американския китарист Кяс Макулмс. Да останем още малко в зоната на уютния здрач с това перче на северноирландците Robocobra Quartet Night.

0: Нью-Йорк хардкор се завръщат в София за един унищожителен концерт на 14 ноември в клуб Mixtape 5 с участието и на много специални гости. Билети в системата на Event Team. Елате на всяка цена, защото това са Madball.
1: За 10 години Радио Тангра Мега Рок и поздрави за нашите One for One Madball в София.
0: Организатори сме ние.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването чрез храната.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващия. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
10: 50 години – YouTube. Тази седмица по Радио Тангра – Мега Рок.
11: Mega Chess.

get nothing.

Интересен и неочакван многоцветен микс от госпел, сол, фънк и джаз, правен от Джиметта Роуз, певица, музикант, продуцент от Лос-Анджелес, която е по-известна с продуцирането на рап, хип-хоп и прогресив R&B албуми. А за новия си солов албум обаче, How Good It Is, Джиметта Роуз е създала композиции, които лекуват душата. Пише ги по време на пандемията и събира по интернет цял женски госпел хор, който нарича The Voices of Creation, гласовете на съзиданието. Певците в него са подбирани не толкова по гласовите си умения, колкото по желанието им да лекуват, просветляват не само себе си, но да карат и останалите около тях да се чувстват добре. Парчетата в How Good It Is на Джиметта Роуз and The Voices of Creation понякога наистина са хипнотично готини и могат да направят деня ви вълшебно светъл. Това е джазиран фънк сол, изпълнен от добронамерен хипи госпел хор. Следващото парче на Джиметта Роуз е кавър на ексцентричния американски джазмен Рахсан Роланд Кърк, Spirits Up Above.

може би най-известната песен на американците Collective Soul. Shine беше сред най-ярките парчета, белязали инди-рока на 90-те. Пуснах го, за да сравним Collective Soul тогава и Collective Soul сега.

Collective Soul, мега инди рок звездите на 90-те са от малкото градче Стоукбридж в американския щат Джорджия. В рок-енциклопедиите пише, че тогава са успели да превърнат звуковата какафония на сиатлския грънч в по-лесен за слушане хард рок. Това, както и силните мелодии, композирани от техния певец Ед Роланд и твойната китарна атака на Дин Роланд и Рос Чалдрес, направи първия им албум през 93-та световен хит и веднага им спечели support слот в турне на Aerosmith. Популярността на Collective Soul в началото на новото хилядолетие обаче започна да завяхва. Като спасение, те тръгнаха да полират повече саунда си, обърнаха се дори към поп, като записаха и песен с Елтън Джон. През последните години Collective Soul претърпяха още една метаморфоза. Чухте, връщат се към по-твърдия саунд на първите си албуми. През 2022 издадоха Vibrating, албум, в който усилват колоните до дупка, без обаче да правят компромис с мелодичността на своите композиции. Тази, например, дори завива към кънтри рок, казва се All Our Pieces.

Musical Collective. So All Our Pieces беше това парче от новия албум Vibrating. Следващата банда прави псих рок, ама такъв слънчево летящо отнесен. Казват се Built to Spill.

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

мелодии, които могат да стопяват както сърца, така и колоните на уредбата ви. Така определят музиката на Built to Spill. Може би не точно в тази песен, която чухме Gonna Lose от албума When the Wind Forgets Your Name от 2022, но Built to Spill са го правили почти постоянно през последните три десетилетия. Бандата е създадена от китариста Даг Марш в Бойси, щата Айдахо, през 1993 и в началото е силно повлияна от тежкия саунд на Dinosaur Jr., но също и от мелодичните джем-рок импровизации на Нил Янг и Crazy Horse. През годините Даг Марш често сменя музикантите в Built to Spill и в последната версия на бандата свири с бразилска ритъм секция, барабанист и басист, които среща по време на турне в Бразилия. Леомейда и Жоао Касаеш държат солиден ритъм, върху който Марш

че полага своите меланхолични мелодии, обвити понякога в доста превъзбудени китарни слова. Двамата внасят и по-голяма естетика с интересното си и доста гъвкаво свиране, с което сякаш го карат да навлиза в нови музикални територии. На места в парчетата от When the Wind Forgets Your Name се усеща влиянието и на дъб, появяват се и акустични струни на тамбура, елементи, които правят грандиозния китарен инди-рок на Билл Туспил още по-приятен, по-сайкаделик и още по-непредсказуемо интересен.

Банда от Melbourne, The Murlocs, с нов албум през 2022. Rapscallion е връщане към оригиналния им ударен китарен саунд след по-тихия Bittersweet Demons от миналата година, който беше композиран на пиано и беше доста по-здържан и замислен. The Murlocs са страничен проект на фронтмена на друга австралийска банда Ambrose Kenny Smith от Psychedelic героите King Gizzard and the Lizard Wizard. The Murlocs се събират през 2010-та, като идеята е била да свират само рок кавери. Постепенно обаче започват да пишат собствени парчета, като издават дебютния си албум през 2014-та. Въпреки че свирят едва ли не roots rock, Murlocs не се свинят да взаимстват и от други стилове. Сега слушаме неща от техния шести албум, от Rapscallion. Това е песента Bow-Legged Beautiful.

The Murlocs is Bow-Legged Beautiful. Новият му албум Rapscallion определено може да бъде разделен на две части. Първата е пълна с задъхан и понякога доста тежък галопираш рок, докато втората е по-спокойна и сякаш парчетата там са записвани от друга група, като ето това, The Ballad of Peggy May, в който Murlocs завиват в по-баладична посока.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Fucking Kill Me, ново парче на The OCs. The OCs или само OCs, бандата на китариста от Сан-Франциско Джон Дуайер, винаги са правили задъхан, нестандартен, оригинален рок, инжектиран с една такава бясна енергия. През годините OCs смесваха гаражния си рок с прото-метал, с тъмна психеделия, прог-рок, джаз-поп и какво ли не още. В новия си албум A Foul Form обаче Джон Дуайер и The OCs се отдават напълно на страста си към удвяващ хардкор пънк. Песните са вдъхновени от тинейджерските музикални идоли на Дуайер, като британската анархо-пънк банда от 80-те Rudimentary Penny, които китариста преоткрива и слуша по време на COVID локдаун. Казва, че A Foul Form е най-бруталният албум, правен от Джон Дуайер, но тъй като все пак става дума за OCs, при тях дори бруталното може да звучи мелодично и експериментално.

Built to Spill с Fool's Gold, най-нежното парче в новия им албум When the Wind Forgets Your Name. Трудно се спира, когато тръгнеш да пускаш балади. Ето една от Collective Soul, Just Looking Around.

Wicker Man. Готината австрийска банда The Murlocs. Седнете сега за малко, защото следващото парче е само за медитация. Jimmy Rose and the Voices of Invention.

to Live Grand, Jimmy Rose and the Voices of Invention. Почти в края на 2 часа, през които слушахме и нови неща от Collective Soul, The Murlocs, Built to Spill, OCs и Airwaves. Приятна седмица, да ви бъде слънчева и готина. Завършвам с песен на Airwaves, Star Earring, да чуваме от Лондон. Слушахте Мегачас с Андрей Владов.

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Мотел Хентай! Йоу!
5: Hello!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс и с мен Насълъс Пуф. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори, Ала Мюсен респектиран!
5: Ала Мюсен мал капиран!
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се. This is Spirit of Burgers 2009. Познавате ли този глас? Познат ли ви е? Или може би този Spirit of Burgers 2010? Не, тогава го направих Бургас, така че друга работа. Но онзи предишния легендарен. И аз нямах нищо общо с замисъла му. Както и да е, вие слушате Мотел Хентай. Кога се пада това са? Октомври. Ние сме октомври вече. Втори октомври. Втори октомври. Селекцията на Силов през втория час, обаче първия ще бъде изцяло посветен на Рита Мицуко, Фред и особено Катрин Ронже, която си отида преди няколко дни. Ние с Силов много обичаме и Катрин, и Рита Мицуко. На мен лично Катрин ми беше и още е и винаги ще бъде моят любим фронтмен, любим артист. Пери Фарел и Адамант са също там в тази тройка, заради която аз правя също музика, заради която изобщо станах артист, но изумителният артист в моите очи, който най-ме вдъхновявал, е Катрин Ронже, която си отиде, но за това ще слушаме Рита Мицуко през цялото време до селекцията на Силов. И така, anyway, let's celebrate the fact that we were alive when this amazing band and this amazing woman was alive. Само Силов е по-яка от Катрин. And that's, you know, saying a lot. 2

Mm-hmm. Don't forget tonight, Rito Mitsuko, Fred Chichin и Catherine Ronge. Между другото, нейния баща също е бил артист. И тя още през втората половина на 70-те участва в разни мюзикали, театри и така нататък, но 79-та година среща Фред и любовта разцъфтява. Обаче не само любовта между две човешки същества, а любовта между двама от най-страхотните артисти, които някога е имало. И така, първия сингъл на Рита Мицуко е Minuit Dansons. И то още през 82-а година.

Martins. Версията, която Рита Мицуко направиха през 85-та година за един албум посветен на The Velvet Underground. Рита Мицуко, много хора се чуят откъде идва името. Рита от една приятелка на Катрин от детство, а също така и от Рита Хейлърд, която тя много харесва. Мицуко било някакво японско ядре, но също така и японска дума, която те харесват. Освен това, името на парфюм от Герлен. Първо групата се е казвала Рита Мицуко, но през 85-та са добавили Ле Рита Мицуко, защото иначе хората си мисли, че това е някаква певица на име Рита Мицуко. А когато сложиш Ле Рита Мицуко, на английски означава The Rita Mitsukos. И така. Рита Мицуките, първим голям сингъл от дебютния албум, който носи името на групата, разбира се, е посветената на песен на учителката по танци на Катрин Ронже, която се казваше Марсия Морето. Марсия Морето, която през 83-та година, за съжаление, умира от рак, но преди това Катрина учила при нея танци. Тя е аржентинка, подвизаваща се в Париж, и на нея е кръстен първия и първия огромен успешен сингъл на групата Марсия Байла. Видеото е изумително и там Катрин носи онзи корсет, който Мадона носеше от Жан Пол Готиен, но Мадона го носи 6 години след това.

8 години. Нейният партньор Фред пък почина дни, след като аз ги гледах на живо в Лондон през 2007 година, така че се чувствам доста голям късмет, късметлия. Освен това, те излезаха след концерта да си говорят с публиката. И аз отидах до тях и им наприказвах за 30 секунди абсолютни глупости, защото, знаеш, когато си развълнуван и много харесваш някой, ти искаш да му кажеш всичко за около 20 секунди. И така. Това и на мен ми се е случвало, между другото, в по-малък мащаб, разбира се, не толкова често, но да идвали са хора. Искам ти кажа, че си много ехнал на дете. Ти направо. И аз съм такъв, естествено, аз обичам комплименти. Обаче, нали, знам какво е, когато дойде някой. Та така направих и аз с Рита Мицуко. Ви, Фред, ви, страхотни, страхотни, невероятни, вие сте лезамон, лезамон. I'm sure they were happy to see the back of me. И така. Следващите два албума, продуцирани от страхотния Тони Висконти, който е работил и с, с хора като Дейвид Боуи и Марк Болан. Има и някои парчета, които са повлияни от T-Rex, между другото, в този албум. Need Divers не е, но с това парчета се откривах своите вечери Pirate Space на времето. В стария, как се казваше, ошипка, точно така. Беше много яко, ако някой е бил.

Dance, или както Катрин казва, на Танга Данса, от албума Марк Е. Робер, в който има няколко колаборации с другото велико дуо, братята Мейл Спаркс. Даже едно от парчетата беше в един филм на... На кой? Сега се опитам да се сетя. На Ридли Скот, Black Rain, беше филма. Жан-Баптист Мондино правеше повечето видеоклипове на Ритъм и Цук, а те са шедьоври, всеки един от тях. И като идея, като режисура, и особено защото и двамата, освен че Катрин е невероятен изпълнител и фронтмен, просто не можеш да спреш да гледаш. Фред е същото нещо, защото той винаги се обича страхотно, адски стилене и... И така дете толкова много си отиваха, че то просто няма накъде. Някъде по това време ги бяха поканени в Америка, защото от това парче, от този албум парчето Andy беше станал страшен хит в денс клубовете там. Та им предлагаха голям договор, но условието било Фред да си обръсне мустака. Обаче те не пожелаха това. И се прибраха във Франция. По същото време бяха се били в Англия и Кари Бут, която е свирила в The Monochrome Set, една легендарна група от 80-те, която ни беше A&R човек, артистен репертуар се нарича това. На нашата група Imbeciles and the Poison Umbrella, когато бяхме в Лондон, имахме договор с малкия лейбъл на Марко Пирони. Тя ни разказваше как в края на 80-те работила за... Забравих кой британски лейбъл, но те са подписали с Рита Мицуко и тя е трябвало да отговаря за това да събере група за тях, когато ходят в Англия, да могат да свирят и да пробият там. Тя казва обаче, те бяха толкова много навътре в heroin addiction, че нямаше как да просто не стана. Както и да е, те по-късно се издъкуваха от това, слава богу. Жан-Люк Годар използва доста документални кадри в своя филм от 87-ма. Не знам как се произнася, така че по-добре. Вижте филма Еди Какси, La Droite, Ta Droite, keep You Right Up, така се нарича на английски. На френски не се наемам, за да не се излагам. Та там има доста музика от The No Comprendo и така нататък. През 93-та една от любимите ми песни, обаче няма да слушаме сега, защото хитовете всички ги знаят. Ние слушаме малко по-различни парчета. Идлайн, това е парчето, което пуснах, когато гостувах при Васил Върбанов, то спечели награда за най-добър клип на MTV и с пълно право. Ето едно от двете ми най-любими парчета. Следващото ще го чуваме заедно с Сил, защото тя много го харесва. La Step. А това е Les Amants и двата са от страхотния албум System D.

Metal Vibe au System Run, Рита Мицуко. Следващите предавания сте слушани от Cool Frenzy, La Fan Trombone и Variety. Следващите албуми от някои от соловите неща на Катрин и така нататък. Сега нямаме толкова време, защото идва време за селекцията на Силв, което също много харесва Рита Мицуко. И това е една от причините и аз много да харесвам Силв. Ето, виждате как нещата се... как се нареждат нещата? This is how things happen. С връзки. Ето, селекцията започва след това парче, което на мен е много любимо, а и клипа също. Alors, c'est quoi?

0: Lever, selectiert deine Seele.
1: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, любители на радио Тангра Мега Рок, започва селекцията на Силв малко трудно след този сегмент, посветен на Ларита Мицуко, да продължим нататък, но го правим. Нова музика от Hanging Gardens. Слушаме Алох Си.

Между другото, Carissa's Weird е една банда, която със сигурност много хора като мен си мислили, че вече е прекъснала своята активност. Оказва се, че това не е така. Очакваме чисто нов албум от тях в началото на следващата година. Но, докато дойде момента за нова музика от тях, ще си припомним нещо старо, но много обичано. 25 години по-късно.

Солстафир се връща с България на 12 ноември в Mixtape 5. Време е да се ги припомня.

магията на Soul Staffir се връща в София на 12 ноември. Новия сингъл на Lost in Kiev. Слушаме Троя.

Дамското до и ал и ел ар. Нова музика от тях. Люси Крюгер and the Lost Boys ще идват утре в София, ще бъдат в азалата на Mixtape 5. Идете да слушате.

стигнахме до този момент. Ужасен, в който трябва да се разделиме, но това е само за една седмица. После отново ще бъдем заедно, както винаги. 4 часа, всеки петък на живо. Щях да ви казвам нещо друго, ама забравих. Затова ще ви кажа да се забавлявате колкото можете. Бъдете палави! Чао!

е краят на днешния мотел Хентай. Благодарим ви, че бяхте с нас. It was very, very, very nice. Хоп, да. Себастиан Текс, ще слушаме следващия път обаче. И така, от семейство Бейтс, от Силов, от мен. From the Sweet Tranny, the immortal Sweet Tranny from Transsexual Transylvania. And from the Metal God, Rob Halford and Judas Priest, have a great weekend.

0: Pentru tu единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Сандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра. Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Уратушите си най-най-широко, защото започна Tangram Metal Shock, радиоексперимент с идеална цел. Това е друга, още по-нова песен от бъдещия нов албум на A Perfect Circle с заглавие To Whom It May Concern. И преди да ви дам повече подробности за своите намерения за тези два часа, ето ви още едно парче от предстоящо ново дълго издание. Shadow of the Vulture. Сянката на Лешояда е парчето на канадската група

чакаме този нов албум на добре познатите ни, изключително добре познати Enslaved. Тази композиция Spirit Helper е от него в днешното издание на Tangra Metal Shock. Основните герои ще бъдат Brutality, Godflesh, Cloven Hoof и The Ocean. Ето ги The Ocean. Албумът им се казва Solaris и е вдъхновен от Solaris, филма на Андрей Тарковски. Много е кинематографичен, много е амбициозен, продължава цели 70 минути, че и отгоре, и е десети в историята на тази, всъщност вече доста добре позната NAM, германска група. Започва с едни координати –

това са GPS координати, но ме е страх да ги въведа в интернет, за да видя къде ще ме боднат, защото показват Северо-Исток. The Ocean продължава без парчето Departure Song.

триумфално преоткриване на потенциала на тази изключителна германска формация, като всички са много впечатлени от страхотното съдействие във вокалите на Енрико Тибери и на Лейн Ши. В едните има оперетна магия, в другите съвсем различно присъствие и внушение. Някои от песните са може би прекалено дълги. Тази, например, не е от късите. Казва се Светлинно замърсяване. Light Pollution.

Всъщност това е първи албум в чисто новия състав на The Ocean. От 7-те души в групата, 4-ма са от тази 2026-та, барабаристът Джорди Фаре от миналата 2025-та. При това става дума за толкова ключови позиции, като двамата вокалисти, за които говорихме, тя Лейн Ши и той Енрико Тибери. Нови са и двамата китаристи Емануел Джесуа и Марко Дженаро. По-стар е басистът Матиас Хегерстранд, основната фигура от самото начало. От 2000-та си остава Робин Стапс, който практически моделира тези свои нови съучастници, така че да изпълняват неговите задачи, а всички текстове са негови. Жорди Фаре се включи на барабарите, както казахме, миналата 2025-та. Ето две изключителни композиции. Първата част на Simulacra, след което и първата част на Belligerence, новият албум на The Ocean.

Да, трябва да отбележим и изключителната работа на Йенс Богрен, защото звукът, качеството му, многопластовостта му са от решаващо значение за общия ефект и въздействие на този албум. Йенс Богрен е свършил работата си блестящо. Ultima Esperanza, Last Hope, всъщност. Първата част, а след това и втората –